Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

profil, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám, a tiež som nezastaviteľný, aj vie to, hej, hej.

0: Rádio. Rádio Express. Vaše letné rádio.
1: Dávno už viem, že chodím ja tebe.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Podľa prezidenta je otázne, či sa podarí zrušiť transakčnú daň. Spojené štáty opätovne útočili na iránske ciele. Dnes oblaky, aj slnko a teplo do 32 stupňov. Bolo 6 hodín. Dobré ráno, pri správach želá Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Podľa neho môžu nastať individuálne odchody z ministerstiev. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie TA3.
3: Ten predložený termín na vyriešenie sporu SNS a pána ministra Tarabu vnímam, že ju obe dve strany využijú a do 39. uzavrú ako keby nejakú politickú dohodu o ďalšom pokračovaní. Zatiaľ som nedostal ani oficiálne, ani neoficiálne žiadne signály, že by sa chystala nejaká účelová veľká rekonštrukcia vlády.
1: V súvislosti s príjmaním rozpočtu sa podľa Pellegriniho bude musieť koalícia dohodnúť na viacerých veciach. Otázne je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň, ktorá podľa prezidenta vyvoláva v ekonomickom prostredí napätie a nervozitu. Slovensko podľa premiéra prejavilo na samite NATO v Ankare suverénnu zahraničnú politiku. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti povedal, že samit prekrylo poklonkovanie americkému prezidentovi Trumpovi a tiež konfliktu medzi Spojenými štátmi a Španielskom.
4: Pre mňa je podstatné, že viaceré členské krajiny NATO prejavili záujem viesť dialog s Ruskom, čo vítam a dlhodobo podporujem.
1: Lídri aliancie v záveroch samitu podporili 70-miliardovú vojenskú pomoc Ukrajine. Predseda vlády zopakoval, že Slovensko sa na nej podieľať nebude.
4: Podobne sme tak urobili aj pri 90-miliardovej vojenskej pôžičke, tentokrát z európskej úrovne. Sme za spoluprácu, za dialog, za humanitárnu pomoc. Nie sme však za vojnu.
1: Okrem Slovenska sa na vojenskej pomoci Kyjevu nebude podieľať ani Česko. Americká armáda oznámila ďalšie údery proti Iránu. Na vojenské ciele útočila už včera. Tvrdí, že jej údery znižujú schopnosť Iránu útočiť na civilných námorníkov a obchodné lode slobodne plávajúce Hormuzským prielivom. Teherán vyhlásil, že americké údery zmarili diplomatické úsilie uplynulých mesiacov. Televízia CNN informovala, že iránske revolučné gardy v noci ostreľovali obchodné lode v Hormuzskom prielive a americké lietadlá zostrelili iránsku riadenú strelu a jednosmerný útočný dron. Spojené štáty obnovili tento týždeň údery na Irán po tom, čo Trump označil prímerie za ukončené a zdôvodnil to napadnutím lodí iránskymi silami v Hormuzskom prielive.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Jannik Sinner zdolal vo Wimbledonskom finále Alexandra Zvereva a získal svoj 5. grandslamový titul. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Taliansky tenista potvrdil pozíciu turnajovej a svetovej jednotky. Nad Nemcom Zverevom zvíťazil za necelé 4 hodiny 3-1 na sety. Sinner na londýnskej tráve obhájil titul a vďaka triumfu zvýšil svoj náskok na čele svetového rebríčka ATP. Zverev sa posunul na posvetovej dvojky pred Španiela Alcaraza, ktorý pre zranenie zápestia vynechal Roland Garros aj Wimbledon.
7: A je to penálka.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Počasie pokračuje v zabehnutom trende. Aj dnes očakávame slnko, aj oblaky, viac zamračená obloha bude nad severom a východom Slovenska. Na severe očakávame ešte aj prehánky, výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky, inde budú zrážky iba zriedkavé. Denné teploty 27 až 32 stupňov, na severe a východe bude menej 22 až 27.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolonách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je v Čečejovciach, stala sa v smere do Košíc, zrazili sa 3 osobné autá a zdržíte sa. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Cestári pracujú na príslope v smere do Oravského Podzámku a dnes treba rátať aj s rozsiahlymi kolónami. Radar meria na vjazde do Veličnej z Dolného Kubína a pozor aj na hliadky na vjazde do Piešťan z Trebatíc, potom na vjazde do Piešťan z Hornej Stredy po Starej ceste a Vystebnom to berú obojsmerne. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
11: S Marekom a Mišou. Rádio X.
12: Marek ešte stále vydychuje. Krásne, dobré ránko vám želáme. 6:05. Dnes to máme takú dámsku jazdu. Dámy, Leni, máte dobré ránko.
13: Dobré ráno.
12: Ja viem, je pondelok a ono to bolí. Ja vidím aj seba, ako vyzerám. A dobre, dievčatá.
13: Výborne.
12: Je to skrátka trošku bolestivejšie. Víkend bol jednak festivalový, možno mnohí z vás mali dovolenku, takže poďme si trošku pomôcť. Našla som také jednoduché cvičenie, ktoré si na vás idem otestovať. Že vraj vďaka tomuto cvičeniu rozprúdime mozgové závity a urobíme všetky tie prepojenia, ktoré by tam mali byť urobené. Hej? Takže, keď poviem pravá, zodvihnete ľavú ruku a keď poviem ľavá, zodvihnete pravú. Pretože na základe tohto jednoduchého cvičenia si to tam ako rozprúdite.
14: Ale Miška, toto je bežná prax.
12: Dobre, si pripravená?
13: Keď šoferuješ rada v práce?
12: Hlavne podľa mňa pre ženy je to veľmi náročná.
13: Áno,
12: náročná hra.
14: Tak povedz.
12: Takže poďme na to. Pravá, ľavá, ľavá, ľavá, pravá, ľavá. Vidíte?
13: A nás chcela nachytať. A kto cvičí ráno 6:06? Ja sa pýtam.
12: No, spolu s Rádiom Express práve vy ste to mohli vyskúšať teraz. Áno, videla som, ako to vyzeralo. Nevadí, máme na to celý deň, aby sme sa prebudili.
14: Ideál.
12: A začíname trošku pozvolna, hej? Teddy Swims a Mr. Know It All, aby sme sa úplne nešokovali. Krásne dobré ránko, je 6:06. Počúvate Hemendex, počúvate Rádio Express.

0: ránočku rannému. To tak dobre padne ráno, taký šlofik v pondelok hneď. 6.13, Sleeping in my car. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Doklady máte? Ak sa chystáte na dovolenku, ono je to celkom dôležité mať po ruke, pretože letiskové kontroly vedia byť stres. Najmä, ak ste ako Ferry, ktorý si kedysi dávno zostrihal občiansky preukaz. Áno, počujete správne. Zostrihal občiansky preukaz a má to jednoduchý a prozaický dôvod, aby sa mu zmestil do peňaženky. Ale prišlo na cestu do zahraničia.
1: Kontrola v Bratislave ešte ústretová, ofrflala, to síce pokrutila hlavou, ale pustili ma ďalej. Stres nastal potom po príchode opäť na letisko, cesta domov. Veril som, dúfal som, že to prejde tak ako v Bratislave. Samozrejme, že nie. Policajt, colník ma zastavil a nastala hĺbková kontrola všetkých dokladov, osobných vecí, ťažké presviečanie, že aký som ja somár som si nadával, prevetrali ma od vrchu na spodok, ale pustili ma a už v lietadle som si hovoril, už je dobré, prídem domov, pôjdem na políciu, dám si urobiť nové doklady. Samozrejme, po príchode do Bratislavy, námatková kontrola, koho si nevybrali? No mňa.
0: Mne sa veľmi páči, ako Ferry v každom bode toho lietania veril, dúfal, ale nakoniec mu to nikdy nevyšlo. Áno, tomu sa hovorí zákon na schválnosti. Ak máte také aj vy, pokojne dajte vedieť 0905 612 612. No a potom jedno odporúčanie do budúcna, ktoré sa zíde. Nestrihajte si prosím doklady, dobre? Amen.

0: Toto je ráno. Cestou k zrkadlu z postele. Dead Dance. A potom to, čo tam uvidíte, ja viem. 6.18, krásne dobré ránko vám prajeme z Hemendexu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A keď už sa od toho zrkadla prepašujem až do šatníka, čo si mám obliecť, Maji? Aký bude deň?
3: Ja by som si obliekla nejaké pekné šaty.
0: Mám.
3: Tak je dobre. Pretože bude veľmi teplý deň a slnečný prevažne. Na niektorých miestach už teraz vykúka slnko, najteplejšie je v Bratislave a to viac ako 19 stupňov. No a takto to bude aj cez deň. Slnko sa bude striedať s oblakmi, viac zamračená obloha bude nad severom a východom. Na severe očakávame ešte aj prehánky, výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky. Inde budú len zriedkavé zrážky a denné teploty 27 až 32 stupňov. Na severe a východe bude menej 22 až 27.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť na letisko minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom. V prípade odletu mimo Schengenu a Únie odporúča prísť 3 hodiny vopred. Dôvodom je viac letov a cestujúcich v čase letnej sezóny. Ukrajinská premiérka Silvia Svyridenková odstúpila zo svojej funkcie po tom, čo prezident Volodymyr Zelenský oznámil zmeny vo vláde v súvislosti so zmenou politickej stratégie Kieva. Podľa tamojšej opozície sa zrejme stane veľvyslankyňou v Spojených štátoch. Donald Trump vyhlásil, že Hormuzský prieliv je opäť otvorený pre obchodnú plavbu. Teherán ale tvrdí opak. Iránske revolučné gardy včera oznámili uzatvorenie Hormuzu až do odvolania.
4: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými poťahmi s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur. Vyskúšajte exkluzívne v predajniach Prespánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla za Nižnou smere do Podbiela a staršiu dokumentujú v Čečejovciach smere do Košíc a zdržíte sa. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, aj tu treba rátať so zdržaním a rozsiahle kolóny pri cestároch hlásite na príslope smere do Oravského Podzámku. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary merajú na viazde do Veličnej z Dolného Kubína, v Sabinove na Holého obojsmerne a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Hlohovca z Koplotoviec, na viazde do Piešťan z Hornej Stredy po Starej ceste obojsmerne, potom v Ratnovciach smere do Piešťan, za Zázrivou smere do Terchovej, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, v Istebnom obojsmerne, v Raslaviciach je hliadka na hlavnom ťahu smere do Kobíl a posledná je v Brekove v smere do Humeného. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Amy McDonald je hotová a my sa samozrejme pridávame, no nenecháme ju v tom samu. I'm done, 6.29. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. A chystáte sa na dovolenku? Vymením cestu nízkonákladovým lietadlom za prvú triedu alebo bungalov v Chorvátsku za luxusný hotel. Kto chce? Už dnes totiž to môžete vyhrať dokopy až 46 000 eur. Oplatí sa, naladiť sa.
1: Jej, konečne. Veľmi pekne ďakujem. Ani sa mi nechce veriť, je to super.
0: Ale je to tak, buďte ako Juraj z Gabčíkova, pošlite si SMS-ku, alebo viete čo, rovno viac. Máme zvýhodnené balíčky, info o nich nájdete na oplatisanaladitsa.sk a keď už tie SMS-ky pošlete, tak čakajte na hodinu H. A ak vám po 15. zazvoní telefón, okamžite, ideálne do 10 sekúnd ho zodvihnite s heslom Oplatí sa naladiť sa. Vašich bude 40 000 eur a ak si správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej, tak k 40 000 môžete vyhrať ešte aj extra 6 000 eur na letenky, teda dokopy 46 000 eur. Oplatí sa, že? Potom nezabudnite poslať, prosím vás, pekne aspoň fotku z dovolenky.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Táto Shakira ma asi sledovala. Áno, boli sme v zoo cez víkend s malou Homolkovou. No, 6.38, krásne, dobré pondelkové ráno vám želám. Ja viem, že krásne, dobré je odvážne želať, ale pevne verím, že aspoň to počasie to vylepší.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: O, bude krásne, dobré, Maji?
3: Bude. Dobre, presne teda, ako hovoríš. Po celý deň nám bude robiť spoločnosť polooblačné počasie. Oblaky sa budú striedať so slnkom, bude viac slnka. Viac sa obloha zatiahne nad severom a východom a na severe očakávame aj prehánky, výnimočne aj búrky. Inde budú zrážky iba zriedkavé a denné teploty 27 až 32 stupňov. Na severe a východe bude menej 22 až 27.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev. Hlava štátu to uviedla v diskusii televízie Teatri. V Malej Fatre v nedeľu zomrela pri páde 73-ročná česká turistka. Podľa horských záchranárov sa pošmykla na turistickom chodníku vedúcom k chate pod Sokolím a po páde skalnatým lesným terénom utrpela smrteľné zranenia. Pri požiari baru v thajskom Bangkoku prišlo o život najmenej 27 ľudí. Zranených je 63 osôb a ďalší ľudia sú podľa miestnych médií stále nezvestní. Príčina požiaru je naďalej predmetom vyšetrovania.
4: V HN už dnes poplatky u lekárov. Za čo si od vás môže doktor vypýtať poplatok? Kedy sa spoplatňuje aj objednanie na vyšetrenie? A za ktoré úkony rozhodne nikdy neplatte? Plus prehľad doplatkov za lieky po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysudského Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete na vjazde do Prešova z Kapušian aj na vjazde do Košíc, Košický Holšian. Nehoda pribudla pred Komárnom v smere z Hurbanova. Ďalšie dokumentujú za Nižnou smere do Podbiela, tu sa aj zdržíte. A v Čečejovciach sa stala nehoda v smere do Košíc. Cestárov a zdržanie hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, potom na Príslope smere do Oravského Podzámku, aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Šamorína z Báča, na vjazde do Hlohovca z Koplotoviec, potom na vjazde do Piešťan z Trebatíc aj z Hornej Stredy po starej ceste obojsmerne, v Ratnovciach aj v Banke to berú smere do Piešťan, potom vo Zvolenie na Neresníckej smere von z mesta, na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Raslaviciach na hlavnom ťahu je hliadka v smere do Kobíl a posledná v Brekove v smere do Humeného. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ranné rozvrtenie sa. 8 bude ešte iba, teraz je 6.47. Miša, nepredbiehaj. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujeme na celé Slovensko. Pekný pondelok. A povedzte, máte pekné fotky z dovolenky? A kto ich fotil? Dámy, vy? No, Lenkina mama, tá má veľmi čarovné fotky. Leni, povedz viac.
1: Doslovne, áno. Prišli mi na WhatsApp fotky z dovolenky mojich rodičov tento víkend. Krásne boli na zmrzlinovom pohári. Uh-huh. A pani matku na tej fotke nebolo veľmi vidno. Nie cez ten zmrzlinový pohár, ale cez otcov palec, ktorý tak akože nejako sa zatúľal, alebo teda prst do tej šošovky foťaku, takže stáva sa, ale inak som si domyslela zbytok fotografie. Ak budú všetky takéto, tak ma to mrzí.
0: Ale počkaj, oni to fotili na telefón?
1: Áno.
0: Lebo ja ešte rozumiem, že keď sa to fotilo na ten analogový foťak, že si si nevšimol, že tam máš ten prst. Ale ono, keď fotíš na telefóne, to v zásade vidíš, že tam máš ten prst.
1: Možno to ten Oldo robil na schvál. Čo ti ja...
0: Odfotím niečo pekné, áno, tuto dám prst a bude tam ten pohár.
1: Tak nejak hlavne nenápadne. Aj vy ste chceli od partnera alebo partnerky, aby niečo urobil a dopadlo to možno trošku inak, o tom bude dnešná top 3.
0: A ja teraz možno trošku nahnevám aj dámy. Ja viem, sme tu same baby a hodilo by sa ohovárať mužov, ale mám trošku inú príhodu. Boli sme my cez víkend, teda ja s mojimi rodičmi a s našim drahým dieťaťom preč a hovorím mužovi, že oddychni si. Normálne toto som mu dala ako úlohu, oddychni si. Mm-hmm. Prišiel v nedeľu za nami a hovorí, že ja som nevedel oddychovať, ja som umyl všetky okna.
1: To len ano, tak.
0: Normálne, áno, umyl všetky okná a nie len to. Áno, ja viem, teraz ma nenávidíte, milé ženy, ale on ešte vyumýval aj chladničku a rúru, respektíve trúbu, tak zvonka.
1: A keďže sme skoro susedky, nevedel by, ako sa zastaviť aj, ja, že by si mu aj ďalší víkend povedala, nech si oddychne a na mojej adrese.
0: A ja som bola taká, preč. Že urobil niečo zlé, chce si to žehliť, zatiaľ som na nič neprišla, takže áno, urobil niečo úplne iné, ako som očakávala.
1: Wow.
0: Dajte vedieť, čo ste od partnera chceli, ale urobil to inak, ako ste si predstavovali.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendex

0: pritvrdili. Predsa len treba sa prebudiť konečne po tom ťažkom víkende a v prípade, že sa teraz tak budete asi taký, že odžabaný, ako sa u nás v Nitre hovorí, tak je 6.53, 13.7.2026 a viac informácií vám vo veľkých správach povie naša Maja Kašiarová.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér Fico opäť kritizoval opozíciu aj médiá, podľa neho klamú o nezamestnanosti.
3: Vytvárajú falošný obraz o Slovensku v duchu, čím horšie, tým lepšie.
2: Americká armáda spustila novú vlnu útokov na Irán a dnes je na svetovom šampionáte deň voľna, ale už zajtra nás čaká prvé semifinále medzi Francúzskom a Španielskom. Viac sa dozviete už o chvíľu z našich veľkých správ.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: ránko aj s Georgeom Ezrom. Ja som vôbec netušila, že tento chlap je takže zábavný, až pokým som sa absolútnou náhodou neocitla na jeho koncerte a bol fenomenálny. Green Green Grass, 6.59, krásne dobré ránko. Ešte raz vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. A dnes trošku aj na tú trávu, o ktorej spieva George Ezra, pripečie, pretože miestami môže byť až 32 stupňov. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Pellegrini neočakáva na jeseň rekonštrukciu vlády. Opozícia volá po dohode na spoločných prioritách.
5: To znamená, že volič vie, že voči Ficovi existuje alternatíva. Sú tu lídri, ktorí sú jednotní.
4: Spojené štáty uskutočnili štvrtú vlnu útokov na Irán za uplynulých 5 dní. Dnes oblaky aj slnko a teploty okolo 32 stupňov. Dobré ráno, pri veľkých správach o 7 vám želajú Stanosová a Maja Kašiarová.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Prezident neočakáva turbulentnú politickú jeseň ani výraznú rekonštrukciu vlády. Podľa Petra Pellegriniho môžu nastať individuálne odchody z ministerstiev. Premiér Robert Fico opäť kritizoval opozíciu aj médiá a hovorí o historickej nezamestnanosti. Podľa šéfky za ľudí Veroniky Remišovej je dôležité, aby sa opozícia dohodla na spoločných prioritách.
7: Prezident neočakáva, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. Peter Pellegrini si myslí, že koaličná SNS a jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba, do konca septembra nájdu riešenie svojho sporu. V teatri však naznačil, že môžu nastať individuálne odchody z ministerstiev.
8: Ale to bude skôr spôsobené možno nejakým jeho záujmom konkrétneho ministra ísť niekde inde. Možno, ak má ambíciu pán minister financií sa stať súčasťou vedenia Národnej banky Slovenska alebo podobne. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde v zákulisí na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
7: Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie rozpočtu na budúci rok. Robert Fico tvrdí, že každý na Slovensku, kto chce pracovať, si prácu nájde. Predseda vlády vo videu na sociálnej sieti opätovne kritizoval opozíciu aj médiá a tvrdí, že sa nejdú pretrhnúť v informovaní, že miera nezamestnanosti je u nás pod 4%.
9: Otázka znie, kde sú tie masové prepúšťania? Ten obrovský náraz nezamestnanosti, o ktorých tak rada kričí opozícia aj médiá, teda prakticky všetky mainstreamové médiá. To, že sú vedľa ako jedlá, im vôbec nevadí. Hlavne, že hlasne kričia a vytvárajú falošný obraz o Slovensku v duchu, čím horšie, tým lepšie.
7: Dodal, že máme viac ako 130 000 voľných pracovných miest a firmy pôsobiace na Slovensku sa po pracovníkoch musia obzerať aj v zahraničí. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová s Ficom nesúhlasí a tvrdí, že jeho ekonomická politika zlyhala.
10: Robert Fico žije v úplne paralelnej realite. Zdá sa, že on svet vidí len spoza okna svojej vládnej limuzíny. Nehyde medzi podnikateľov alebo živnostníkov, tak oni mu povedia, že ako sa im darí. Pokuta za interpunkčná znamienka, to je zákon z dielne vlády Roberta Fica. Uvalil na nich hlúpu transakčnú daň, ktorú musia platiť.
7: V opozícii medzi tým silnej uhlasí o spájaní síl. Remišová vyzvala opozičné strany, aby po komunálnych voľbách podpísali dohodu o spoločných prioritách. Podľa nej by nimi mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a tiež reštart ekonomiky. Predsednička strany Za ľudí to povedala v televízii JOJ24.
10: Opozičná dohoda, že toto sú naše tri priority, toto bude prvá vec, na ktorú sa budeme sústrediť a na tomto sa zhodneme. To znamená, že volič vie, že voči Ficovi existuje alternatíva, sú tu lídri, ktorí sú jednotní, že toto sa pre občana urobí.
7: Opozícia dlhodobo kritizuje vládu za tri kola konsolidácia a tvrdí, že brzdí rast našej ekonomiky. Premiér Fico avizoval, že budú schvaľovať prorastové opatrenia pre ekonomiku spolu s rozpočtom.
4: Americká armáda spustila v nedeľu večer novú vlnu útokov na Irán. Podľa Washingtonu je ich cieľom ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Explózie sa ozývali na ostrove Keshm v Hormuzskom prielive a tiež na iránskej pevnine. Spojené štáty od začiatku minulého týždňa obnovili údery po oznámení Donalda Trumpa, že prímerie sa skončilo v dôsledku toho, že iránske sily napádajú lode v Hormuze. Podľa vyjadrení Teheránu Spojené štáty zmarili svojimi útokmi niekoľkomesačné diplomatické úsilie. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval obe strany, aby zastavili boje a pokračovali v mierových rokovaniach.
7: Starostka obce Malatina skončila v CPZ-ke. Tatianu Červeňovú, ktorá v miestnych voľbách kandidovala za stranu Hlas, zadržala počas uplynulej noci polícia, potom ako za volantom odmietla fúkať. V tej chvíli sa vracala domov z podujatia Bačovské dni. Po pár hodinách v policajnej cele ju však na príkaz prokurátora prepustili. Podľa informácií televízie Markíza po incidente vyviazla bez obvinenia. Strana Hlas odsúdila akékoľvek nezodpovedné konanie za volantom. Červeňová sa podľa televízie podobného prešľapu dopustila aj v minulosti.
4: Na letnú dovolenku sa chystá v tomto roku vyše polovica Slovákov. Priemerný dovolenkový účet dosahuje viac ako 1600 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Partners zrealizovala agentúra Focus. Zároveň ale platí, že takmer každý desiatý dovolenkár do zahraničia sa poistiť neplánuje. Časť dovolenkárov vôbec neuvažuje nad cestovným poistením alebo ešte nevie, či si ho pred cestou vybaví.
7: Najtragickejší požiar v Španielsku za uplynulé dve dekády už neohrozuje ďalšie oblasti. Oheň, ktorý vyčíňal na juhu krajiny, je stabilizovaný a ohraničený. Zničených je 7000 hektárov územia. Regionálna vláda v Andalúzii informovala, že o život prišlo 13 ľudí. Všetky obete tvoria cudzinci, a to predovšetkým britskí a belgickí turisti. Záchranné týmy pokračujú v pátraní po 23 nezvestných.
11: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Aj po štvrťfinálových zápasoch sú najlepšími strelcami futbalových majstrovstiev sveta Lionel Messi a Kylian Mbappé. Argentínsky a francúzsky útočník majú na konte zhodne po 8 gólov. Za nimi nasleduje 7-gólový Erling Haaland, ktorý po vypadnutí Norska už svoj nástrel nevylepší. Šampionát v USA, Kanade a Mexiku priniesol aj zaujímavý moment. Do semifinále sa poprvýkrát v histórii prebojovali 4 najlepšie umiestnené týmy v rebríčku FIFA. Všetci 4 semifinalisti sú zároveň aj bývalými majstrami sveta. V utorok sa v úvodnom semifinále stretne Francúzsko so Španielskom a v stredu zabojujú o postup do finále Anglicko a Argentína.
11: A je to penálka.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes nám bude robiť spoločnosť polooblačné počasie. Oblaky sa budú striedať so slnkom. Viac sa obloha zatiahne nad severom a východom Slovenska a na severe očakávame aj prehánky, výnimočne búrky. Inde budú zrážky iba zriedkavé. Denné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov. Na severe a východe bude menej, 22 až 27.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V hodinových kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Prešova z Kapušian, aj na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nehoda pribudla za Čatajom v smere do Pustých Húľan a pozor aj na staršie havárie. Tie dokumentujú pred Komárnom v smere z Hurbanova, za Nižnou v smere do Podbiela, kde skončilo osobné auto na streche. Zdržíte sa tu a v Čečejovciach sa stala havária v smere do Košíc. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Pozor na diaľnici D1, tam sú tri problémy. Prvý je pri Voderadoch v smere do Trnavy, tam sa pri ceste pasie vysoká zver, potom pred Trnavou v smere z Lohovca, v pravom pruhu je odstavená dodávka s defektom a na diaľnici aj pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka, tam je v ľavom pruhu kus plastu. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Beladíc. No a ďalšie hlásenie je od vás.
16: Iba v Novej, smerajú rýchlosť obysmerne.
15: Ďakujeme pekne. Pozor aj na policajné kontroly v Bratislave na nábreží pri PKO smer do centra, na viazde do Šamorína z Báča. V Piešťanoch a okolí hlásite zvýšený počet hliadok. V Považskej Bystrici na Sládkovičovej to berú smer do centra. Na výjazde z Rajca do Šuje, v Kráľovanoch smere do Turian. Za Ružomberkom je hliadka v smere do Hubovej, za Svitom stopujú smere do Popradu a na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dnes sa snažíme prebudiť po ťažkom víkende. Vraj pomôže, keď si chlebkáte po stehnách. Topiaci sa slamky chytá. Krásne dobré ránko z Hemendexu. Hráme aj vynikajúcu hudbu.

0: k rannému plazeniu sa po byte alebo po dome. 7.16 aj When You Say Nothing At All. Pekný pondelok vám želáme na celé Slovensko. Z Hemendexu vás pozdravuje Miša. A teraz si to poďte so mnou predstaviť. 10 hodín v lietadle s dieťaťom, ktoré plače. Je to nádherná predstava, že? A skvelý čas na to, aby ste videli, koľko ľudí vás súdi za materstvo.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Nie je dovolenka ako dovolenka, hej, a klobúk dole všetkým rodičom, ktorí vedia a idú do toho s tým, že ja si neoddychnem, ale idem sa starať o svoje dieťa niekam k moru napríklad. Túto sobotu na Expresse Simona a Joe Trendy v relácii Vzťahy SRO hovorili o dovolenke s potomkami.
2: Pozerám akurát Disneyland s Batulaťom. Dvojdňový výlet do Disneylandu. Batuľa nespalo, dostalo chorobu, nasledoval výlet o 2. ráno do Walgreens po lieky a inhalátor a potom sa v parku zosýpali už prakticky všetci členovia rodiny.
3: To musí byť také, nie, vzdávam to, končíme.
2: A potom ti niekto povie, že však iba zoberte to dieťa, ona, moja blúbená veta je, že a žij svoj život a ono ho bude žiť s tebou. No,
3: no nie, on, alebo
2: to je taká blbosť.
3: Ono žije svoj
2: ono
3: život.
2: Ono žije svoj život a v podstate, keď ty si to nechceš pripustiť a chceš byť taký ten rodič, čo ho aj tak zobere, aj keď bľačí. Neviem, ako to vy vzvládate, ale mne to žere mozog, ona keď bľačí, ja nechcem ísť nikam s ňou.
0: Nezvládame, Simonka, poviem, ako je, nezvládame. Sme v tom podobne. Áno, sú dni, kedy hej a sú dni, kedy absolútne nie a nehanbím sa to priznať. Celú show si môžete vypočuť ako podcast v aplikácii Rejo, tak klikajte a stiahujte. A teraz už rozcvička, Dua Lipa, ideš, makaj, nevydychuj.

0: grannej rozcvičke, taká Dua Lipa. Ako sa vraví, dobrá Dua Lipa nikdy nie je zlá k cvičeniu. A ak sa chystáte cvičiť, tak ideálne takto z rána, pretože dnes nás čaká teplý deň. Miestami dokonca až 32 stupňov. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Kedy ste od partnera očakávali niečo a ono to úplne nevyšlo tak, ako ste čakali? O tom sa bavíme v dnešnej top trojke. Len čo píšu ľudia.
1: Poďme sa spoločne preniesť do Paríža. Mám ano. Taký návrh. Dobré Eiffelovka, je 14. február, Valentín, ideálne. Milan chcel mať na takúto romantiku pamiatku a poprosil vtedajšiu manželku, aby ho odfotila.
2: Tak mi netrklo, keď ma fotila, že v akej pole zhruba musí byť naklonený ten telefon, aby sa človek celý zmestil na fotku. A išli medzi tým nejaké turistky okolo, som započul ukrajinčinu alebo ruštinu. Keď prešli okolo, hovorím, láske, prosím ťa, foť mňa a Paríž za mnou, nie môj rozkrok a dole zem.
1: No tak nie vždy sa to dá úplne odhadnúť.
0: Každý fotí to, čo je preňho dôležité, na čo chce mať pamiatku.
1: Nemá každý úplne to, ja hovorím za seba, lebo ja neviem fotiť ľudí, takže ja rozumiem vtedajšej Milanovej manželke.
0: Čo ste chceli od vášho partnera, dopadlo to úplne inak, ako ste si predstavovali a ako 0905 612 612 posielajte hlasovky.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Leto je späť, teplo je späť, Majka vie viac.
5: Áno, presne tak, Bratislava už momentálne hlási okolo 22 stupňov, inde sú teploty na úrovni okolo 17 stupňov a pôjdu ešte vyššie, a to na 27 až 32 stupňov. Na severe a východe bude menej 22 až 27. Polooblačná obloha viac sa zatiahne nad severom a východom a na severe očakávame ešte aj prehánky, výnimočne aj búrky, inde to budú zrážky iba zriedkavé.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Závažná Poruba na Liptove. Televízia joj informovala, že šelma v sobotu večer napadla muža, ktorý pracoval pred svojím domom. Útok mu spôsobil ľahké zranenia. Streľba na pouličnom festivale v kanadskom Toronte si vyžiadala najmenej dvoch mŕtvych, ďalší najmenej štyria ľudia sú zranení. Streľba má podľa zástupcov mesta zrejme kriminálne pozadie. Polícia tvrdí, že po sebe strieľali dvaja ľudia, po ktorých naďalej pátra. Nemecko zafinancuje dodávku 50 000 útočných dronov pre Ukrajinu. Pre agentúru Reuters to uviedol zdroj oboznámený s dohodou. Ide o jednu z najväčších známych objednávok bezpilotných lietadiel pre Kyjev, ktorú

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš už len do 16. júla.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody dokumentujú za Čatajom v smere do Pustých Úľan, pred Komárnom v smere z Hurbanova, za Nižnou v smere do Podbiela, tu sa aj zdržíte a v Čečejovciach ostala havária v smere do Košíc. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Na diaľnici pozor pred Trnavou v smere z Lohovca, tam je v pravom pruhu odstavená dodávka s defektom, zdržíte sa tu. A na D1 pred Popradom v smere z Ospiského štvrtka je v ľavom pruhu kus plastu. Radary merajú na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy, na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede, na R1 aj pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, na diaľnici pred Považskou Bystricou v smere z Púchova, Vývachnovej oboj smerne, na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska a v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu. Zvýšený počet hliadok hlásite v Piešťanoch a okolí. V Kráľovanoch to berú v smere do Turian, v Lučenci na Halickej smere von z mesta, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z Bátky je ďalšia hliadka. Zastavujú aj za Svitom smere do Popradu a v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke smere na Prešovsku. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express aj čerstvo vydatá Taylor Swift, ktorá si práve užíva honeymoon, alebo teda medové týždne, tak ju nebudeme rušiť, hej? Stačilo, že nám prišla zaspievať. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Je pondelok, ja viem, ale vy ste možno...
1: Na chate,
0: niekde na horách, v kopcoch. V tom prípade vás asi zaujíma, že aké bude počasie tam.
2: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV. Dovolenkové počasie v Hemendexe.
0: Urobme si teraz takú živú panorámu, poďme na turistiku a poďme sa pozrieť, ako to bude dnes vyzerať v našich kopcoch, horách. No, napríklad Starý Smokovec, od rána polooblačno, v zásade oblaky pretrvajú až do popoludnia, ale ukáže sa aj slnko, teplotne do 20 stupňov. Tatranská Lomnica, o niečo chladnejšia, uvádzam mierne zamračené, ale ak sa chystáte na turistiku a premýšľate, že či dnes alebo zajtra, radšej dnes, zajtra tam môže už pršať. Teploty 8 až 15, nízke Tatry do Nová len malá oblačnosť a teplotne až do 23 stupňov a skúsime ešte čo, stred Slovenska, Krahule 22-23 dnes maximálka a polojasno. Podľa mňa turistické boty obúvajte, dnes je na to ideálny deň.
3: Vaše letné rádio.
2: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Mne sa vždy páči, keď z rána hráme rytmicky, lebo si vás presne predstavujem, ako si pekne do rytmu umývate zuby, tvár, ruky. Ranú hygienu máme za sebou, výborne, tak teraz sa ešte obliecte.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Máme tu otvorené okná a vyzerá to na fajn deň, čiže také letnejšie šaty mají.
3: Áno, presne tak, aj tie teploty budú na to priam ideálne. 27 až 32 stupňov, na severe menej, aj východe 22 až 27. A dnes nás čaká také polooblačné počasie, oblaky, aj slnko, viaca obloha zatiahne nad severom a východom a na severe očakávame aj prehánky, výnimočne aj búrky, inde budú zrážky iba zriedkavé.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Veronika Remišová vyzvala opozičné strany, aby po regionálnych voľbách podpísali dohodu o spoločných prioritách. Podľa nej by nimi mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová to povedala v televízii JOJ24. Polícia opätovne upozorňuje na podvodné SMS-ky, ktoré sa tvária ako oficiálne oznámenia a zneužívajú meno ministerstva vnútra. Cieľom je, aby obeť podvodu klikla na odkaz v správe. Polícia zdôrazňuje, aby sme na takéto odkazy nikdy neklikali. Kube sa podarilo obnoviť chod energetickej siete, ktorá v uplynulých dňoch opakovane čelila výpadkom a kolapsu. Ostrovný štát zasiahol dvakrát v priebehu uplynulého týždňa výpadok elektriny. Kuba čelí energetickej kríze, ktorú ešte zvýraznila americká ropná blokáda.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
11: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
12: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
13: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 7 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody dokumentujú začatajom smere do Pustých Uľan, za Nižnou smere do Podbiela, čaká sa tu v kolónach v oboch smeroch a havária ešte ostala aj v Čečejovciach smere do Košíc. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere smere do centra. Radary merajú na R7 pri Šamorine v smere do Bratislavy, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede, v Žiline merajú pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, potom na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, v Piešťanoch a okolí hlásite zvýšený počet hliadok. Zastavujú aj Viatové v smere do Trnovca nad Váhom, v Trenčíne na Soblahovskej smere von z mesta, v Kráľovanoch smere do Turian, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Rímavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z Bátky, potom v Prešove na Východnej smere na Lesy Delostrelcov, v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra, no a na záver ste tu vy.
16: Chcel by som nahlásiť policajnú hliadku, ako sa vchádza do Svidníka hneď za kruhovým objazdom. To je smere zo Stočina.
15: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj Pink sa snaží prebudiť. Snaží sa to urobiť aj u nás a my za to samozrejme veľmi pekne ďakujeme. 7.48, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša, počúvate Rádio Express. Poznáme rebríček 25 krajín, kde žijú najšťastnejšie deti. Je tam podľa vás aj Slovensko? Leni, máš nejaký tip?
1: Podľa mňa je to u babky. A v tom prípade je jedno, aká je to krajina, pretože na tomto mieste sú všetky deti šťastné.
0: To je pravda, no akože niečo hovoríš. Ono skúmalo sa samozrejme fyzické, psychické zdravie, bezpečnosť a tak ďalej. A UNICEF dal Slovensko na 20. miesto. Aj podľa mňa celkom, že z okolitých štátov nás predbehli, ja neviem, Česi, 18. miesto, Rakúsko, Maďarsko, 12 a 11, ale napríklad za nami, a to ma celkom prekvapilo, je také Nemecko, alebo aj Anglicko. Prvé miesto, patrí Holandsku. A celkovo potom také tie severnejšie krajiny vyšli lepšie, ale vieš, ako sa hovorí, dôveruj, preveruj, zaslúžime si byť v tomto rebríčku, čo teší naše deti.
2: Ja som šťastný, keď môžem hrať futbal, a keď je búrka a ja som v byte.
3: Nerobí radosť, keď mám svätý pokoj.
4: Ja som šťastná, keď mám na raňajky meso s rýžou.
5: Keď som vonku, keď vidím vodu, alebo keď idem na nejaké nové miesta. Ale v Češi má všetko.
0: To je krásne. Ja som šťastná, keď počujem tieto deti.

0: som sa preniesla do mojej detskej izby, kde som skákala po posteli a počúvala toto. Tini Strotbeck, 7.57 k rannej jašenici, aj vynikajúca hudba, letná hudba z Rádia Express. Tak vás pozdravujeme. Dnes skôr tá jašenica niekde pri vode, pretože miestami má byť až 32 stupňov. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Uhádnite, na koho myslím, a vyhrajte vstupenky do kina na film Odisea a filmové darčeky k tomu. Pripravení? Dúfam, že aj ja idem myslieť. Myslím na herečku, ktorá hrá aj vo filme Odisea, má taký čarovný úsmev, rada píše denníky, minimálne vo filmoch. A toto bola pre mňa celkom prekvapivá info. Volá sa rovnako ako manželka Williama Shakespearea. Viete? Tušíte? Googlite? Nahrajte hlasovku so správnou odpoveďou, na akú herečku myslím, a lístky do kina aj s merchom sú vaše. 0905 612 612.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
2: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
3: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Riomare tu nejak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
5: Polícia varuje pred medveďmi na Liptove a v Handlovej. Najnovšie čísla po zemetraseniach vo Venezuele udávajú 4500 obetí. Dnes oblaky aj slnko a teplo okolo 32 stupňov. Bolo 8 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Na Liptove napadol medveď muža, ktorý pracoval pred svojím domom. Podľa televízie Joj sa to stalo v sobotu večer v obci Závažná poruba. Šelma mu vyskočila na chrbát a zvalila ho na zem. Podľa hovorkyne záchranárov Aleny Krčovej, muž utrpel iba ľahké poranenia.
7: Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice. Ešte dodám, že zásah prebiehal v súčinnosti s políciou a zásahovým tímom pre medveďa hnedého.
5: Hlásenie o spozorovaní medveďa dostala včera aj polícia v Handlovej. Pohybovať sa mal v záhradkárskej oblasti na ulici Československej armády. Ministerstvo spravodlivosti chce opätovne zaviesť inštitút justičného čakateľa. Návrh zákona predložil rezort na pripomienkovanie. Legislatíva mení spôsob obsadzovania voľných miest sudcov tak, že voľné miesto sudcu okresného súdu sa nebude obsadzovať na základe hromadného výberového konania, tak ako doteraz, ale primárne justičným čakateľom. Ten musí spĺňať zákonom vyžadované predpoklady. V prípade, ak voľné miesto sudcu nebude možné obsadiť justičným čakateľom, uplatní sa procedúra otvoreného výberového konania. Novelou dochádza aj k zrušeniu právnej úpravy odborných justičných stážistov, pretože obnovením justičných čakateľov podľa ministerstva spravodlivosti strácajú svoje opodstatnenie. Rezort navrhuje účinnosť novely od júla budúceho roka. Júnové zemetrasenia vo Venezuele si podľa najnovšej bilancie vyžiadali takmer 4500 obetí. Zranených je ďalších takmer 17 000 ľudí. Venezuelské úrady neinformujú o počte nezvestných. OSN odhaduje, že ich môže byť až do 50 000. Najviac zasiahnuté je pobrežie štátu La Guaira a tiež hlavné mesto Caracas. Úrady pre ľudí bez strechy nad hlavou zriadili tábory na športových štadiónoch a námestiach. Vláda oznámila, že začne ľuďom prideľovať byty, ktoré boli rozostavané ešte pred zemetrasením. Do Venezueli medzi tým dorazila humanitárna pomoc zo Spojených štátov a Ruska.
8: A je to penálka.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Cyklisti na Tour de France upozorňujú na vysoké horúčavy a žiadajú skoršie štarty etáp. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Asociácia profesionálnych cyklistov už vyzvala organizátorov prestížnej Tour na urýchlené rokovania, aby ešte pred budúcim ročníkom upravili harmonogram pretekov. Pre vysoké teploty skrátili aj včerajšiu 9. etapu o 30 km. V záverečnom špurte štvorčlenej skupiny zvíťazil Holandian Mathieu van der Poel. Žltý dres pre priebežného lídra si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Dnes majú cyklisti deň voľna a zajtra ich čaká takmer 170-kilometrová horská etapa.
8: A je to penálka!
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
4: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnes nás čaká ďalší letný deň s príjemnými teplotami. Oblaky sa budú striedať so slnkom, viac bude obloha zamračená nad severom a východom nášho územia a na severe očakávame aj prehánky. Výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky, inde budú zrážky iba zriedkavé. Denné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na severe a východe bude menej 22 až 27.
4: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
4: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. No ale máme aj dobré správy.
12: Ja by som chcel iba upozorniť na to, že tá nehoda, čo bola medzi Nížnou a pod Bieľom, tam je to už poďme prejazdné, všetko to je odpratané, takže to tam už je v pohode.
11: Ďakujeme pekne. No a nehoda je odstránená aj na východe Slovenska, tá, čo bola v Čečejovciach smere do Košíc. Nové ale pribudli, a to v Kostolnom, Babulicovom vrchu smere do Myjavy a na Štúrci v smere do Turčianskych Teplíc. Staršiu ešte dokumentujú začatajom v smere do Pustých Húľan. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Beharoviec, tam v ľavom pruhu kosia trávu. Na D3 pripomíname, že sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do 17. augusta. Radary merajú na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach smere do Srede, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, na diaľnici pre Štrbov smere z Popradu a v Košiciach na začiatku Herlianskej, tam je radar v smere z Osečovskej. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, v Jatove v smere do Trnovca nad Váhom, v Trenčíne na Soblahovskej smere von z mesta, v Kráľovanoch smere do Turian, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Rimavskej Sobote sú na Košickej pred Čelkou smere z Bátky, potom v Prešove na východnej smere na lesy k Delostrelcov, v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra a na výjazde do Svidníka zo Stročína je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: celé Slovensko aj takto u 8 hodine a 5 minúte. Nedávno za mnou prišiel muž a hovorí, že urobil som ti niekoľko veľmi pekných fotiek s malou. Na väčšine fotiek som bola odzadu, prípadne ma nebolo vidieť. Neviem, že či to teraz akože myslel ironicky, ale non-stop ho prosím aspoň o jednu peknú fotku s mojou dcérou. Zatiaľ nič.
1: Podľa mňa sa ale snažil. Minimálne. Nie každý má tento fotogenický zmysel.
0: Povedzme, že áno. Povedzme, že je odpustené. A vy ste sa kedy o niečo dožadovali alebo o niečo ste prosili svojho partnera či partnerku a nevyšlo to úplne podľa predstav? Píšu ľudia čo len.
1: Ivanka nám napísala, že poprosila muža, aby ju niekedy prekvapil romantickým večerom.
0: Mm-hmm.
1: Tak o pár dní na to som prišla domov. Na stole v obývačke boli sviečky, víno. Hovorím si... Konečne,
0: aleluja.
1: Vyslyšal ma Boh, aj teda muž. Sadla som si, čakala som, čo bude ďalej, no a o 5 minút vošiel vo futbalovom drese, aj s kamošmi. Vraj chalani chcú pozerať futbal, tak aby som sa necítila sama, tak mi aspoň zapalil sviečky a kúpil víno.
0: Je možné, že v našej domácnosti by to následne tak zaiskrilo, že by vypálilo poistky a nič by sa nepozeralo.
1: Prekvapil. Nie úplne tak, ako Ivanka čakala.
0: A nie úplne najromantickejšie. No, kedy ste sa čoho dožadovali u vášho partnera, alebo dobre aj partnerky, však ani my možno nesplníme vždy všetky predstavy. Nerozumiem, ale možno sa to občas stane. Dajte vedieť do top 3.

0: smáli, obrovský zážitok, pretože podľa mňa toto je asi najspievanejší ich hit. A keď to spievate s davom, že ľudia nie sú zlí, tak normálne sa vám aj obnoví dôvera v ľudstvo. 8.12, krásne dobré ránko vám želáme z letného rádia, z Hemendexu, z Rádia Express. A teraz sa prenesme do čias dávno minulých, keď boli bohovia krutí a malicherní. A skončila sa Trojská vojna a grécky hrdina Odysseus sa vydáva na dlhú a nebezpečnú cestu domov na ostrov Itaka. A vy sa na túto cestu môžete vydať spolu s ním.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Christopher Nolan predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea. Rádio Express.
0: Dnes od rána myslím. Áno, je to neuveriteľné, ale je to tak. Vy hádajte, že na koho a kto uhádne, ten vyhrá dva lístky do kina a môže si pozrieť jeden z najväčších príbehov našej civilizácie, Odysea. K tomu pridáme mikinu, tričko, ruksak, odznaky. Jednoducho vás vyzbrojíme. Poďme zapojiť mozgové závity. Dnes som myslela na herečku, ktorá hrá aj v tomto filme. Má čarovný úsmev, rada píše denníky, minimálne vo filmoch. A toto sa mi páči, táto pikoška. Volá sa rovnako, ako sa volala manželka Williama Shakespearea. Viete? Kto sa to dostal do mojej hlavy?
3: Dobré ránko, prajem, tu Lukáš. Chcel by som nahrať odpoveď k otázke, ktorá teraz zaznela v rádiu. Myslím si, že správna odpoveď je Anne Hathaway. Ahojte.
0: Je to tak. Máš absolútnu pravdu, je to Anne Hathaway, absolútne čarovná herečka, ktorú zbožňujem a určite bude vyzerať výborne aj na plátne. Normálne ti, Lukáš, závidím, pretože šípim, že toto bude film roka. Odysseji sa chopil Christopher Nolan, jeden z najlepších režisérov súčasnosti a vy aj vďaka nemu a hviezdnemu obsadeniu budete na plátne čeliť bohom, mýtickým príšerám a mnohým ďalším nástrahám. Chcete? O lístky a merch hráme aj zajtra.
1: Odysseia iba v kinách od 16. júla.
2: To bolo trochu komercie
1: a teraz veľa hudby.

0: ste doteraz neboli prebudení, tak už ste. Tento Disturb zaručene zobudí. The Sound of Silence. Pekné leto vám želáme z Rádia Express.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Berme plavky, berme SPF-ka, dnes sa bude dať kúpať, však mají.
3: Áno, presne tak. Momentálne, keď pozerám na mapku SHMU, tak východ je pod mrakom, rovnako aj hmla úraduje, a to v Žiline a v Prievidzi. Teploty najvyššie v Bratislave, zatiaľ vyše 23 stupňov a pôjdu ešte vyššie. No a po celý deň sa budú striedať oblaky so slnkom, viac zatiahnutá obloha bude nad severom a východom a na severe očakávame aj prehánky, výnimočne sa môžu pridať búrky, inde budú zrážky iba kde tu. Denné teploty 27 až 32 stupňov, na severe a východe 22 až 27.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Prezident Peter Pellegrini si myslí, že rokovanie o štátnom rozpočte bude kľúčové, pretože ide o posledný zákon roka pred voľbami. Povedal to v teatri s tým, že očakáva, že premiér Fico bude schopný uspokojiť požiadavky všetkých koaličných partnerov, aby rozpočet prešiel. V Handlovej v záhradkárskej oblasti nad obchodným centrom na ulici Československej armády včera spozorovali medveďa. Na sociálnej sieti na to upozornila Trenčianska krajská polícia, ktorá vyzvala obyvateľov, aby boli opatrní. Americká armáda v noci podnikla ďalšie útoky na Irán. Ide už o štvrté údery proti Teheránu za uplynulých 5 dní. Poprvýkrát nasadili americké sily aj kamikadze drony. Teherán uviedol, že americké útoky zmarili niekoľkomesačné diplomatické úsilie.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
6: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky. To je dráma. Bude to na
9: 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, Electrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v Metro.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolonách aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Ružinovskú smere na Prievozku a v Košiciach Barci smere do Šebastoviec. Staršie dokumentujú za Čatajom smere do Pustých Húľan, v Kostolnom Babulicovom vrchu smere do Mijavy a na Šturci smere do Turčianskych Teplíc. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami a na diaľnici pred tunelom Branisk v smere z Beharoviec v ľavom pruhu kosia trávu. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, potom na diaľnici pred Štrbou smere z Popradu, pri Turni nad Bodvou obojsmerne a v Košiciach je zvýšený počet radarov aj hliadok. Na ďalšie kontroly si dajte pozor na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, v Jatove to berú v smere do Trnovca nad Váhom, na výjazde do Nitrianskeho Rudna z Diviak nad Nitricou, v Kráľovanoch je hliadka v smere do Turian, ďalšia je na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Lučenci na hlavnom ťahu smere do Lovinovane, zastavujú aj v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z Bátky, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca a v Trebišove na Komenského smere na ulicu SMP. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je aké pekné letné spojenie. Martin Garrix, Ed Sheeran a ich Repeated. 8.30, dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Expressa. Máte nejaký cestovateľský sen? Že? A peniaze na letenky? Ja viem, no. Ale 6000 eur nechcete? Dnes ich môžete vyhrať u nás. A nielen tie, za heslo Oplatí sa naladiť sa dostanete 40 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Trefa do čierneho.
3: Ježiši Kriste.
2: Gratulujem.
3: Vieš, čo sa práve stalo?
2: Jasne, že si vyhral.
0: To je prekrásne. No a potom budete mať možnosť vyhrať k tým 40 000 ešte extra 6000 eur na letenky, ak správne odpoviete na Andrejovú otázku.
2: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
1: Fínsko.
2: Peniaze na letenky sa nám
3: vyrali!
0: Tak ste to počuli, tie otázky zas nie sú až také náročné a až také nezodpovedateľné, takže dnes po 15. zodvihnete telefón do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa a môžete vyhrať dokopy až 46 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Landu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: vášho letného rádia aj mega hit Gone, Gone, Gone a úžasné spojenie David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. Krásne letné ráno vám želáme z Hemendexu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Mne sa to v zásade takto páči, že tá noc je dýchateľná, dá sa to zniesť a cez deň teplo. Mají dobre si to vybavila. Bude to v rámci dnešného dňa do koľkých stupňov? Lebo vieš, ako to je? Ako zahlásiš, tak bude.
3: Dobre. Dnešné počasie bude ideálne k vode alebo aj na turistiku.
0: Dobre.
3: Bude prevažne slniečno, som tam aj oblak. Viac ich bude nad severom a východom a na severe očakávame aj prehánky. Výnimočne sa pridajú búrky. Inde spadne kvapka iba kde tu. Denné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov. Na severe a východe bude menej 22 až 27.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Tohtoročná žatva na Slovensku sa podľa SHMU začala veľmi skoro. V oblasti Podunajskej nížiny začala zberom ozimných odrôd jačmenia siatého v druhej dekáde júna. Zber ozimných foriem repky olejnej a pšenice sa začal v tretej dekáde júna. Samostatný rozpočet na kyberbezpečnosť nemá viac ako štvrtina opýtaných subjektov. Vyplýva to z prieskumu Národného bezpečnostného úradu. Pozitívnym trendom je, že takmer 80% subjektov plánuje v najbližších rokoch navýšenie peňazí do oblasti kyberbezpečnosti. Vlna horúčav, ktorá na prelome mája a júna zasiahla Spojené kráľovstvo, si vyžiadala v Anglicku a Walese 2700 úmrtí. Autori štúdie tvrdia, že nadúmrtnosť v dôsledku horúčav spôsobili klimatické zmeny.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: V HN už dnes poplatky u lekárov. Za čo si od vás môže doktor vypýtať poplatok? Kedy sa spoplatňuje aj objednanie na vyšetrenie? A za ktoré úkony rozhodne nikdy neplatte? Plus prehľad doplatkov za lieky po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.
6: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu.
7: Magnézia Rekfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava.
7: Nezostávaj doma. Lístky na recfest.sk.
8: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Košiciach máme dve nehody, nová sa stala na Palackého smere do centra, blokovaný je tam ľavý pruh a staršiu dokumentujú v Barci v smere do Šebastoviec. Nehody staršie máme aj v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Ružinovskú smere na Prievozku, treba rátať s kolónami, potom začatajom smere do Pustých húľa na Naštúrci v smere do Turčianskych Teplíc. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami. Pozor na diaľnici za Bytčou smere do Považskej Bystrice, tam je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. Radary mrajú v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Beladíc, na diaľnici za Považskou Bystricou smere do Púchova, na vjazde do Žiliny z D3. V Žiline sú aj príbrodne v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Lučenci na Vajanského smere von z mesta, na diaľnici pred Štrbou smere z Popradu. Potom potom v Košiciach tam hlásite zvýšený počet hliadok a radarov. V Bardejove merajú na Starom Blichu v smere do Kľušova a v Slovenskom Novom Meste v smere do Borše. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomou v smere z Česka, na výjazde z Dubnice nad Váhom do Trenčianskej Teplej, potom v Kráľovanoch v smere do Turian, v Lúčenci na hlavnom ťahu v smere do Lovinobane, za Plešivcom to berú v smere do Slavca, na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec a v Trebišove na Komenského smere na ulicu SMP. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Enrique Iglesias, Gletu
1: absolútne patrí, preto si ho hráme z vášho letného rádia. 8.49, krásne dobré ránko vám želáme dnes v takej dámskej jazde. Pozdravujú Miša a Lenka a poďme si urobiť romantiku. Je t'ai perdu dans la nuit. Áno, je valentínsky večer a vy ste v Paríži na Eiffelovke
0: a Milan si chcel túto romantickú chvíľu zapamätať, tak poprosil vtedajšiu manželku, aby ho odfotila.
1: Ona sa snažila.
2: Tak mi netrklo, keď ma fotila, že v akej pole zhruba musí byť naklonený ten telefón, aby sa človek celý zmestil na fotku. A išli medzi tým nejaké turistky okolo, som započul ukrajinčinu alebo ruštinu. Keď prešli okolo, hovorím, láske, prosím ťa, foť mňa a parí za mnou, nie môj rozkrok a dole zem.
1: Každý si fotí to, čo chce na pamiatku. Top 3 Hemendexu. Čo ste od partnera alebo partnerky chceli a dopadlo to úplne inak. O tom bola dnešná top 3.
0: No a teraz poďme na prvé miesto, lebo to stojí za to. V hlavných úlohách je poslucháčka Miša a jej bývalý frajer Kutil.
3: Povedal mi teda, že donies viazacie pásky o našom akože SK pásky. A v tú dobu fičal strašne film 50 odtieňov šedej. Pravím si, bude romantika. Tak ja som sa teda nahodila, natiahla som si silonky, podvesky, sexy prádlo. Doniesla som mu tie viazacie pásky, pretože som si myslela, že niečo bude. Došiel večer, večera pripravená, sviečky, vínko, všetko tip-top. A on dojde a vraví, no konečne. Tak si kľakol k tým káblom a začal ich viazať, aby tam nebol bordel.
0: Táto reálna príhoda je síce veľmi vtipná, ale aj veľmi reálna a až príliš málo romantická. Tak sme sa trošku s tým zvukom pohrali, pretože správny strih dokáže divy. A skúsme si dať takú, že prestrihanú, možno jemne erotickú verziu.
1: Počkaj. Ideme vlastne teraz Miši plniť jej sen, hej?
0: Áno, áno.
1: Takže toto je verzia s podtitulom Ako to nebolo? Ale mohlo byť.
3: Tak ja som sa teda nahodila, natiahla som si silonky, podvesky, sexy prádlo, pretože som si myslela, že niečo bude. Došiel večer, večera pripravená, sviečky, vínko, všetko tip-top. A on dojde a vraví, no konečne, vravím si, bude romantika.
0: Veď to je ako to pokračovanie tých 50 odtieňov.

0: 8.57, krásne letné ráno vám želáme, aj keď je pondelok, ono to leto to vylepšuje. A v prípade, že by ste chceli trošku oslavovať, tak si nájdete svoju Margitu. Tá má dnes meniny a týmto ja pozdravujem moju babku a želám jej všetko najlepšie.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
10: Obrovský náraz nezamestnanosti sa podľa premiéra nekoná. Vo Francúzsku pre horúčavy odstavili 3 jadrové reaktory. Dnes čakáme oblaky, aj slnko a teploty okolo 32 stupňov. Bolo 9 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Robert Fico tvrdí, že každý na Slovensku, kto chce pracovať, si prácu nájde. Predseda vlády vo videu na sociálnej sieti opakovane kritizoval opozíciu a médiá a tvrdí, že sa nejdú pretrhnúť o informovaní, že miera nezamestnanosti sa u nás pohybuje pod 4%.
12: Otázka znie, kde sú tie masové prepúšťania? Ten obrovský náraz nezamestnanosti, o ktorých tak rada kričí opozícia aj médiá, teda prakticky všetky mainstreamové médiá. To, že sú vedľa ako jedlá, im vôbec nevadí. Hlavne, že hlasne kričia a vytvárajú falošný obraz o Slovensku v duchu, čím horšie, tým lepšie.
10: Dodal, že máme viac ako 130 tisíc voľných pracovných miest a firmy pôsobiace na Slovensku sa po pracovníkoch musia obzerať aj v zahraničí. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová s Ficom nesúhlasí a tvrdí, že jeho ekonomická politika zlyhala.
13: Robert Fico žije v úplne paralelnej realite. Zdá sa, že on svet vidí len spoza okna svojej vládnej limuzíny. Nehyde medzi podnikateľov alebo živnostníkov, tak oni mu povedia, že ako sa im darí. Pokuta za interpunkčná znamienka, to je zákon z dielne vlády Roberta Fica. Uvalil na nich hlúpu transakčnú daň, ktorú musia platiť.
10: Opozícia kritizuje Ficovú vládu za 3 kolá konsolidácie a tvrdí, že brzdí rast našej ekonomiky. Pre vysoké teploty odštartovala tohtoročná žatva na Slovensku veľmi skoro. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že to súvisí s viacerými faktormi. Na prelome februára a marca sme zaznamenali nadpriemerne vysoké teploty vzduchu. V kombinácii so suchom to spôsobilo v závere júna tzv. Núdzové dozrievanie poľných plodín. Podľa operatívnych údajov sa začala žatva v oblasti Podunajskej nížiny zberom ozimných odrôd jačmenia siateho v druhej dekáde júna. Zber ozimných foriem repky olejnej a pšenice letnej sa začal v 3. júnovej dekáde. Vo Francúzsku pre pokračujúce horúčavy odstavili 3 jadrové reaktory. Ďalších 7 reaktorov pracuje so zníženým výkonom. Cieľom opatrenia je obmedziť škody, ktoré by mohla v riekach a moriach spôsobiť teplá voda vypúšťaná z jadrových elektrární. Informoval o tom francúzsky úrad pre jadrovú bezpečnosť. V 37 regiónoch krajiny dnes vydali najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Denné teploty v uplynulých dňoch presiahli hranicu 40 stupňov.
14: A je to penálka.
15: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Slovenskí basketbalisti do 20 rokov prehrali aj tretí zápas na domácich majstrovstvách Európy a prišli o šancu postúpiť do štvrťfinále. Na domácom turnaji B kategórie prehrali s rovesníkmi z Azerbajdžanu o 6 bodov, 66-72. Mladých Slovákov čaká posledný zápas v skupine v stredu proti Írom. Na európskom šampionáte ich ešte čakajú súboje o konečné umiestnenie.
15: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dnes bude prevažne slnečno, sem tam aj oblaky, viac zamračená obloha bude nad severom a východom a na severe očakávame aj prehánky. Výnimočne sa môžu pridať aj búrky, inde budú zrážky iba zriedkavé. Denné teploty 27 až 32 stupňov, na severe a východe 22 až 27.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. V Bratislave pribudla nová nehoda, stala sa na križovatke Galvanyho Bulhárska, zrazil sa motorkár s osobným autom. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie po okolitých uliciach a haváriu v hlavnom meste ešte hlásite na Bajkalskej na nadjazde ponad Ružinovskú smere na Prievozku a zdržíte sa. Za Kolíňanmi pribudla nehoda v smere do Nitry a v Košiciach je nová na moste VZ smere Optime, je hromadná, treba rátať s kolónami a staršiu Košicku dokumentujú na Palackého smere do centra v ľavom pruhu. Nehody staršie sú aj za Čatajom smere do Pustých Uľan a na Štúrci smere do Turčianskych Teplíc. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a zdržíte sa tu. Pozor aj na diaľnici za Bytčou smere do Považskej Bystrice, v ľavom pruhu je roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej aj odstavený kamión. Mobilní radári jazdia a meria v Mútnom a okolí a je to Sivákia. Stacionárne merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, na výjazde do Žiliny z D3, v Lúčenci na Vajanského smere von z mesta, na diaľnici za Štrbou smere do Popradu, pri Turni nad Bodvou oboj smerne, v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova a v Slovenskom Novom meste v smere do Borše. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, v Lohovci na Nitrianskej pri OMV-ke smere do centra, za Drietomou smere do Česka, v Jatove oboj smerne, na výjazde z Dubnice nad Váhom do Trenčianskej Teplej, potom v Nitrianskom právne oboj smerne, za Bartošovou Lehôdkou je hliadka v smere do Starej Kremničky, potom v Kráľovanoch to berú v smere do Turian, pred Ožďanmi smere z Nových Honov, v Matiašovciach je kontrola smere do Spiskej Starej Vsi, za Plešivcom to berú v smere do Slavca, v Sabinove na Holého v smere do centra a na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec je posledná. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Čaute všetci, krásny pondelok vám prajem. Čo si najviac vážite na svojej práci? A teraz sa priznajte. Sú to peniaze, je to plat? Myslím si, že áno, mnohí ľudia by odpovedali práve toto. Tí, ktorí s platom nie sú veľmi spokojní, by si vybrali možno niečo iné. Dobrý kolektív v práci je tiež super, keď vás práca baví, o to lepšie. Ale mladí ľudia teraz začínajú vyhľadávať prácu na základe iných faktorov. Jeden z najčastejších, alebo jedna z najčastejších otázok od uchádzačov o prácu počas pohovorov je v poslednej dobe, koľko dní budem môcť byť doma, koľko voľna budem mať a koľko dní home office. Takže ešte predtým, ako ich niekto príjme do práce, sa pýtajú, že koľko dní v tej práci vlastne nebudú musieť byť. A často je plat v rebríčku priorít na druhom mieste. Takže niekto si hľada takú prácu, pri ktorej nemusí chodiť do práce. To je...
1: Nová doba!
0: Nová doba, no ale povedzme si pravdu, kto z nás by vlastne nechcel mať voľno častejšie? Keď sa nad tým zamyslíme, je to tak. Neponúkam síce voľno, ale možnosť začať pondelok tak pozvoľna. Joe, End of Beginning.

0: Musím povedať, že baví ma tento Alex Warren. Jeho novinka Passenger nám doznieva aktuálne na Expresse. Viac takýchto hitov by som poprosil. Dobre bude, bude nám príjemnejšie a aj v pondelok nám bude fajn. 9 hodín 24 minút aktuálne. Láďo pozdravuje. Pamätáte si na to, keď bol nalepený v jednej galérii banán lepiacou páskou a bolo to umenie? Maj,
1: pamätám.
0: No,
1: pamätám.
0: Arašidové maslo je teraz nový banán na stene, pretože v galérii v Holandsku. No, ty videla si to?
1: Áno, na podlahe, áno.
0: No, veď to, ja som na to pozeral, že čo tam natierajú, čo je to roztreté. Tak aby ste vedeli, v Holandsku v galérii majú, hovorí, že unikátne dielo, 360 kg arašidového masla a rozotreté na podlahe. Zabera to dosť veľa miesta. Toto maslo arašidové by vraj stačilo na natretie 15 000 krajcov toastového chleba. Uh-huh. A teraz ja sa pýtam, lebo má to tam vydržať nejaký ten čas a niekoľko, myslím, že 2 mesiace dokonca. A vydrží to arašidové maslo fakt

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Ako to bude dnes, Maji?
4: No presne tak, ako hovoríš, bude príjemné počasie. Podľa mapky SHMU je momentálne na východe viac menej pod mrakom, inde svieti slnko a takto sa to bude striedať slnko s oblakmi po celý deň. Viac ich bude teda nad severom a východom územia. Na severe očakávame aj prehánky, výnimočne sa môžu pridať ešte aj búrky, inde spadne kvapka iba kde tu. No a denné teploty, letné hodnoty 27 až 32 stupňov, na severe a východe bude o niečo menej 22 až 27. Maroš Žilinka kvôli prípadu zavraždenej učiteľky z Gelnice odvolal vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Generálny prokurátor na Facebooku oznámil, že odvolal okresného prokurátora a námestníčku. Žilinka už predtým informoval o závažných chybách pri vedení trestného konania. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v máji ubytovalo 576 tisíc hostí, čo bolo medziročne o takmer 8% viac. Podľa štatistického úradu tvorili 2/3 návštevníkov domáci turisti. Vo Francúzsku v dôsledku pokračujúcej vlny horúčav odstavili 3 jadrové reaktory a ďalších 7 pracuje so zníženým výkonom. Cieľom tohto opatrenia je obmedziť škody v riekach a moriach, ktoré by mohla spôsobiť teplá voda vypúšťaná z elektrární. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek získal na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. V finále finišovali druhý so stratou 36 stotín sekundy na víťazných Srbov.
5: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Skonto
6: nábytok. Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Sadajte, páni, za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
9: Hodujte, píte, má milá káča, ale pújde sem. Ona je má. Můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má stodola, mé všechno.
10: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných šekspírovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
11: Bača, idem do šopu.
12: Do šopy?
11: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
12: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
11: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
13: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými puťami s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur. Vyskúšajte exkluzívne v predajniach pre spánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. Nehody pribudli pred Lozornom v smere z Jablonového, potom za Ružomberkom v smere do Hubovej, aj pred Humenným v smere z Hažína na Cirochov. V Bratislave dokumentujú dve staršie nehody. Prvá je na Bajkalskej na nadjazde ponad Ružinovskú v smere na Prievozku, treba rátať s kolónami. Potom na križovatke Galvanyho Bulharská, tam sa zrazil motorka.

0: s osobným autom. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Za Čatajom je havária v smere do Pustých Húľan, potom za Koliňanmi smere do Nitry. Tam sa zrazili dve osobné autá. A v Košiciach ostali nehody na Palackého smere do centra, tam je blokovaný ľavý pruh. A na moste VZ smere k Optime sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez mesto. Na cestárov pozor za Podhoranmi smere do Nitry, aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a tu treba rátať aj s kolónami. Na diaľnici za Bytčou smere do Považskej Bystrice je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej aj odstavený kamión. Mobilní radári jazdia meria v Mútnom a okolí a je to Sivákia. Stacionárne merajú na D1, a to pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, aj za Považskou Bystricou v smere do Púchova. V Banskej Štiavnici tam je radar na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, potom v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, na diaľnici za Štrbou merajú v smere do Popradu, pri Turni nad Bodbou obojsmerne a na viazde do Košíc, Košických Holšian. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Stupavy z Lozor na Postarej ceste, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, za Drietomou stopujú smere do Česka, pred Tvrdošovcami smere z Jatova, potom v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Nitrianskom Právne obojsmerne, v Bartošovej Lehôdke to berú v smere do Starej Kremničky, pred Ožďanmi smere z Nových Honov, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z Bátky, potom v Matiašovciach smere do Spiskej Starej Psi a za Plešivcom smere do Slavca je posledná kontrola. Ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: La Cintura a Alvaro Soler, kráľ letných hitov, nám doznel aktuálne na Expresse. A to k letu samozrejme patrí. Láďo pozdravuje, 9 hodín 56 minút, máme pondelok, sa nám rozbieha, pre niekoho už funguje niekoľko hodín. Pre tých, ktorí vstávali skoro, ktorí máte takú pracovnú dobu, mnohí ľudia si v práci vedia vážiť viac ako plat iné veci. Tom sa ozval.
1: Ešte si ja najviac cením na mojej robote. Tú pracovnú dobu, koľko v nej strávim. Keď sa nevyhoda o pol piatej ráno ísť do práce, ale ukáž mi prstom, kto príde o 9 z práce domov. Kto už má o 9, že padla.
0: No, ukazujem teraz našu Míšu, našu rannú šovku Hemendex, tak končí o 9. A Tom rozváža chlebík ráno, takže on už tiež má na dnes odrobené, už mu padla. Inak, čo sa platu týka, je tu nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien a aj o ňom je reč v našom podcaste dopodrobná.
2: Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
3: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
2: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobná s Ivom Funtekom.
3: Skrátka, dopodrobná.
2: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
4: Skonto nábytok.
5: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
6: Maroš Žilinka odvolal vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Šéfovia diplomácií rokujú o ďalšom sankčnom balíku proti Rusku. Dnes čakáme oblaky, aj slnko a teploty okolo 32 stupňov. Bolo 10 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Šéf okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves a jeho námestníčka skončili. O ich odchode rozhodol generálny prokurátor v súvislosti s vraždou učiteľky v Gelnici. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
8: Okresný prokurátor a námestníčka okresného prokurátora Spišská Nová Ves budú z funkcií uvoľnení k 15. júlu 2026.
6: Maroš Žilinka ešte začiatkom júla informoval o viacerých závažných pochybeniach vo vyšetrovaní, ktoré bolo podľa neho absolútne nezvládnuté. Žilinka v tejto súvislosti vytkol napríklad to, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania nevykonával prokurátor špecializovaný na prípady domáceho násilia, hoci takáto špecializácia na prokuratúre existuje. Kritizoval tiež nedostatočnú kontrolnú činnosť vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Hotelieri na Slovensku majú za sebou rekordný máj z hľadiska počtu ubytovaných hostí. V hoteloch a penziónoch sa ubytovalo 576 tisíc hostí, čo bolo o vyše 4% viac ako počas rekordného predpandemického mája 2019. Medziročný nárast hostí predstavoval v máji necelých 8%. Naďalej dominovali domáci návštevníci, ktorí tvorili 2/3 ubytovaných. Zo zahraničia bolo tradične najviac hostí z Česka a Poľska. Priemerná dĺžka pobytu bola takmer 2,5 noci. Z hľadiska krajov boli v máji najnavštevovanejší Bratislavský, nasleduje Žilinský a Prešovský kraj. Ministri zahraničných vecí Európskej únie rokujú o rozšírení sankcií proti ďalším 250 ruským subjektom. Avizovala to šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová, ktorá ráno potvrdila, že dohodu zatiaľ nedosiahli. Najnovší balík však reaguje aj na nedávne útoky Ruska na civilistov.
9: Dúfame, že dnes sa nám podarí dohodnúť na zaradení 250 subjektov na sankčný zoznam. A zároveň pracujeme na 21. balíku, na ktorom ešte nie je dohoda. Ide o najväčší počet subjektov, ktoré sme doteraz na zoznam zaradili.
6: Podľa expertov je pôvodne ambiciózny balík výrazne zredukovaný. Vypadol z neho zákaz dovozu ruských rýb a podľa portálu Euractiv žiadajú výraznejšie ústupky Francúzsko, Taliansko a Grécko. Nesúhlasia s návrhom pobaltských štátov, ktoré chcú zakázať vstup bývalým ruským vojakom na územie Európskej únie.
10: A je to penálta.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Jannik Sinner zdolal vo Wimbledonskom finále Alexandra Zvereva a získal svoj 5. grandslamový titul. Taliansky tenista potvrdil pozíciu turnajovej a svetovej jednotky. Nad Nemcom Zverevom zvíťazil 3-1 na sety. Sinner na londýnskej tráve obhájil titul a vďaka triumfu zvýšil svoj náskok na čele svetového rebríčka ATP. Zverev sa posunul na post svetovej dvojky pred Španiela Alcaraza, ktorý pre zranenie zápestia vynechal Roland Garros aj Wimbledon.
10: A je to penálta.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dnes prevažne slnečno, sem tam aj s oblakmi, viac ich bude nad severom a východom a na severe sa pridajú ešte aj prehánky, výnimočne aj búrky. Vzduch sa zohreje na 27 až 32 stupňov, na severe a východe bude menej 22 až 27.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Pribudla nová nehoda, stala sa v Michalovciach na konci Štefánikovej smere na Močariansku. Zrazil sa tam kamión s osobným autom a zdržíte sa. Staršie dokumentujú na dvoch miestach v Bratislave. Prvá je na Bajkalskej na nadjazde ponad Ružinovskú smere na Prievozku a na križovatke Galvanyho Bulharská. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Za Čatajom ostala havária v smere do Pustých Húľan, ďalšia je za Kolíňanmi smere do Nitry a v Košiciach na moste VSS smere k Optime je to neprejazné, obchádzka vedie cez mesto, ale treba rátať s kolónami. Cestári pracujú za Podhoranmi smere do Nitry a zdržia vás pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Na R1 za Nitrou smere do Bábu, tam je v ľavom pruhu spadnutá kovová tyč a pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté a to do 17. augusta. Radary merajú na začiatku D4 v smere z Bratislavskej Rače, potom na R1 za výjazdom Nitra Východ smere do Bábu, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne smere k Lidlu, potom v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovalím, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Reľove tam je radar obojsmerný, na výjazde do Košíc to berú z Košických Olšian, na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice a na výjazde zo Zbudze do Michaloviec. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice smere do Rakúska, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, pred Kočovcami Rakoľubmi stopujú smere z Nového Mesta nad Váhom, za Drietomou smere do Česka, pred Tvrdošovcami smere z Jatova, v Komárne Novej Stráži tam je hliadka v smere do Zlatnej na Ostrove, v Kremnických Baniach to berú v smere do Turčeka, v Bartošovej Lehôdke v smere do Starej Kremničky, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Tatranskej Štrbe stopujú obojsmerne, za Plešivcom to berú v smere do Slavca, na výjazde zo Spiských Vlách do Bystrian a na výjazde do Stropkova z Chodče je posledná kontrola. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez, David Guetta na Express 60 hodín 20 minút. Ak sa niekam vyberiete dnes na prechádzku, tak si len vyberte to správne miesto.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči opatrne na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, pozor na chodca, ktorý ide po diaľnici D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nedá sa ujsť. Pred teplom neutečieš, toto leto asi nie. Pondelok 13. júl, Vláďo stále s vami a za vami. Nejdeme iba hudbou, ale aj osobne.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Áno, táto výnimočná dvojica, Braňo Závodský a Iveta Radičová, sa vybrali toto leto za vami, za poslucháčmi, so svojimi hostiami prídu do viacerých miest, naživo otvoria témy, ktoré sa týkajú každého z nás, každého, kto žije na Slovensku. Už majú za sebou prvú zastávku a najbližšie budú v Žiline, konkrétne 19. júla o 18. v synagóge v Žiline, kde bude hosťom prokurátor a vysokoškolský pedagóg Jozef Čenteš. A potom letná séria vyvrcholí 30. augusta na Kremnických Gagoch. A jednu vetu sme v posledných rokoch počúvali pomerne často, určite ste si to všimli, že za to môže Radičovej vláda. Na diskusii v Banskej Bystrici sa k tejto vete vrátili aj Braňo Závodský a Iveta Radičová, keď sa rozprávali o aktuálnom dianí.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Len tak výnimočne a opäť skôr tých severnejších regiónoch. Tam to môže byť miestami s prehánkou. No a bude aj teplo 27 až 32, sever a východ 22 až 27 stupňov. Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa v Intraviláne obce Zemiansky Vrbovok v okrese Krupina. Ľudí vyzvala na obozretnosť pri pohybe v uvedenej lokalite. Miesto, kde spozorovali medveďa, už monitoruje zásahový tím. Bratislavské letisko očakáva, že ku koncu augusta vybaví 3 milióny cestujúcich. Podľa generálneho riaditeľa Dušana Novotu je jeho ročná kapacita 5 miliónov. V priebehu júna odbavilo letisko rekordných vyše 500 000 cestujúcich. Na najnovšie útoky americkej armády na Irán už zareagovali trhy z ropou. Cena Brentu stúpla o viac než 4% a priblížila sa k hranici $80 za barel. Iránske revolučné gardy tvrdia, že zasiahli americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Už zajtra odštartuje prvým zápasom predkola nový ročník slovenského pohára vo futbale. Do súťaže sa prihlásilo rekordných 307 klubov. Trofej obhajuje Žilina a finále 58. ročníka Slovnaft Cupu sa uskutoční 1. mája budúceho roka v Košiciach.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme techniku.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: Badadan, Badadan,
0: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: A najvýhodnejšie lístky kúpiš už len do 16. júla.
3: Moritz!
4: Zuzana, žena moja!
3: Poď, schovaj sa mi pod sukňu. Obila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
4: Počkaj, už je...
3: Počkaj, Moritz!
5: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
6: Hrada Skanzen v Starej Ľubovni.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pár sekúnd pred pol 11. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty a stále veľký pozor na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi kráča tu chodec. Pribudli aj nehody v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Vajnorsku, v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere k Tesku a ďalšia nová sa stala v Banskej Bystrici na križovatke Poľná a námestie Ľudovíta Štúra. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvaniho a Bulharskej, potom za Kolíňanmi v smere do Nitry sa zrazili dve osobné autá. Komplikovaná nehoda je v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, tento úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. A nehoda je aj v Michalovciach na konci Štefánikovej v smere na Močariansku. Cestári pracujú v Trenčianskych Miticiach obojsmerne, rátajte tu so zdržaním. Pracuje sa aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tiež treba rátať s kolónami. Potom v Žiline na ulici pri Celulovske pracujú v smere na Košicku a za Valalíkami v smere do Košic barce opiľujú stromy a treba tu rátať so zdržaním. Pozor si dá.

0: Vajte aj na diaľnici za Voderadmi.
1: Dobre, to Franky, chcel by som nanosiť odstavené osobné vozidlo na diaľnici D1 na 43,5 km smerom do Bratislavy. Stojí v pravom pruhu a vodič tam vyťahuje pravdepodobne rezervu teraz kufra akurát.
0: Ďakujeme pekne. Potom na R1 za Nitrou v smere do Bábu je v ľavom pruhu spadnutá kovová tyč a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľaná pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. Radary pribudli a merajú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere na Slovensko, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Púchove na Vsetínskej pred čerpačkou OMV v smere z centra, merajú aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian v Reľove, tu je obojsmerný, meranie pribudlo aj v Košiciach na južnej triede pri Ribe v smere do Barce a na konci D1 merajú pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Plešivcom v smere do Slavca, na výjazde zo Spišských Vlách do Bystrian a tiež na viazde do Stropkova z Chodče. A máme tu aj dobrú správu, nehodu už odstránili aktuálne v Košiciach na moste VZ smere k Optime, ale ešte si treba počkať, kým sa tam rozpustia rozsiahle kolóny. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takéto spojenie na Expresse AMO, Polemik, spolu, aj my sme spolu, aj keď sa teda nevidíme, ale aspoň počujeme. Vy mňa počujete, moje meno je Láďo. 2 minúty ostávajú do 11. hodiny a na Expresse si dáme aj jeden song, ktorý k letu absolútne patrí. A ja si na tento hit spomínam ešte z minulosti, keď som bol mladý, ešte ako mám pocit, že mladý chalan, cerečka boli a na nejakej výberovke, ktoré sa pridávali k nejakému časopisu, bola práve táto skladba Vanessa Amorosi a Absolutely Everybody. To si dáme na Expresse už o chvíľu.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2 až 4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
2: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Žilinka po vražde učiteľky odvolal vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Ukrajinská premiérka Sviridenková sa mala vzdať funkcie. Dnes miestami aj viac slnka, na juhu do 32 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Subák.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Generálny prokurátor to oznámil na Facebooku s tým, že na svojich postoch končia okresný prokurátor a jeho námestníčka. Žilinka už skôr uviedol, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Dodal, že vedenie trestného konania bolo absolútne nezvládnuté. Z vraždy učiteľky je obvinený jej manžel, ktorý bol 11 dní predtým prepustený z väzby, kde bol pre obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania. Na letnú dovolenku sa chystá v tomto roku viac ako polovica Slovákov. Priemerný dovolenkový účet dosahuje viac ako 1600 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Partner zrealizovala agentúra Focus. Viac ako polovica dovolenkárov smerujúcich do zahraničia si plánuje uzatvoriť jednorazové poistenie a približne tretina má celoročnú poistku. Zároveň však platí, že takmer každý desiatý dovolenkár do zahraničia sa poistiť neplánuje. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková mala odstúpiť zo svojej funkcie. K tomuto kroku pristúpila potom, čo Volodymyr Zelenský oznámil zmeny vo vláde. Informoval o tom web Kyiv Independent. Ukrajinský prezident oznámil rošady vo vláde v súvislosti so zmenou politickej stratégie Kieva. Zelenský avizoval, že Sviridenková bude viesť spoluprácu s kľúčovými partnermi Ukrajiny. Podľa medializovaných správ by sa mala stať veľvyslankyňou v Spojených štátoch. Odstúpenie Sviridenkovej, ktorá sa stala premiérkou v lani v júli, ešte musí schváliť parlament. Náš futbalový reprezentant David Strelec sa blisol v úvode prípravy dvomi gólmi. V kempe v Portugalsku jeho Middlesbrough remizovalo 2-2 v prípravnom súboji s portugalským Farense. Remizu 2-2 zariadil gólovou hlavičkou v nadstavenom čase. Švédsky tréner anglického druholigistu Kim Hellberg povedal, že slovenský útočník má v sebe obrovský potenciál. Zároveň označil prebiehajúcu prípravu za veľmi dôležitú pre budúcnosť Strelca v týme Boro. V uplynulom ročníku anglickej druhej ligy strelil 8 gólov. Na západe a v západnej polovici aktuálne viac slnka, bude prevažne polooblačno, ale na severe a východe prechodne aj s veľkou oblačnosťou, len ojedinele a na severe aj na viacerých miestach slabšie prehánky alebo dážď a výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. Dnes sa oteplí, maximálne denné teploty 27 až 32 najmä na juhu a na severe a východe 22 až 27 stupňov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme presne 3 minúty po 11. a pozdravujeme všetkých Express vodičov aj na cesty. Pribudla nová nehoda pred Sobotišťom v smere z Rohova. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvanyho s Bulharskou, potom v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Vajnorsku. Ďalšiu dokumentujú za Kolíňanmi v smere do Nitry. Nehoda zostala aj v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere k Tesku a jedna nehoda je v Banskej Bystrici na križovatke Poľnej a námestia Ľudovíta Štúra. Tvoria sa aj kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, sa zdržíte asi 20 minút a kolóna aj v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu v smere do Veličnej, tu sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú v Trenčianskych Miticiach obojsmerne, treba rátať so zdržaním, potom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rátajte tu s kolónami v oboch smeroch. Pracuje sa aj v Žiline na ulici pri Celulóske v smere na Košicku a za Valalíkami v smere do Košic Barce opiľujú stromy a treba rátať aj so zdržaním. Obmedzenie hlásite v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere od Auparku, je v pravom pruhu odstavené nákladné auto, z ktorého sa vysypal náklad a treba rátať aj so zdržaním. Pokračuje už Express vodič Paťo.
8: Chcel by som upozorniť vodičov, v Senci, ako sa vychádza na Veľký Biel pri čerpačke Slovnaft, stojí v pripájacom pruhu kamión.
5: Ďakujeme pekne a na D1 za Voderadmi v smere do Senca tu je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Pribúdajú aj stacionárne radary na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pred Budčou v smere zo Žiaru nad Hronom, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, merajú aj pred Drienovcom v smere z Turne nad Bodvou, v Košiciach na južnej triede pri Ríbe v smere do Barce a rýchlo si ustrážte aj na vjazde do Sečoviec Dargova. Hliadky vás kontrolujú v Štefanove v smere do Šaštína stráži, v Banskej Bystrici Jakube to berú v smere na Donovali, potom v Liptovskom Mikuláši na Garbiarskej v smere na Jánošíkovo nábrežie a kontrola je aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Aktuálne je to všetko, jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Ex, piatok podvečer na Expresse. Čo ste robili v piatok podvečer? Stanley, pamätáš si ešte?
1: Piatok podvečer pozeral telku. Ešte futbal tuším išiel.
0: Je to možné, je to možné. Dnes ešte stále pauza vo futbale.
1: Ešte dnes áno a zajtra prvé semifinále.
0: Tak, ale aj my máme nejaké tie pauzy v našej hre, ale čo je dobrá správa, dnes hráme.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Cez leto, toto naše bláznivé leto, hráme každý druhý pracovný deň, no

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Na Andrejovú otázku.
4: Ja som stále v tom, že sa mi to sníva.
3: Nesníva. Heslo je, oplatí sa naladiť sa, keď ho poviete do 10 sekúnd, ako vám po 15. zazvoní telefón a budeme volať my, tak máte práve túto krásnu sumu. Je aj zvýhodnený balíček ešte stále na webe oplatisanaladitsa.sk. Keď si kliknete, je tam balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Stanley, ako to vyzerá na Slovensku? Sú miesta, kde je slnko, kde sú aj mraky?
7: Opäť je to tak pekne podelené, ako keď sme cez víkend pozerali mapku SHMU. Západná polovica s jasnou oblohou, alebo len malá oblačnosť na stred a východ. Tam je tých oblakov o čosi viac, miestami aj zamračené. Aktuálne to je ale bez prehánok, tie sa môžu ojedinele objaviť na východe a severe a ojedinele to môžu byť aj slabšie letné búrky. Dnes sa ale citeľne oteplí smerom na juh 26 až 32 stupňov, sever a východ tam bude 22 až 26 stupňov. Tohtoročný máj bol z hľadiska počtu ubytovaných hostí rekordný. V hoteloch a penziónoch na Slovensku sa ubytovalo 576 tisíc hostí, čo bolo o vyše 4% viac ako počas rekordného mája 2019. Štatistický úrad uviedol, že medziročne stúpol počet hostí o takmer 8%. Policajti si v Košickom kraji počas nedele posvietili na motocyklistov, vykonali 732 dýchových skúšok a zistili vyše 130 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie povolenej rýchlosti. Zadržali aj 4 vodičáky, z toho 2 pre alkohol. Najtragickejší lesný požiar v Španielsku za posledné dve dekády už neohrozuje nové oblasti, oznámil to predseda regionálnej andalúskej vlády. Pri požiari na juhu krajiny zomrelo už 13 ľudí a ďalších 23 je nezvestných. Taliansky tenista Jannik Sinner vďaka triumfu na Grand Slame vo Wimbledone zvýšil svoj náskok na čele rebríčka ATP pred druhým Nemcom Zverevom. Ženskou jednotkou je naďalej bieloruská Sabalenková. Víťazka Wimbledonu Češka Noskova poskočila z 12. na 7. miesto.
8: 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Epo. Kúpni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
12: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
13: Dopravný servis Rádia Express.
7: Minútu po pol 12. pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Nová nehoda sa stala za Sačúrovom smere do Hencoviec. Skončilo tu osobné auto mimo cesty. Staršie ešte dokumentujú pred Sobotišťom v smere z Rohova. Potom za Kolíňanmi v smere do Nitry sa zrazili dve autá a nehoda je aj v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere k Tesku. Cestári naďalej pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch. Obmedzenie máme v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere od Auparku. Je v pravom pruhu odstavené nákladné auto, z ktorého sa vysypal náklad a treba tu rátať aj s kolónami. Na výjazde z Osenca do Veľkého Bielu je pri čerpačke Slovnaft odstavený kamión, v Piešťanoch na Bratislavskej na križovatke pri Lidli nefungujú semafory a opatrne aj na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc tu je odstavený kamión a na ceste aj roztrhnutá pneumatika. Radary merajú

0: Bratislave na Pražskej v smere na Patrónku, na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, potom na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova, na R1 aj pred Budčou v smere zo Žiaru nad Hronom, na D1 merajú aj za Štrbou v smere do Popradu, potom v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke v smere von z mesta, na D1 merajú aj za Popradom v smere do Spišského Štvrtka a radari aj na vjazde do Sečoviec Dargova. Hliadky hlásite v Štefanove v smere do Šaštína stráži, pred Tvrdošovcami v smere z Jatova, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri Kúpalisku to berú v smere do Rajca, na hraničnom priechode Svrčinovec v smere do Česka, v Kremnických Baniach hliadkujú v smere do Turčeka, potom v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, v Liptovskom Mikuláši sú na Garbiarskej v smere na Jánošíkovo nábrežie, v Ožďanoch Čiernej Lúke pribudla obojsmerná, hliadka aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a v Drienovci tu je obojsmerná. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Lady Gaga a Paparazzi nám doznieva na Expresse 11 hodín 50 minút. Paparazzi sa nedostali na jednu veľkú nedávnu svadbu. Konkrétne na svadbu Taylor Swift, ale jeden taký podnikavý chlapík sa rozhodol, že to využije a po tejto svadbe pozbieral všetky odpadky, ktoré sa nachádzali v blízkosti miesta konania a teraz ich predáva zabalené na internete. Pre všetkých fanúšikov Taylor Swift, my si Taylor Swift I knew you dáme už za moment na Expresse.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Ale ešte predtým nás čaká aj niečo iné. Vo veľkých správach si ináč posvetíme aj na veľký a žiaľ tragický prípad učiteľky z Galnice. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v tejto súvislosti odvolal celé vedenie okresnej prokuratúry na Spiši. Viac si povieme s ostatným.
2: Tak Maroš Žilinka už skôr informoval, že považuje vedenie trestného konania v tomto prípade za absolútne nezvládnuté.
3: Okresný prokurátor a námestníčka okresného prokurátora Spišská Nová Ves budú z funkcií uvoľnení k 15. júlu.
2: Mesiac máj priniesol slovenským hoteliérom rekordné čísla ubytovaných. Čaká nás už čoskoro futbalový pohár s rekordnou účasťou. Vyše 300 tímov sa predstaví v Slovnaft Cupe a povieme si aj to, že Únia prijala nový balík, ktorým reaguje na ruské kyberútoky.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
4: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Tak, a môže sa začať seriál Priatelia. My ste naši priatelia na Expresse, vás pozdravuje Láďo. 11 hodín 57 minút máme aktuálne a fungovali ste aj na Instagrame Rádia Express, kde som ja mal na vás jednu otázku cez víkend, a to ako vchádzať do vody, keď idete, je studený bazén, tak či rýchlo, alebo veľmi pomaly.
1: Stanley? A možnosť nevchádzať tam nebolo?
0: Nie, musíš tam vojsť. Je horúco a chceš tam vojsť. Tak okay. Ako, rýchlo
2: ja
0: alebo pomaly?
2: Ja som taký, že ja si dám na chrbát medzi lopatky a hodím sa, čiže rýchlo.
0: Rýchlo?
1: Ja pomaly jednoznačne.
0: Tak. Ženy pomalšie, muži rýchlejšie, z tohto prieskumu nám vychádza aktuálne. Na Instagrame ste písali tiež, že veľmi pomaly. Tak verím, že či už pojedete pomaly alebo rýchlo, osviežite sa aj v tieto teplé letné dni. Máme tu pondelok 13. júl a čakajú nás veľké správy na Expresse.
3: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
7: Celá jeho družina zomrie.
8: Teraz to vzdaj.
9: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov, ani len bohovia.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
10: Poďme!
6: Odysea so slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
11: Skonto nábytok.
12: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
13: Kauza vraždy učiteľky v Gelnici má prvú personálnu dohru. Generálny prokurátor odvolal vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi.
14: Okresný prokurátor a námestníčka budú z funkcií uvoľnení k 15. júlu.
13: Európska únia prijala protiruské sankcie v reakcii na kybernetické útoky, ktoré zasiahli aj Slovensko. Dnes viac slnka, len ojedinele s prehánkou a teploty do 32 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
13: Vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi končí. Generálna prokuratúra ho vymení v reakcii na závažné pochybenia v kauze vraždy učiteľky z Gelnice. Polícia trvá na tom, že konala v súlade so zákonom. Viac informácií už má Martina Pastorová.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vedenie trestného konania, ktoré predchádzalo vražde ženy, za absolútne nezvládnuté a odvolal šéfov prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
14: Na základe závažných zistení v súvislosti s vyšetrovaním trestnej veci, ktoré predchádzalo tragédii v Gelnici, okresný prokurátor a námestníčka okresného prokurátora Spišská Nová Ves budú z funkcií uvoľnení k 15. júlu 2026.
1: Generálny prokurátor Žilinka informoval, že problémový bol aj výsluch poškodenej. Polícia to odmietla a tvrdí, že prebehol štandardne s výsledkom, že páchateľa vzali do väzby, čím bolo podľa nich riziko ohrozenia života poškodenej eliminované. Muža ale za dobré správanie sa pustili a manželku o tom neinformovali. Po vyše týždni od prepustenia ju zabil. Žena počas jeho pobytu vo väzbe žiadala súd o zákaz priblíženia sa, ale ten jej nevyhovel. Ombudsman Robert Dobrovodský reagoval, že hlavným problémom je nedostatok odborníkov v línii prvého kontaktu s obeťou.
16: Treba vzdelávať vyšetrovateľov, štátnych policajtov, aby otázky neviktimizovali obeť, aby nezľahčovali tú situáciu, lebo systém viac menej je obejí zákony, ale treba ten substát personálny vzdelávať, robiť aj so sudcami.
1: Prvý kontakt je pritom podľa občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia pre poškodenú osobu kľúčový. Šéf združenia Miesta obci Slovenska Jozef Božík v reakcii na tragický prípad z východného Slovenska volá po väčších kompetenciách pre mestskú aj obecnú políciu.
8: Vykázať takéhoto agresora z domácnosti minimálne na 48 hodín a okamžite tá správa by šla intervenčnému tímu, ktorý by išiel hneď k tej obeti, či už by to bol psychológ, sociálny pracovník a tak ďalej, aby tam tá interakcia nebola odložená na to, kým príde štátna polícia, ale okamžite sa konalo.
1: Mestská obecná polícia by zároveň mohli agresorovi zakázať priblížiť sa k obeti na vzdialenosť 50 metrov. Po väčšej ochrane obetí domáceho násilia volá aj opozícia. Rezort spravodlivosti uzavrie dohľad a previerky spisov prípadu vraždy z Gelnice koncom mesiaca. Už teraz ale hovorí o pochybeniach na všetkých úrovniach trestného konania.
13: Európska únia reaguje na ruské kyberútoky prijatím najrozsiahlejšieho balíka sankcií. Intenzita ruských operácií sa podľa Eurobloku postupne zvyšuje a útoky zasahujú členské štáty aj medzinárodných partnerov. Terčom ruských kyberútokov bolo aj Slovensko. Nové európske sankcie sa dotknú dôstojníkov ruskej vojenskej spravodajskej služby, tiež kyberzločincov aj súkromných spoločností. Útokom čelili vládne siete aj kritická infraštruktúra. Ministri zahraničných vecí členských štátov zároveň rokujú o 21. všeobecnom sankčnom balíku voči Rusku. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová potvrdila, že dohodu zatiaľ nedosiahli. Najnovší balík reaguje aj na nedávne ruské útoky na civilistov. Hotelieri na Slovensku majú za sebou rekordný máj z hľadiska počtu ubytovaných. V hoteloch a penziónoch sa ubytovalo 576 tisíc hostí, čo bolo vyše 4% viac ako počas rekordného predpandemického mája 2019. Medzinoročný nárast predstavoval necelých 8%. Naďalej dominovali domáci návštevníci, ktorí tvorili dve tretiny ubytovaných. Zo zahraničia bolo tradične najviac hostí z Česka a Poľska. Priemerná dĺžka pobytu bola takmer 2,5 noci. Z hľadiska krajov bol v máji najnavštevovanejší Bratislavský, nasleduje Žilinský a Prešovský kraj. Policajti si v nedeľu popoludní posvietili na motorkárov v Košickom kraji. Dopravná kontrola bola zameraná aj na alkohol či rýchlosť a spôsob jazdy ostatných vodičov. Policajti vykonali 732 dýchových skúšok a zistili vyše 130 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie rýchlosti, nezapnuté bezpečnostné pásy či telefonovanie počas jazdy. Zadržali aj 4 vodické preukazy, z toho 2 pre alkohol. Aktuálna vlna horúča v Európe spôsobila nadúmrtnosť vyše 10 tisíc osôb. Viac ako 9 tisíc úmrtí sa týkalo osôb starších ako 65 rokov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila organizácia Euromomo. Nadúmrtia spôsobené vysokými teplotami sa týkajú 27 krajín Európy. Vlna horúča, ktorá vrcholila koncom júna, zasiahla najmä Francúzsko, Španielsko a tiež Britániu a ďalšie krajiny. Podľa expertov by vlna horúča koncom júna bola prakticky nemožná bez klimatických zmien spôsobených človekom. Požiar baru v tajskom Bangkoku si vyžiadal najmenej 27 obetí. Zranenia utrpelo ďalších vyše 60 ľudí. Stav 22 z nich je kritický. Podľa svedkov, s ktorými hovoril aj tajský premiér Anutin Chanvirakun, dym z požiaru v priebehu niekoľkých sekúnd zaplnil celý vnútorný priestor baru.
10: Na situáciu som sa pýtal jedného hudobníka, ktorý bol na pódiu, keď sa incident odohral. Povedal, že na jednom vypínači vypukol požiar a potom sa to všetko udialo veľmi rýchlo. Ozval sa aj výbuch. Všetci sa snažili uniknúť pred dymom a plameňmi. Mnohí to však nedokázali, pretože sa uchýlili do zadnej časti budovy.
13: Mnohé obete našli práve v zadnej časti podniku, najmä na toaletách, ktoré ale nemali únikový východ. Ide o jeden z najtragickejších požiarov v Tajsku za posledné roky. Jeho príčina zatiaľ nie je známa. Do futbalového Slovnaft Cupu sa v tomto ročníku prihlásilo rekordných 307 klubov. Predkolo ponúkne porciu 77 zápasov a prvé je na programe už zajtra medzi Kopčanmi a Štefanovom. Oproti predošlému roku sa prihlásilo 15 tímov viac. Pohárovú trofej obhajuje Žilina. V finále 58. ročníka slovenského pohára sa uskutoční tradične 1. mája budúceho roka. Po troch rokoch bude opäť dejskom finále Košická futbalová aréna. Dnes už viac slnka, väčšinou jasno až polooblačno, ale na severe a východe miestami až veľká oblačnosť a tam sa len ojedinele môžu objaviť prehánky alebo aj slabšie letné búrky. Teploty dnes vystúpia na 26 až 32, na severe a východe o čosi menej 22 až 26 stupňov.
17: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
13: Krátko po 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvanyho s Bulharskou. Tento úsek je neprejazdný a nehoda je aj za Sačurovom v smere do Hencoviec. Skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch a pracujú aj za Ovčím v smere do Víťaza, a to v zákrute. V Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere od Auparku je v pravom pruhu odstavené nákladné auto, z ktorého sa vysypal náklad a treba tu rátať s kolónami. V Piešťanoch na Bratislavskej na križovatke pri Lidli nefungujú semafory. Opatrne aj na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc je odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. A pripomíname aj obmedzenie na D3, tu sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova, na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, potom na D1 za Štrbou v smere do Popradu, na D1 aj za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, potom v Hrabkove v smere do Ovčia, merajú aj na konci D1 pri Vidovciach v smere do Svinice a obojsmerné radary sú v Dargove a tiež v Borši. Hliadky ste videli za Plešivcom v smere do Slavca, na výjazde do Hniezdného zo Starej Ľubovne, v Drienovci tu je obojsmerná, v Prešove na Petrovianskej to berú v smere do centra a posledná kontrola za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova nad Topľou. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Najrúcejšie letné

0: Hudba skvelá, taká k vode, priam by som povedal, keď ležíte niekde na kúpalisku alebo niekde pri akejkoľvek vodnej ploche, tak toto sa hodí. Boy, Turn Me na Expresse nám doznieva 12 hodín 26 minút k tomu aktuálne. Ako si predstavujete dokonalý relax a odpočinok, Majsi?
1: Ticho.
0: Ticho. A nič nerobenie.
1: Jasné. Pláž,
0: prázdna. Zistil, tak, inak, presne, kde môže človek vypnúť? Zistil som, že mladí ľudia teraz aktuálne dokážu zaplatiť za jednu vec, aby mohli 2 hodiny ležať na tráve. Je to taký nejaký nový trend, ktorý bojuje proti vyhoreniu. Rozbehlo sa to v New Yorku a stretnutie

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: A mohli by sme ležať na trave v podstate už aj dnes, Majsi, nie?
5: Určite natretý nejakým SPF-kom, tak. Pretože pod 30-ku, keď tak pozerám jedným očkom na najbližšie dni v tomto týždni, pod 30-ku sa nedostaneme, mm-hmm. To platí pre tie južné teplejšie oblasti. Aj na severe bude relatívne teplo, ale samozrejme tam aj s pribúdajúcou oblačnosťou, rovnako tak na východnom Slovensku, hrozia tam prehánky, výnimočne aj búrky dnes pri teplote do 26 na severe a do 32 na juhu. Zajtra bude tých mrakov trošku viac, treba rátať so zrážkami a teplom až do 33 stupňov. Počas poslaneckých letných prázdnin pokračujú opravy na budove Národnej rady. Rekonštrukčné práce zamerané sú na výmenu fasádnych prvkov a zateplenie. Mali by stáť celkovo takmer 2,7 milióna eur a zákazka je financovaná z európskych zdrojov. Volodymyr Zelenský prislúbil potrestanie úradníkov, ktorí povolili umiestnenie muničných skladov v meste Višneve, nedaleko Kieva. Miesto bolo minulý týždeň zasiahnuté pri ruskom útoku. Explózie pripravili o život 10 ľudí a poškodili 100 domov. Počet utopených v Nemecku počas extrémnych horúčav prekonal rekord. V júni prišlo vo vode o život 99 ľudí, čo je najviac od roku 2003. Väčšina obetí sú mladí ľudia, prevažne muži. Náš futbalový reprezentant David Strelec strelil v prvom prípravnom zápase anglického Middlesbrough 2 góly a zariadil remízu 2-2 s portugalským Farenze. Tréner Boro Kim Helberg označil letnú prípravu za veľmi dôležitú pre jeho budúcnosť v týme.
6: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými puťami s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur. Vyskúšajte exkluzívne v predajniach Prespánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné popoludne aj na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribúdajú nám nehody v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat, aj pri Kráľovej nad Váhom v smere do Galanty a ďalšia je za Sačurovom v smere do Hencoviec. V kolóne stojíte kvôli cestárom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc aj za Očím v smere do Víťaza. Problém je v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere od Auparku. Je v pravom pruhu odstavený nákladiak s vysypaným nákladom. Vy tam čakáte. Na vjazde do Prešova z D1 na Petroviansku sú na ceste popadané tehly. Ešte pripomínam uzávierku tunelov Svrčinovec aj Poliana. Na radari pozor v Bratislave na Slovnavskej v smere na Kazanskú. Na D1 merajú pred Považskou Bystricou v smere z Púchova a tiež na diaľnici za Štrbou v smere do Popradu. Ďalší radar hlásite na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej a posledný vás počká na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Pozor dajte aj na kontroly, tie pribudli v Bratislave na Pražskej v smere na Brňansku. Tiež na výjazde do Hniezdneho zo Starej Ľubovne, ďalšie hliadky v Prešove na Petrovianskej v smere do centra a ešte za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova na Topľov. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Polícia pracuje aj cez víkendy, pasy a občianske výhotovy do 23 dní. Na chorvátskej Istrii rastie počet krádeží na plážach. Zostáva naďalej horúco, sever a východ ešte so zrážkami. O 13:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Záujem o nové doklady stúpa, polícia ich napriek tomu vybavuje na čas. Od začiatku roka sa zvýšil počet žiadostí o vybavenie dokladov vo všetkých kategóriách. Najviac stúpa záujem o občianske preukazy, a to o takmer 10%. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka stíhajú vybavovať a dodávať doklady v zákonných lehotách.
6: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov.
4: Od začiatku roka prijala polícia vyše 400 000 žiadostí o občianske preukazy a vyše 256 000 o cestovné pasy. Občanom odporúča, aby si platnosť dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu. Rekonštrukcia železničnej trate na Spiši sa opäť natiahne. Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že železnice musia zrušiť aj vyhodnotenie najnovšej súťaže z 30. mája. Tender na úsek Vidrník Markušovce napadol jeden z neúspešných uchádzačov, ktorý spochybnil technickú a odbornú spôsobilosť víťaza. Železničiari vyhlásili tender ešte začiatkom minulého roka. Pôvodne práce nacenili na vyše 631 miliónov eur. Firmy, ktoré sa súťaže zúčastnili, ponúkli sumy od 477 do 518 miliónov. Na chorvátskych plážach pribúdajú krádeže. Podľa miestnej polície zaznamenali najviac prípadov v uplynulých dňoch na Istrii, kde sa nachádzajú obľúbené letoviská Poreč a Pula. Zlodeji sa zameriavajú najmä na voľne položené veci ako peňaženky, doklady, platobné karty, mobily či inú elektroniku. Polícia upozorňuje, že páchateľov je ťažké vypátrať, pretože sa rýchlo presúvajú medzi plážami a jednotlivými mestami. Návštevníkov vyzýva, aby si svoje osobné veci ukryli napríklad na dno tašky alebo do úterákov, prípadne aby nenechávali svoje veci bez dozoru. Aj po štvrťfinálových zápasoch sú najlepšími strelcami futbalových majstrovstiev sveta Lionel Messi a Kylian Mbappé. Argentínsky a francúzsky útočník majú na konte po 8 gólov. Za nimi nasleduje 7-gólový Erling Haaland, ktorý po vypadnutí Norska už svoj nástrel nevylepší. Šampionát priniesol zaujímavý moment, keď sa do semifinále poprvýkrát v histórii prebojovali 4 najlepšie v týmy z rebríčka FIFA. Všetci semifinalisti sú zároveň bývalými majstrami sveta. V útorok sa v úvodnom semifinále stretne Francúzsko so Španielskom a v stredu zabojujú o postup do finále Anglicko a Argentína. Aj popoludní očakávame príjemné počasie na väčšine Slovenska, ale najmä na severe a východe príbudne oblačnosť, ktorá môže priniesť aj prehánky a výnimočne aj búrky. Teploty budú v týchto lokalitách do 26 a na juhu do 32 stupňov. Zajtra bude situácia veľmi podobná, akurát mrakov môže pribudnúť viac, takisto z nich má pršať najmä vo vybraných lokalitách a teplo do 33 stupňov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné popoludnie želám aj na cesty. Tam máme 3 nehody. Jedna z nich je v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Ďalšia za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku a zdržanie hrozí v oboch smeroch. A posledná nehoda pri Kráľovej nad Váhom v smere do Galanty. Kvôli cestárom čakáte pred Novákmi, pracujú v smere z Horných Vesteníc, obojsmerne sú tam kolóny. Pozor si dajte na prekážku na výjazde do Prešova z D1 na Petroviansku. Sú tam na ceste popadané tehly. Radary pribúdajú takisto, aktuálne merajú v Bratislave na Slovnávskej v smere na Kazanskú, aj na D2 pri Kútok v smere do Česka, potom aj D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a v Hrabkove v smere do Ovčia. Ďalšie radary pribudli na začiatku R4 pri Kechneci v smere z Maďarska, na vjazde do Košíc, z Košických Holšian a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na hliadky pozor v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj na diaľnici za tunelom Bôrik v smere do Štrby. Kontroly sú aj v Drienovci obojsmerne a v Sačurove v smere do Sečovskej Polianky. A to všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
9: Vaše letné rádio.
8: Rádio Express.
10: Ahojte, ahojte, aj takto po 13. v pondelok, 13.7. počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela.
11: A čo vy po víkende? Ešte vám takto vyhrávam, možno z nejakej letnej akcii, na ktorú ste sa chystali celý týždeň, absolvovali ste ju a teraz ešte čineli v hlave. Ak áno, tak patrí to k letu samozrejme, ale už je pondelok 13.
10: Pondelok 13. nosí šťastie, som počula.
11: Presne tak.
10: Okrem iného hráme dnes aj o 46 000 eur, tak uvidíme, že či naozaj pondelok 13. bude ten šťastný deň pre niekoho z vás. Wow. Takže tak, vítajte na afterparty.
11: Startujeme nový týždeň, my sme Matúš a Michaela a tešíme sa, že ste spolu s nami v akejkoľvek nálade. Ak nie je dostatočná, tak sa ju budeme snažiť zlepšiť.
12: Oh yeah.

0: Yeah.
1: Nerobte mi.
0: Matúš, čo robíš 26. júla?
1: Neviem, pôjdem na Hugela niekam, na tohto DJ-a.
0: A môžeš ísť aj na Ultranate, ktorá tam spieva? Bude v Amsterdame robiť veľkú žúrku táto speváčka. Povedala by som, že nová speváčka na scéne, ale ona je 68. ročník.
1: Toto je, že extrémna novinka.
0: Nenormálne.
1: Hugel, Imael Angel a Ultranate, ktorú si spomínala. Toto je leto 2026.
0: Nie, ale hlava neberie, že toto Express hrá.
1: Čo si, však je leto, nerozumieš? A DJ Matúš za mixom, takže pozor.
0: Si si vypýtal.
1: Skvelá muzika, skvelá hudba, popoludnejšie show. Vítajte všetci tí, ktorí ste doteraz čakali, že kedy to konečne príde.
0: Matúš, ty si niekedy niečo vyhral?
1: Nevyhral, veru, že nie.
2: Nikdy v živote, nikdy.
1: Nikdy.
0: Tak je čas to zmeniť a možno práve dnes medzi 15. a 16. Spravme z pondelka 13. neobyčajný, šťastný deň. Vyhrajte u nás dnes 40 000 eur. Za heslo oplatí sa naladiť sa.
1: A 6 000 k tomu pridáme za správnu odpoveď od Andreja Bičana, na ktorú vám položí teda otázku. Tak 6 000 bude na letenku. Tak si to môžeme predstaviť, že nebudete v tej ekonomii triede, ak to využijete na letenku, ale pôjdete v tej
0: business class.
1: Napríklad v business triede.
0: Áno, hej? Tak,
1: alebo nepôjdete do 4-hviezdičkového hotela, ale pôjdete do 5-hviezdičkového hotela. A to sú všetko vízie, ktoré musíte mať.
0: Alebo pridajte k výhre to, čo máte našetrené a ten hotel si kúpte.
1: Alebo si ho kúpte, presne tak.
0: No, v každom prípade budeme držať palce. Máte ešte zhruba 2 hodinky na to poslať svoju výhernú SMS-ku, tak to nenechávajte na náhodu.
1: Hej? To bol DJ-ský set.
0: To bol takzvaný indiánsky povel.
1: Indiánsky povel,
0: že to máte urobiť teraz.
1: SMS.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Takéto nulté sme si dali u nás na Expresse. 5 minútiek nám chýba, bude pol druhej. My sme Matúš a Michaela. Verím, že si užívate Daylight in your eyes spoločne s nami a pekný pondeloček želáme.
1: Určite áno, preložíme to, ale zase po pol budeme počuť aj túto prerábku. Oh. Michaela ohlasuje vlastne také tie pesničky, že OK, no boli tu nulky s nami a 90-ky a príde Matúš.
0: Toto sú už poriadne Dčka.
1: Toto už sú poriadne Dčka. A tie budeme môcť uchopiť až popol do svojich rúk, jo, lebo
2: dostali... Dečka ako vitamín, hej?
0: Áno,
2: vitamín.
0: Maj sa to jediná pochopila, ty zvrhli.
1: Dobre, jasná vec. Dovtedy, samozrejme, počasie začíname práve ním a iné správy.
2: Slnka máme veľa, ale na severe a na východe tá oblačnosť pribúda. Zrážky tam zatiaľ hlásené nie sú, ale v predpovedi ich máme, takže treba s nimi rátať výnimočne aj búrky. Dnes teploty do 32, pre istotu skontrolujem, áno, do 32 stupňov na juhu, pre sever do 26. Zajtra bude tých mrakov o niečo viac, zapršať môže miestami, najmä v Žilinskom kraji na Spiši, takisto aj s búrkami a teplo do 33 stupňov. Na pláži v talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte 76-ročný slovenský turista. Jeho manželka potom skolabovala a utrpela vážny infarkt. Zdravotné problémy postihli aj ďalšieho člena alebo blízkeho priateľa rodiny. Volkswagen plánuje skresať náklady bez zatvárania závodov. Podľa generálneho riaditeľa koncern v Nemecku vlani ušetril vo výrobe v priemere 20%. Podľa nemeckých médií zástupcovia zamestnancov a Dolného Saska na zasadnutí dozornej rady hlasovali proti balíku úsporných opatrení. Najtragickejší požiar v Španielsku za posledné dve dekády už neohrozuje ďalšie oblasti. Oheň je podľa hasičov stabilizovaný a ohraničený. Zničených je 7000 hektárov územia. Plamene si vyžiadali 13 obetí, najmä Britov a Belgičanov. Čoraz viac cyklistov na Tour de France vyzýva organizátorov, aby v budúcnosti posunuli štart etáp naskôr. Dôvodom sú extrémne horúčavy vo Francúzsku. Včerajšiu 9. etapu pre vysoké teploty skrátili o 30 kilometrov.
3: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: A nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: O 13.30 žela pekný deň na cesty Mariana Tekeliová. Opäť ďalšia nová nehoda pribudla v Bratislave. Je to na Popradskej pri Cintoríne v smere do centra. Ďalšia nehoda v Bratislave je aj na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Nehody hlásite tiež pred Gabčíkovom v smere z Vojky nad Dunajom, pri Kráľovej nad Váhom v smere do Galanty a za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku. Tam je zdržanie v oboch smeroch. 20-minútová kolona už stojí na Kysuciach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. A veľký pozor dajte na D1 za Voderadmi v smere do Senca. V strednom pruhu je spadnutý dopravný kúžeľ a o kúsok ďalej odstavené dve autá s defektom. Na radari upozorňujete na D2 pri Kútoch v smere do Česka, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a v Hrabkove v smere do Ovčia. Merajú aj na začiatku R4 pri Kechneci v smere z Maďarska, na vjazde do Košíc z Košických Holšian a v Kapušanok v smere do Tulčíka. Na rýchlosť pozor aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a na vjazde do Sečoviec z Dargova, tam je to obojsmerné meranie. Pribúdajú aj kontroly za Rohožníkom v smere do Sološnice, za Rišňovcami v smere do Nitry, na D1 hliadka za tunelom Bôrik v smere do Štrbí, v Drienovci obojsmerná a v Sačurove čakajú v smere do Sečovskej Polianky. To je všetko, jazdite v pohode.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: Sme tu s vami aj po pol druhej, toto je popoludnejšie show.
8: Do hodinky preberieme všetko, čo mesto v lete ponúka, ale budeme potrebovať vašu pomoc.
7: Otvorte kalendáre, pozrite sa, ako trávite letné dni.
8: Budeme to chcieť počuť.
7: Ale najprv si dáme 5 songov.
5: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Sweet and nice to meet you na Expresse, takto 13.49. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: A máme tu jeden taký fantastický prieskum. Chceme vedieť, že ako trávite leto v meste, pretože aj tie dnešné teploty už tak akože atakujú tú 30-ku, vracajú sa nám naspäť. Tak rozmýšľame, že ako sa zvyknete chladiť, keď je v meste v lete napríklad nejaká horúčava.
0: No, ja nechodím úplne do nákupných centier, lebo mne tam je zima cez leto.
1: No, veľa ľudí to vyhľadáva práve, že?
0: Paradoxne, mne je tam zima a ja sa naozaj pohybujem na tom najväčšom slnku v centre mesta, kde na teba najviac pečie. Samozrejme, mám niečo na hlave a dodržiavam pitný režim, ale milujem letné prechádzky mestom. Milujem to a
1: čiže
0: obzvlášť...
1: Čiže ty sa snažíš vlastne asimilovať k tým teplotám,
0: presne,
1: hej?
0: Presne tak, a obzvlášť v Bratislave cez leto, tam je taká výhoda, že pootvárajú aj vnútrobloky, ktoré bežne nie sú otvorené. Takže môžeš naozaj prechádzať ako kedysi historickou Bratislavou.
1: Okay.
0: Takže toto úplne odporúčam.
1: Toto je tvoje chladenie sa v lete, čiže niekto to má tak, že si ide na nejakú terasku sadnúť, dá si nejaký chladený drink, presne niektorí idú do buď nákupného centra, alebo do kina.
0: Hej.
1: Aj na film, ktorý ich nezaujíma, ale keďže je tam dobrá klíma, tak
0: prosto
1: to pretrpia tých 120 minút, ak to tak dlho trvá. A nás zaujíma aj to vo veľkom prieskume, že ako sa chladíte teda vy, a respektíve ako trávite leto v meste práve vy.
0: Na webe express.sk nájdete tento veľký prieskum, do ktorého sa viete zapojiť, a ak sa do neho zapojíte, tak budete v hre o 200-eurovú darčekovú kartu do Nivy centra. Takže nebude to len tak, hej, že každý ten váš názor alebo tip vám naozaj môže priniesť niečo veľmi milé.
1: 100%. Tak ďakujeme už teraz veľmi pekne. Pokojne sa zapojte, zahrajte si spolu s nami na našom webe express.sk a my vám budeme za to fantasticky hrať od nás popoludnejšie show jedného výborného Mackieho Žbírku.

0: Cyril a prebraté pesničky si hráme s Tabelinim, takto dve minútky pred druhou počúvate popoludnejšie show a dobre urobíte, ak v tom budete pokračovať.
1: Lebo aj jedna Eva Max bude sa uchádzať o vašu priazeň v našom playliste po 14. Kings and Queens, to je skladba, ktorú sme si dlhšie nehrali, tak sa celkom tešíme, že si ju dáme.
0: Presne tak a pripomíname, že dnes hráme o 46 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
7: Senior zo Slovenska zomrel na pláži v Bibione, ďalší dvaja ľudia skolabovali. Šéf bezpečnosti štátnych železníc má podľa PS prestretnutia v Rusku skončiť. Horúco bude aj v útorok, miestami treba rátať so zrážkami. 14 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Na pláži v talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte 76-ročný slovenský turista. K tragédii došlo v sobotu okolo poludnia na pláži počas kúpania. Podľa talianskych médií, keď jeho manželka zistila, že jej manžela resuscitujú, utrpela infarkt, pravdepodobne vyvolaný silným psychickým šokom. Strátila vedomie a vo veľmi vážnom stave ju vrtuľníkom previezli do nemocnice v Trevize. Krátko na to na pláži skolaboval ďalší starší slovenský občan, ktorý bol zrejme príbuzným alebo známym manželom. Páru. Na pobreží regiónu Benátsko od začiatku letnej sezóny zaznamenali viacero zdravotných kolapsov a úmrtí súvisiacich s vysokými teplotami, ktoré predstavujú zvýšené riziko najmä pre starších ľudí. Progresívne Slovensko vyzýva na odchod šéfa bezpečnosti štátnych železníc. Jan Grof sa podľa nich počas návštevy Petrohradu stretol s ruskými radikálmi. Bezpečnostný expert Peter Bátor upozornil, že Grof sa zúčastnil Nevského fóra, ktorého organizátori sa zaoberajú umiestňovaním ruských vojnových veteránov do štátnej správy. Na stretnutí boli aj ľudia zo sankčných zoznamov, podporovatelia ruskej vojny proti západu či predstavitelia vojenskej chunty.
9: Ako človek s 26-ročnou skúsenosťou v oblasti bezpečnosti ide na takéto podujatie, ako si nezistí, kam ide a už vôbec netuší, s kým sa stretáva. Jedine, že by veľmi dobre vedel, kam ide, že tam ide rád, že tam ide dobrovoľne a že je pre neho ešte aj zaujímavé sa s takýmito ľuďmi stretávať.
7: Železnice už odmietli, že by mohla návšteva šéfa ich bezpečnosti ohroziť bezpečnosť infraštruktúry na Slovensku. Argumentujú, že Jan Grof bol v Petrohrade súkromne počas dovolenky. Zároveň avizujú, že budú súčinní, ak sa bude cestou šéfa bezpečnosti zaoberať tajná služba. Regulácia cien pohonných hmôt v susednom Česku sa končí. Vláda v Prahe nepredložila toto opatrenie s tým, že mimoriadna situácia už platí len do nedele. Od pondelka sa tak ceny na čerpačkách budú riadiť podľa trhového mechanizmu. Aj napriek pretrvávajúcemu napätiu na Blízkom východe ceny ropy nerastú dramaticky ako na začiatku konfliktu medzi USA a Iránom. České orgány zároveň reagujú aj na fakt, že regulačné opatrenia ukončili aj okolité krajiny a Česko má aktuálne jedny z najnižších cien na čerpačkách. Doterajšie regulačné opatrenia stáli českú štátnu kasu približne 1 miliardu korún mesačne. Irán tvrdí, že nemusí dodržiavať memorandum o porozumení, ak USA nezmenia svoj prístup ku konfliktu. Teherán avizoval, že vždy, keď americká strana nesplnila svoje záväzky, nedodržali ani oni svoje a v tomto trende budú pokračovať. Iránska strana zároveň tvrdí, že v snahe zabrániť eskalácii vojny pokračuje v rokovaniach s mediátormi z Kataru, Pakistanu a Ománu. USA a Irán podpísali memorandum o porozumení pred mesiacom s cieľom vytvoriť rámec na reálne ukončenie konfliktu. Stále plynie 60-dňová lehota na vyriešenie sporných otázok. Teherán odvtedy obvinuje Washington z nedodržiavania dohody. USA naopak tvrdia, že podmienky porušuje Irán. Dnes popoludní horúco, na juhu to môže byť do 32 stupňov, väčšinou so slnkom a jasnou oblohou, ale na severe a východe pribúdajúca oblačnosť môže priniesť aj zrážky a výnimočne aj búrky. Zajtra bude situácia veľmi podobná, v polooblačné až oblačné počasie, takisto Žilinský kraj a Spiš musia rátať s prehánkami alebo búrkami, tam bude teplo do 28 a na juhu do 33 stupňov.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň želám. Aj na cesty máme veľa nehôd, z toho 3 v Bratislave. Hlásite ich na začiatku mosta Lanfrankony v smere z Petržalky. Čakáte tam. Ďalšia nehoda v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v smere do centra a ešte aj na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Nové nehody pribudli aj v Šali, na Hlavnej pred Lídlom v smere z Diakoviec, pred Štúrovom v smere z Mužly a na výjazde do Topoľovky zo Závadky. Ďalšie sú pred Gabčíkovom v smere z Vojky nad Dunajom, pri Kráľovej nad Váhom v smere do Galanty a za Dolným Kubínom v smere do Orav podzámku, tam je zdržanie v oboch smeroch. 20-minútová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a prekážku hlásite z D1. Pozor si dajte za vodradmi v smere do Senca. Je tam v strednom pruhu spadnutý dopravný kužel a o kúsok ďalej dve odstavené autá. Nové radary máme v Kútoch na Školskej v smere do Kopčian, pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou, v Kapušanoch v smere do Tulčíka a na vjazde do Sečoviec z Dargova. Pribudli aj kontroly za Rimavskou sobotou v smere do Rimavských Janoviec, v Košiciach na Prešovskej za Leteckou fakultou čakajú v smere do centra, potom vo Vojčiciach v smere do Trebišova a na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. A teraz všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
8: Rádio Express.
1: 5 minút po 14. Stále sa hlásime z pondelkovej popoludnejšej show. Matúš, Michaela, to sú naše mená.
0: Aké máte leto? Pretože som počula o mužovi, ktorý skončil na pohotovosti a žena, jeho žena čelí obvineniu po tom, čo mu prišla na neveru, tak mu dala
1: Preháňadlo.
0: A
1: ale to nebolo všetko.
0: Ostatné ani nepotrebujete vedieť. V každom prípade aj na to preháňadlo chudák dostal nejakú alergickú reakciu, takže nie je úplne dobre dopadol.
1: Znamená to to, čo? Že nepodvádzame?
0: Nepodvádzame. Ja viem, že vás to láka cez leto a jedno s druhým, ale vlastne nikdy neviete, koho máte vedľa seba, kým ho nepodvediete. Áno, toto máte vždy na pamäti.
1: Vtedy
0: lebo
1: prichádza tá krízová reakcia toho človeka a neviete, aká bude.
0: Jeho práva tvár sa môže kedykoľvek odhaliť, nechcem si robiť z toho srandu, takže dávajte na seba pozor, opatrujte sa a užívajte si leto v rámci akože možností.
1: Pekný pondelok prajeme.
8: Matúš

0: Cez víkend IMT Smile boli vo Východnej opäť raz a znova vypredaná, nádherná scenéria, ľudia sa bavili, bolo to fakt
1: skvelé.
0: Sviečky
1: boli, zapalovače boli, akože...
0: V rámci BOZP to už boli len teda s telefónov, akože svetielka, ale vyzeralo to úžasne.
1: Romantika,
0: pozdravujeme.
1: Romantika veľká.
0: Chlapcov z IMT Smile, my sme Matúša Michaela a máme pre vás dobré informácie, pretože dnes je pondelok a je to ten pondelok, kedy ideme hrať o veľké peniaze.
1: 46 tisíc eur, to je niečo, čo má pre vás dnes Andrej Byčan s Mišou Vrábovou, ale pekne po poriadku si to rozdielme. Tých 40 tisíc eur dostanete za heslo Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, a 6 tisíc eur, ak správne zodpoviete na otázku, ktorú vám Andrej položí ako dodatočnú otázku, už keď bude pod tých 40 tisícoch. No a tam si môžete presne tak trhnúť 6 tisíc eur.
1: Ďalších 6 tisíc eur.
0: Áno, niekto by povedal, že nohou, ale nie. 6 tisíc eur si môžete trhnúť.
1: Keď nestihnete zdvihnúť, tak si môžete kľudne aj nohou, pravou, tak... ľavou, ako chcete, to už necháme na vás.
0: A také trhnutie za 700 eur tiež nie je zle.
1: Trhol si niekedy nohami, že obomi naraz?
0: Vlastne neviem úplne, ako sa to robí.
1: Ja myslím, musím, že dneska to môže niekto vyskúšať, pretože keď nevyhráš 46 tisíc eur, tak ja by som si trhla kľudne aj akože všetkými končatinami. V každom prípade máte ešte stále šancu zapojiť sa. Máme 14.16, čo znamená zhruba 3/4 hodinku na to poslať tú svoju výhernú SMS-ku. Tak to nenechávajte na poslednú chvíľu, budeme držať palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ak máte náhodou zlý deň, alebo niekto naokol vás má zlý deň, tak sa len na neho usmejte a bude to oveľa viac, ako keby ste mu niečo povedali. Ten človek samozrejme pochopí vašu situáciu. Úsmev je viac. Tak sa spieva v tejto pesničke. To som vyčítal z toho celého.
1: Wow. Alex Warren a Fever Dream, to je to, čo ponúkame tesne po servisných informáciách, ktoré pre vás pripravuje už majsťa. Toto je popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela. A ako vravím, nie sme to sami. Je tu kráľovná počasia.
0: Kráľovná, to znamená, že máš curly vlasy asi.
2: No, kiež by som mohla niečo zmeniť, ale teda situácia je takáto, už 30 stupňov v Dudinciach, juh Slovenska sa k tejto hodnote blíži, na severe okolo 22-23 a podobne je to aj na východnom Slovensku. V týchto lokalitách ale pribúda oblačnosť, môže tam aj sprchnúť alebo zahrmieť. Dnes pri teplote do 32 stupňov, zajtra o kúsoček vyššie až do 33. Pre juh Slovenska už platí varovanie pred horúčavami. Bude viac oblakov a miestami aj sprchne. Slovensko bude musieť už pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu výrazne konsolidovať. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnej prognóze tvrdí, že ak vláda nepríjme nové, trvalé opatrenia za 1,2 miliardy eur, deficit v budúcom roku opäť prekročí 5% HDP a verejný dlh bude naďalej rásť. Polícia opätovne upozorňuje na podvodné SMS-ky, ktoré sa tvária ako oficiálne oznámenia a zneužívajú meno ministerstva vnútra. Cieľom je, aby obeť podvodu klikla na odkaz v správe. Polícia zdôraznila, aby sme na takéto odkazy nikdy neklikali. Európska únia reaguje na ruské kyberútoky prijatím najrozsiahlejšieho balíka sankcií. Dotknú sa dôstojníkov ruskej vojenskej spravodajskej služby, kyberzločincov aj súkromných spoločností. Po štvrťfinálových zápasoch sú naďalej najlepšími strelcami futbalových majstrovstiev sveta Lionel Messi a Kylian Mbappé. Obaja majú na konte po 8 gólov. Za nimi nasleduje 7-gólový Erling Haaland, ktorý ale po vypadnutí Norska už svoj nástrel nevylepší. Nakupujte vo výpredaji na Zalando.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Magnézia Rackfest IT.
6: 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu.
5: Magnézia Rackfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava.
7: Nezostávaj doma.
5: Lístky na Rackfest.sk.
8: Moritz! Zuzana, žena moja!
9: Poď, schovaj sa mi pod sukňu. Obila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
8: Počkaj, už je...
9: Počkaj,
8: Moritz!
10: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
11: Hrada Skanzen v starej Ľubovni.
12: Bača, idem do šopu.
13: Do šopy?
12: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
13: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
12: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
14: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je presne 14.30, pekné popoludne na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme tam veľa starších nehôd v Bratislave na začiatku mosta Lanfrankony v smere z Petržalky. Tam hlásite rozsiahle kolóny. V Bratislave aj na Popradskej pri Cintoríne v smere do centra a ešte na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Pozor na nehody aj v Šali na Hlavnej pred Lidlom v smere z Diakoviec, pred Štúrovom v smere z Mužli a na vjazde do Topoľovky zo Závadky. Zdržanie po nehode hlásite v oboch smeroch za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku. Kolóna na 15 minút stojí na vjazde do Hlohovca z D1 a prekážku naďalej hlásite z diaľnice D1 za Voderadmi v smere do Senca. Tam je v strednom pruhu spadnutý dopravný kúžeľ, o kúsok ďalej dve odstavené autá. Na radari dajte pozor na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, v Kútoch na Školskej v smere do Kopčian, aj na diaľnici za tunelom Bôrik v smere do Popradu a ešte pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou. Hliadky pribudli za horný Vestenicami v smere do Novák, za Rimavskou Sobotou v smere do Rimavských Janoviec, aj za Odorínom v smere do Spišskej Novej Vsi. Ďalší hlásite v Chmiňanske Novej Vsi v smere do Bertotoviec, v Košiciach na Prešovskej v smere do centra, aj vo Vojčiciach v smere do Trebišova a napokon na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Sme s vami, toto je popoludnejšie show.
18: Pondelkový kvíz spôsobilosti ukáže, či ste dnes na správnom mieste.
17: Alebo by ste ešte potrebovali deň dva voľna.
18: Ak si chcete zahrať o fľašu na vodu, tak sa hláste teraz.
17: Čakáme WhatsAppky 905 612 612.
15: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Monday, tak Monday afternoon by som
1: morning,
0: to nazval.
1: Monday morning, už je za nami, chvala Pánu Bohu. Ja som ho napríklad prespala. Máme 14.50 popoludnejšie show Matúža Michaela.
0: A máme tu jeden taký rýchly kvíz, test spôsobilosti, aj keď ho dávame o 14.50, aj tak ho chceme dať, lebo či ste vlastne vôbec hodný tohto pondelka, alebo máte ešte víkendové dojazdy. A to ideme zistiť napríklad za Aničkou, ktorá je taxikárka vo Vrabloch a pozdravujeme, servus.
2: Ahojte.
0: Ahoj, Anna. No, ty si cítiš spôsobilo na dnešný deň, alebo tak akože pokrivkávaš?
2: No, ráno si myslím, že to také nebolo, ale už som sa prebrala z tej komy, ale aj tak už za chvíľku končím, takže asi áno.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ranná pondelková koma, to sa mi veľmi páči.
0: Keby sme robili rannú show, tak robíme takúto súťaž.
1: Áno, budeme tu mať tri otázky pre teba a tvojou úlohou bude spôsobilo odpovedať, aby sme mohli na konci tohto kvízu vyhodnotiť, že áno, si v poriadku, môžeš byť zasadená do spoločnosti pre dnešný deň, takže poďme na to.
0: Starostka obce Malatina skončila v CPZ-ke. Anička, či vieš prečo, hej? Po A odmietla odviesť autom z festivalu Reného Rendyho, ktorý tam vystupoval, alebo po B odmietla vykonať dýchovú skúšku, keď ju zastavili policajti?
2: Po B.
0: Správna odpoveď.
1: Festival Pohoda má za sebou 30. ročník, ktorý bol rekordný aj návštevnosťou. Nechybali ani známe osobnosti, medzi nimi aj český prezident. Ako sa volá český prezident? Po A Adam Jozef, alebo po B Peter Pavel?
2: Bečko.
0: Petr Pavel, je to správna odpoveď. Norské aerolinky prehrali stávku s britskými aerolinkami a tak museli na jeden deň niečo zmeniť. Čo? Po A svoje logo na British Airways, alebo po B museli na jeden deň zmeniť norskú korunu na britskú libru?
2: Toto bude čistý, myslím, že Ačko.
0: Ačko je správna odpoveď, lebo ako meniť na jeden deň celý menový systém by vôbec nebolo jednoduché. Anna, veď ty si spôsobila.
1: Ty si absolútne spôsobila.
0: Ty si normálne najspôsobilejšia zatiaľ,
1: a
0: ako sme tu dnes mali.
1: Že si taxikárka. Tak
0: by si mala
1: mám
0: byť.
1: Dušu na mieste, že to takto dopadlo. A že si spôsobila vykonávať dneska svoju pracovnú činnosť.
2: Hej, som.
0: Silná reakcia, vyhrávaš tričko a fľašu na vodu od nás z Rádia Express, tak ťa pozdravujeme a nech sa ti dobre jazdí.
2: Ďakujem pekne, to počasí, pekný deň.
0: Pamätaj, kto má, že ten jazdí. Matúš a Michaela na Expresse.

0: najobľúbenejšie show. Teraz prosím na chvíľku spomalte, lebo to, čo vám zahráme po 14. to poteší nie jednu dušu z 90. rokov. Tak vyberám akože to najlepšie do 15 a Spice Girls nás budú tešiť so svojím najväčším singlom podľa mňa ever, Wannabe.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Po vražde v Gelnici odvolal Žilinka celé vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Volkswagen môže v najbližších rokoch zrušiť až 100 000 pracovných miest. Zostáva naďalej horúco zajtra so zrážkami v lokalitách na severe. Pri správach o 15. je s vami Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Po vražde učiteľky v Gelnici končí celé vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. O rozhodnutí generálneho prokurátora Maroša Žilinku informovala hovorkyňa Zuzana Drobová.
7: Na základe závažných zistení v súvislosti s vyšetrovaním trestnej veci, ktoré predchádzalo tragédii v Gelnici, okresný prokurátor a námestníčka okresného prokurátora Spišská Nová Ves budú z funkcií uvoľnení k 15. júlu 2026.
5: Generálna prokuratúra označila vedenie trestného konania, ktoré predchádzalo vražde učiteľky, za absolútne nezvládnuté na viacerých stupňoch. Polícia trvá na tom, že konala v súlade so zákonom. Ombudsman Robert Dobrovodský upozornil, že hlavným problémom je nedostatok odborníkov v línii prvého kontaktu s obeťou. Prípadom sa zaoberá aj Ministerstvo spravodlivosti, ktoré má ukončiť previerku spisov do konca mesiaca. Pozor na prepoisťovacie podvody. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou varuje pred podvodníkmi, ktorí ľudí lákajú napríklad na vyplnenie anketového dotazníka, prieskumu spokojnosti, prípadne iných marketingových akcií. V žiadnom prípade by sme nemali podpisovať vopred neskontrolované dokumenty, neposkytovať svoje údaje vrátane občianskeho preukazu. Jeho kópia sa prikladá iba k podanej prihláške na zmenu zdravotnej poisťovne, pokiaľ nie je podaná osobne v pobočke. Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť do 30. septembra. Koncern Volkswagen môže v najbližších rokoch zrušiť až 100 000 pracovných miest. Podľa agentúry Reuters to uviedol šéf skupiny Oliver Blume. Volkswagen už avizoval, že do roku 2030 prepustí 50 000 ľudí a teraz dodáva, že celosvetovo môže prísť v ich firmách o prácu až 100 000 zamestnancov, čo predstavuje škrty na úrovni okolo 15%. Firma čelí najmä tvrdej čínskej konkurencii, ktorá dobýva západné trhy. Dozorná rada už rozhodla, že plánujú znížiť počet modelových radov o polovicu a uberú aj možnosti výbavy automobilov. V Nemecku by mohla pracovné miesta zachrániť spolupráca so zbrojovkami, kedy by koncern poskytol svoje výrobné haly na výrobu zbraní.
8: A je to penálka!
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Rusi môžu v stolnom tenise opäť súťažiť pod vlastnou vlajkou. Svetová federácia stolného tenisu rozhodla o ukončení neutrálneho statusu pre ruských športovcov od 28. júla. Prípadné vízové obmedzenia ale zostávajú aj naďalej v kompetencii hostiteľských krajín. Svetová federácia stolného tenisu reagovala na odporúčania Medzinárodného olympijského výboru, ktorý po troch rokoch predbežne zrušil suspendáciu Ruska z medzinárodných súťaží. Ruskí športovci sa tak môžu zapojiť do kvalifikácie kvalifikácie pred letnými olympijskými hrami 2028 v Los Angeles.
8: A je to penálka!
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Zajtra čakáme viac oblakov ako dnes. Slnko sa bude ukazovať, ale len prechodne, najmä na severe Slovenska a takisto na časti východného treba rátať s prehánkami, dažďom a výnimočne aj s búrkami. Tam budú teploty do 28 stupňov, na juhu do 33.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj po 15. sme spolu na cestách. S nehodami rátajte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat a na Popradskej pri Cintoríne v smere do centra. Ďalšie pribudli v klesaní z Čertovice do Vyšnej Boce, za Gelnicou smere do Jakloviec, aj za Dolným Kubínom smere do Oravského podzámku, tam čakáte. Hodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave hlásite odstavený autobus na Farského v smere na Bosákovu a pozor aj na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Tam je v strednom pruhu spadnutý dopravný kužeľ, o kúsok ďalej dve odstavené autá. Na radari upozorňujete na D1 pred Hlohovcom v smere Spiešťan aj D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice. Merajú aj na výjazde z Domaniže do Prečína a za tunelom Bôrik v smere do Popradu. Hliadky ste videli v Bratislave na Slovnávskej v smere na Kazansku, za Modrou v smere do Budmeríc, v Brezne zadných Halnách v smere do centra a za Giraltovcami v smere do Chmeľova. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 440 44. Najrýchlejší dopravný servis.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte, aj takto po 15. sa hlásime z vášho letného rádia s letnou náladou Matúša Michaela v Popošov.
11: Niekoľko milníkov za nami, čo sa tohto uplynulého víkendu týka, aj o ňom bude reč. Matúš, ty si konečne zažil ten glamping, o ktorom si hovoril.
0: Zažil.
11: Ja mám za sebou ďalšiu 700-ku malokarpackú.
0: Či jedna.
11: A budeme samozrejme zvedaví aj na vaše povíkendové úspechy, takže aj o tom to bude reč, ako prekonávať vlastné limity a ako si užívať leto najlepšie, ako vieme. Tak zostaňte s nami.
0: A my vám zatiaľ budeme fantasticky hrať. Toto je ono.

0: Áno, aj takto spoznávame novú tvár Alexa Warrena s jeho novým singlom Passenger. Michaela sa tak tvári, že ešte nevie, čo si presne má myslieť o tejto skladbe, lebo pozná tie jeho pomalšie.
1: No, toto tie je také... balady sú krásne, čo robí, a toto je také, že...
0: šablozubí trošku, nie?
1: Inak je tam taký šavuzy trošku cítiť, ale však necháme na vás, veď však keď sa vám to bude ľúbiť, budeme to hrať ďalej, keď sa vám to ľúbiť nebude, tak to prestaneme hrať.
0: To tak vôbec nefunguje.
1: Jasné, že to takto funguje, takže takto, ale iné sme chceli, lebo Matúš bol glampingovať.
0: Bol som glampingovať a piatok som o tom hovoril, tak teraz reálna skúsenosť prichádza.
1: Áno, to je také iglu, taký stan vonku v prírode, ale vnútri to vyzerá ako normálne hotelová izba.
0: Presne, a môžem potvrdiť, že je to tak a je to pre ľudí, ktorí si chcú oddychnúť v strede prírody, bez toho, aby po nich liezli mravce, štípali ich oveda a možno nejaké iné hmyzy.
1: Dobre, skráťme to. Odporúčaš, neodporúčaš?
0: Odporúčam, ďakujem veľmi pekne. Naozaj? Choďte glampingovať, kdekoľvek sa bude dať.
1: Posledná vec k tomu, je to masné?
0: Práve, že bolo to akože vyriadené, normálne, že žiadna masnota, nič.
1: Čiže je to drahé?
0: Je to drahšie ako stanovanie, určite.
1: Je to drahšie.
0: Je to drahšie ako stanovanie.
1: Dobre, toto mi stačí, tak
0: ale
1: ďakujem,
0: máš klímu, máš kúpelku, máš vec, máš všetko.
1: Detka, ja som bola na ďalšej 700-ke malokarpatskej. Bola som na Vysokej.
0: Vysoká, toto musíme povedať, že západné Malé Karpaty.
1: Áno, 756, myslím, metrov nad morom. Detka...
0: No povedz nám posledný úsek tvojej túry, hej?
1: Posledný úsek mojej túry bolo, že aha, šťastie, že ťa minulý týždeň osvietilo a kúpila si normálne turistické topánky, lebo by si to v živote nevydriapala, pretože končí normálne ten chodník lesný, turistický a začína akože driapanie sa po skalách a Miška tam stojí a hovorí si, dobre si na konci akože trate, hej, že si na konci túry, túto pre teba veľmi asi úplne nikto nedojde.
0: No počkaj, povedz, čo si povedala v skutočnosti? Som poistená, vrtuľník príde.
1: Dobre, máš číslo na záchrannú službu, si monitorovaná, že všetky takéto záležitosti mi išli v hlave. Áno, keď pre teba prídu, do hodinky, do dvoch pre teba prídu, to ešte úplne nebude tma, máš dobrý čas, no hlavne sa proste akože túto...
0: Nezosyp. Dobre, výsledok. Oplatí sa ísť na Vysokú, alebo neoplatí sa ísť na Vysokú na turistiku?
1: Absolútne sa oplatí ísť, ak ste adrenalinovo zdatný človek, tak choďte sám, ak máte Boha pri sebe, tak vždy choďte s niekým. Mm-hmm. Dobre?
0: A ešte by sme chceli vedieť, čo vy a váš víkend, aké rekordy ste trhli? Aj vy ste sa driapali po nejakej skale? Alebo ste zažili niečo fantastické a pekné?
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612.

0: Maj sa aj spoločne s nami, toto je popoludnejšie show Matúša Michaela. Ahoj. Ideme sa pozrieť von, pretože vonku to už vyzerá naozaj na stred leta.
1: Už padajú 30-tky, minimálne v Dudinciach máme takúto hodnotu, juh Slovenska sa k tomu blíži. Na severe okolo 24, podobne je to aj vo východnej časti. Tá oblačnosť sa trošku potrhala, prehánky však hrozia naďalej, zajtra bude mrakov viac ako slnka. Najmä na severe a východe treba rátať so zrážkami, či výnimočne aj s búrkami. No a teploty sú už na výstrahy v tých južných okresoch do 33 stupňov, na severe do 28. Tohtoročný máj bol z hľadiska počtu ubytovaných hostí rekordný. V hoteloch a penziónoch u nás sa ubytovalo 576 tisíc hostí, čo bolo vyše 4% viac ako počas rekordného mája 2019. Podľa štatistického úradu medziročne stúpol počet hostí o takmer 8%. Vo Vysokých Tatrách spolu s turistami putoval túlavý pes, ktorý v horách podľa HN Online prešiel najmenej 140 kilometrov cez Kriváň, Štrbské pleso a ďalšie známe miesta. Odchytili ho ochrancovia zvierat, ktorí ho pomenovali Bernard na počesť patróna horolezcov, lyžiarov a pocestných. Realizačný tím v hokejovom klube z Košíc rozšíril Brent Sullivan. 36-ročný Kanaďan sa stal novým asistentom hlavného trénera Dana Seamana. Sullivan doteraz pôsobil v kanadských mládežníckych súťažiach.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Riomáre tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
3: Grill zas dymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke s lepším náladu.
4: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
3: Preto ho máme

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpiš už len do 16. júla.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 15 minút čakáte na výjazde do Hlohovca z D1. Cestári vás zdržia v Bratislave, pracujú na začiatku mosta Lanfranconi v smere z Petržalky, sú tam rozsiahle kolóny a ďalšia prekážka je v Bratislave na Farského v smere na Bosákovú, tam hlásite odstavený autobus. Poďme na radary, sú nové, v Bratislave merajú na začiatku Hradskej v smere z Vrakunskej, na D1 pred Hlohovcom v smere z Piešťan, R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moravíc aj na výjazde z Domaníže do Prečína. Ďalšie nové radary ste videli za Vidinou v smere do Lovinobane, na D1 za Vašcom v smere do Východnej, v Hodkovciach obojsmerne a D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Máme hlásené aj hliadky, tie kontrolujú v Bratislave na Slovnavskej v smere na Kazanskú, v Galante na začiatku Bratislavskej v smere zo Sládkovičova, v Cabaji Čápore Novom Cabaji v smere do Nitry, za Zvolenom v smere do Podzámčoka a v Košiciach na Americkej v smere na Prešovskú. Všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ahojte, my sme popoludnejšie show na Expresse.
6: Počúvate nás aj po pol štvrtej.
5: A veľké pozdravy Karčimu, ktorý zdolal tento víkend Muránsku planinu.
6: A čo pekné sa podarilo cez víkend vám.
5: Tak sa pochváľte nám. My sme popoludnejšie show, vaše letné rádio.

0: Ďakujem.
1: Rado sa stalo. Andrej Byčan, Miša Vrabová, živé vysielanie, oplatí sa naladica a naozaj máš 40 tisíc.
0: Ďakujem.
2: Hey. Ahoj, ako sa voláš?
0: Patricia.
2: Odkiaľ si?
0: Okolo Topolčian.
2: Okolo Topolčian sa vyhralo.
1: Pati, kde sme ťa zastihli? Ty tam nie si sama, že?
0: No nie, nie, akurát s vami, no pozrieme telku.
2: Aha. A ešte si stihla aj tasiť telefón.
1: Kapeš, to je leto. To je uletené leto.
2: To je uletené. Pozeraš telku, počúvaš rádio, ešte je zvinečný.
0: Dneska som si povedala, že poslednú SMS-ku vyhrám. Si poslám, lebo že neposlám, nevyhrám ani na zrebe.
2: A koľko bolo tých posledných, povedz mi.
0: No dosť práve, že?
1: No ale vidíš, konečne to prišlo, Pati, a rovno 40 litrov.
2: Áno, hrabe.
1: Čo ti hrabe bolo? Od maminky bolo, čo ti hrabe? Výborné.
2: Trávnice. Hrabala.
1: Počúvaj,
0: pred hodinou som posielala dve SMS-ky.
1: No, vidíš.
2: Priatelia, ostatní, ktorí počúvate, počuli ste to. Treba zakliať tú SMS-ku. Si posledná, počuješ?
1: Babi, ale to nemusí byť všetko, lebo už asi ste zachytili, ako to v uletenom, alebo teda počas uleteného leta funguje. 40 tisíc je doma, ale teraz máme ešte šancu vyhrať si extra 6 tisíc eur na letenky. Ideme do toho? Dostane.
0: Áno.
1: Výborne, dostaneš jednu otázku. Budeš mať na výber dve možnosti, budeš mať na odpoveď 5 sekúnd. A keďže teda 6 tisíc eur, to už je akože sumička, hej, za ktorú sa v pohode dostaneš, Pati, napríklad aj do Južnej Ameriky, ktorá miluje futbal. A keďže práve prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale, tak naša otázka za 6 tisíc eur na letenky znie.
2: Ktorá krajina má viac registrovaných mužských futbalistov? Je to Argentína alebo Brazília?
0: Argentína.
2: No tak poďme na to. Argentína, modrí hráči, majú niečo cez 330 tisíc registrovaných hráčov a to je naozaj veľké číslo. Brazília má registrovaných hráčov 2 milióny. Znamená to, že tvoja odpoveď nebola správna.
1: Nevadí, Pati, 40 tisíc je doma!
2: Presne tak.
0: Ďakujem, pekne.
2: Presne tak. Tak, toto Babi. Je deň, ktorý sa zapíše veľkými písmenami do tvojho života. Budeme ti ešte volať o malú chvíľočku. Mm-hmm. Zatiaľ rozmýšľate nad tým, kde utratíte 40 tisíc eur.
0: Ďakujem.
1: Rádo sa stalo, Pati, aj na budúce. Čaute.
0: Majte sa.
1: 6 tisíc na letenky sa síce nepodarilo vyhrať, preto k ním prihadzujeme ďalšie 3 tisícky.
2: To znamená, keď budeme hrať o letenky, budeme hrať už o 9 tisíc eur v letenkovej otázke.
1: Áno, takže už v stredu, keďže každý druhý pracovný deň,
2: áno, rozumiem ti.
1: Už v stredu si dohromady môžete vyhrať až 29 tisíc. 20 tisíc za heslo oplatí sa naladiť sa. A potom tých 9 tisíc, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej, a je naozaj jednoduchá.
2: Je to jednoduchá otázka. Myslím si, že bola. Ale pozor, možno futbalistická otázka pre ženu nie je až taká jednoduchá. Možno keď bude víťaz chlap, tak sa ho opýtame, kam nepatrí bobkový list.
1: Nechajte sa prekvapiť.
2: Nechajte sa prekvapiť.
1: Každopádne sa počujeme v stredu, kedy si spoločne zahráme dohromady až o
2: 29 tisíc.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A nikdy som sa vlastne nedozvedela, či do tejto Vanese patria tie hotely po celom svete.
1: Vanese Carlton?
0: Aha. A Thousand Miles.
1: A to je možno vzdialenosť medzi každým hotelom tejto značky.
0: Ona nás chodí, toho
1: urobila chodí
0: piesi.
1: A spraví, že du-du-du-du-du, som tu. Du-du-du-du-du, som tu.
0: Možno to takto bolo. Ona by mohla robiť takéto reklamy.
1: No, počúvajte, tento týždeň je taký akože zaujímavý, že vrátilo sa leto, ale aj dážď bude.
0: Ale hlavne sa to mení zo dňa na deň. Mm-hmm. Včera mi aplikácia ukazovala úplne iné počasie ako dnes ráno. Mm-hmm. Takže...
1: Ale preto sa spoliehame na Majsu, že čo nám povie. Ale to nám povie až o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka, a teda spomínaná Majsa.
2: Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
3: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
2: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobná s Ivom Funtekom.
3: Skrátka, Dopodrobná.
2: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
6: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
7: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže. Navyše so špeciálne upravenými puťami s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur. Vyskúšajte exkluzívne v predajniach Prespánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
8: Telefón? Mega zľava. Kávovar? Mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monakobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
11: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
12: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
13: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
14: Sakovej rezort premiérovi odkazuje, že na energické projekty potrebuje viac času. Polícia zverejnila výsledky kontrol na festivale Pohoda. Útorok bude teplejšie, lokálne ešte s dažďom aj búrkami. 16 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Ministerstvo hospodárstva premiérovi odkazuje, že odkúpenie podielu v energetike a prípravy nového jadrového bloku si vyžaduje čas. Robert Fico cez víkend kritizoval pomalý postup rezortu Denisy Sakovej v otázke vysporiadania 49-percentného podielu v jadrovej energetickej spoločnosti s českým spoluvlastníkom.
15: Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase.
14: Hovorkyňa rezortu hospodárstva Mária Pavlusík informovala, že zabezpečujú všetky odborné, právne, ekonomické aj technické kroky potrebné na realizáciu projektov.
16: Súčasťou prípravy projektu je aj majetkovo-právne usporiadanie spoločnosti JEZD, vrátanie odkúpenia podielu spoločnosti ČEZ. Ministerstvo hospodárstva zodpovedá za to, aby celý proces prebehol transparentne, férovo a plne v súlade so zákonom.
14: Podľa premiéra má dôjsť k vysporiadaniu na základe posudku renomovanej zahraničnej auditorskej firmy. Štát tento podiel potrebuje, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Opití vodiči aj deti a zdrogovaný taxikár, to je bilancia policajných kontrol na festivale Pohoda. Policajti odhalili dvoch vodičov s hodnotou alkoholu cez 1 promile, 18 ďalších malo hodnotu alkoholu pod touto hranicou. Na víkendovom festivale v Trenčíne bolo pritom celkovo asi 40 000 ľudí. Problémový bol vodič taxislužby, ktorého pristavili, zistili u neho prítomnosť metamfetamínu, amfetamínu a THC v organizme. V jednom prípade bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného prechovania omamnej a psychotropnej látky a predvedených bolo spolu celkovo 5 osôb. Počas festivalu zaevidovali 2 prípady intoxikácie alkoholom u osôb mladších ako 18 rokov. Český poslanec Filip Turek za motoristov mal nehodu s autom na prevoz krvi. Auto, ktoré išlo na majákoch, skončilo v Prahe na streche električkového koľajiska a vodiča previezli do nemocnice s poranením hlavy. Pražská polícia potvrdila, že vozidlo určené na prevoz krvi prechádzalo križovatkou so zapnutou svetelnou signalizáciou, keď donarazilo ďalšie auto. Prípad momentálne vyšetrujú, testy na alkohol boli negatívne. Turek potvrdil, že išiel na zelenú a zrazil sa s autom, ktoré prichádzalo zhora, a keďže má väčšie vozidlo, to menšie sa prevrátilo. Nad situáciou vyjadril ľútosť a zranenému sa chce ozvať. Turek zo strany motoristé sobie čelil opakovanie kritike pre zásadné prekračovanie povolenej rýchlosti.
17: A je to penálka.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Do futbalového Slovnaft Cupu sa v tomto ročníku prihlásilo rekordných 307 klubov. Predkolo ponúkne porciu 77 zápasov a prvé je na programe už zajtra medzi Kopčanmi a Štefanovom. Oproti predošlému ročníku sa prihlásilo o 15 tímov viac. Pohárovú trofej obhajuje Žilina. V finále 58. ročníka slovenského pohára sa uskutoční tradične 1. mája budúceho roka. Po 3 rokoch bude opäť dejiskom finále Košická futbalová aréna.
17: A je to penálka.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
13: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
18: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Počasie na zajtra je veľmi podobné ako to dnešné, pribudne však o niečo viac oblakov, má byť polooblačné až oblačné, zamračené najmä na severnom či východnom Slovensku. V Žilinskom kraji a na Spiši čakáme prehánky, dážď a výnimočne aj búrky. V týchto lokalitách má byť do 28 stupňov a na juhu až do 33.
13: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
18: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
14: Pekný deň na ceste je po 16. Pribudli nehody vo Zvolene na križovatke Masaryka a Mojzesa v smere k zámku, potom v Košiciach na konci Slaneckej v smere na most VSS a ešte za Lubeníkom v smere do Mokrej Lúky. Kolónu hlásite na výjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút a rozsiahle kolóny sú kvôli cestárom v Bratislave. Pracujú na začiatku mosta Lanfrankony v smere z Petržalky. Na radari pozor v Bratislave na začiatku Hradskej v smere z Vrakunskej, na D2 pri v smere do Česka. Potom R1, tam máme radary na dvoch miestach, pri Vlčkovciach v smere do Serede aj pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec. Ďalšie merajú na výjazde z Domaníže do Prečína, za Vidinou v smere do Lovinobane, D1 za Vašcom v smere do Východnej, v Hodkovciach obojsmerne, v Gerlachove takisto a na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Nové hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta. Na výjazde do Chtielnice z Dechtíc a v Galante na začiatku Bratislavskej v smere smere zo Sládkovičova. Kontrolujú aj v Cabaji Čápore, Novom Cabaji v smere do Nitry, na D1 pri Biči v smere do Hričovského Podhradia a na výjazde do Nitrianského Pravna v smere Skliačna. Pozor aj na R1, tam je hliadka pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, za Zvolenom v smere do Podzámčoka a v Košiciach na Americkej v smere na Prešovsku. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
4: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
19: Toto je leto!
0: A toto je úpal!
1: A toto je popoludnejšie show Matúša Michaela a sme šťastní, že sme stále spolu s vami.
0: Budeme sa rozprávať o dobrých skutkoch. Tých je pomerne veľa, len sa o nich málo hovorí.
1: Ale jeden sme objavili.
0: A jeden takýto krásny zažila aj Alenka s celou rodinou na ceste z Nitry do Bratislavy počas včerajšieho večera, kedy sa im stala menšia nehoda.
1: Defekt dostali.
0: Ale niekto išiel okolo, zachránil ich, pomohol im a ešte čosi navyše. Budeme sa tomu venovať už o malý moment, takže ak vám chýbajú dnes nejaké pozitívne správy, tak zostaňte určite s nami, pretože my vám ich naservírujeme ako inak, šťastný s úsmevom na tvári a k tomu pošleme aj Teddyho Swimsa, Mr. Know It All, u nás popoludnejšej show.

0: David Guetta, Steve Mac tonight.
1: OK, everybody. Počúvajte vaše letné rádio, my sme Matúša Michaela. A už sme avizovali, že potrebujeme nájsť jedného šoféra, ktorý pomohol Alenke s rodinou.
0: Alenka nám napísala SMS-ku, že by sa chcela poďakovať jednému mladému vodičovi, ktorý jej v nedeľu okolo 19.30 jej a celej rodine pomohol s defektom. Tak sme Majke zavolali, že ako to prebiehalo.
1: Alenke.
2: Odviezol manžela k rodičom, manžel potom zobral náhradné koleso aj svokrovo auto a došiel vlastne k nášmu autu a vymenil koleso a potom sme aj s našim autom som išla ja a manžel teda, my sme domov. Veľmi sme boli vďační teda, on nám pomohol.
0: Vy ste stopovali?
2: Nie, my sme odstavili auto na boku.
1: A on zastavil akože sám, hej? Akože nezišne, len to videl tú situáciu, tak zastavil.
2: Áno.
0: Teda tým pádom vám pomohol a nie len, že toto, ale ešte vám aj taxikára pomaly robil. Aha. A vy netušíte, ako sa volá, odkiaľ tento človek je?
2: Bol z Bratislavy, viem, a že cestoval s maminou.
0: Áno.
2: Z výletu išli.
1: Je pekné robiť dobro, nezištne, ale chceme ukázať to dobro, lebo to sa málo kedy ukazuje a toto je taká super príležitosť.
2: Áno, no, ja som veľmi vďačná, áno, že ešte takíto ľudia existujú, lebo naozaj nás zachránil. Nemuseli sme tam dlho byť a veľmi sme mu vďační.
0: To je super. Čiže okolo 7:30 išiel smerom na Bratislavu, mladý chalán so svojou maminou z výletu pomohol rodinke s defektom a ak nás tento človek bude dnes počuť, tak budeme dúfať, že sa nám ozve.
1: No.
0: Si tu?
1: Si
0: počuješ
1: tu?
0: Nás?
1: No, bola to 5-člená rodina z Modrého Turana, indície sú jasné, včera večer D1, alebo R1 to bola?
0: R1 na 35. kilometri v smere od Nitry do Bratislavy. Myslím si, že nie veľa ľudí včera pomáhalo rátovať defektu niekomu
1: inému. Strašne by sme ho chceli spoznať, tohto človeka, a spojiť ho s Alenkou.
0: Ak nás počuješ, alebo prípadne nás počuje niekto, kto tohto človeka identifikoval a vie, o koho ide, nech sa nám ozve.
1: 905-612-612, veríme, že tento príbeh bude mať happy end.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio E.

0: Hľadá sa vodič, ktorý včera v nedeľu okolo 19.30 zachránil na diaľnici R1 na 35. kilometri v smere od Nitry do Bratislavy jednu rodinku, ktorej pomohol s defektom a ich odviezol k svokrovcom pre ďalšie koleso a potom tam s nimi počkal. Jednoducho dobrý človek.
1: Dobrá duša, čistá duša. A my by sme ho chceli spoznať a chceli by sme vedieť, že kto tak nezišne koná dobro. Zatiaľ máme, že 0,0 nič. Máme iba od Alenky túto indiciu. Alenka je tá z tej zachránenej rodiny, aby ste vedeli z toho auta.
0: Ak nás, milý, dobrý človek, počúvaš, tak alebo sa nám niekto ozví. Radi by sme ti aspoň piesinku venovali.
1: Alebo aj zaspievali, keby si chcel za odmenu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Matúš si tu už trénuje svoj DJ-ský set, ktorý by rád niekomu venoval.
1: V dolinách!
4: Všetci odstaviť auta, alebo Matúš ide spievať.
1: Nie, nebojte sa. Áno. A dajte si tichšie. Takže tak, hľada sa stále ten vodič, ale poďme teraz na naše informácie, ktoré chceme odovzdať našim poslucháčom, a to je počasie napríklad.
4: No, slnko sa nehľadá, toho máme veľa, takmer na celom Slovensku iba lokálne naozaj veľmi zriedkavo zamračené. Zajtra bude tých mrakov viac. Polooblačné až oblačné počasie, miestami najmä na severe a východe zamračená obloha, z ktorej môže sprchnúť, aj búrky máme v predpovedi, a pre tieto lokality teplo do 28 stupňov, na juhu do 33.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Piatok popoludní zistila polícia počas celoslovenskej kontroly 1950 porušení pravidiel na cestách. Najviac ich bolo v Banskobystrickom kraji. Najčastejšími prehreškami zostávajú prekračovanie rýchlosti a nevenovanie sa vedeniu vozidla. Andrea Predajňová už nevedie Múzeum Betliar. Vo funkcii skončila 4. júla, keď jej uplynulo 6-mesačné obdobie poverenia. Podľa Slovenského národného múzea je vedením poverená Erika Danková-Daráňová na pol roka, prípadne do úspešného ukončenia výberového konania. Gergely Gulyás končí na pozícii predsedu parlamentnej frakcie maďarskej opozičnej strany Fidesz. Urobil tak len pár hodín pred hlasovaním o dodatku k ústave, ktorý okrem odvolania prezidenta Šujoka z funkcie obmedzuje mandáty poslancov na 12 rokov. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu North Carolina nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21 sekúnd a 87 stotín ako prvý Slovak v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a zlepšil doterajšie vlastné maximum o 24 stotín sekundy.
3: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: Cinemax uvádza 20 čarovných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o rozkošný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Epo. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Telefon!

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Express. 16:30 presne, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Aktuálne máme hlásené 3 nehody, a to v Žiline za Zádubním v smere do centra, vo Zvolene na križovatke Masaryka Mojzesa v smere k zámku, aj v Košiciach na konci Slaneckej v smere na most VZS. A k tomu polhodinovú kolónu, ak nie viac, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Pozor na prekážku, D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka je odstavená pokazená dodávka. Na radari upozor na D2 pri Kútok v smere do Česka, ďalšie 3 sú z R1. Merajú pri Vlčkovciach v smere do Serede, pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec a na R1 aj pri Burči v smere do Zvolena. Posledné meranie je obojsmerné v Gerlachove v okrese Bardejov. Na hliadky upozorňujete v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, na výjazde do Chtelnice z Dechtíc aj za Drietomov v smere do Česka. Pozor aj na diaľnici pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Byči v smere do Hričovského Podhradia a na výjazde do Oslian z Malých Uheriec. Ďalšia kontrola na výjazde do Nitrianského Právna Skliačna, R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Nová hliadka čaká aj na výjazde z Kremnice do Kremnických baní, za Lučencom v smere do Lovinobane a v Košiciach na Moldavskej za Čerpačkou Orlen v smere k Optime. A to je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: My sme popoludnejšie show, počúvate nás aj po pol piatej.
5: A inak toto je posledná polhodinka v tejto zostave, lebo zajtra odlod, idem na Dovču.
4: Do piatej sa preto budeme spoločne opúšťať a revať.
5: Ale čosi. Tak nepreľaďujte.
3: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Konečne máme rádi tento single, tento song, tento hit. Pamätáš sa, keď som povedal, že bude z toho hit?
1: Áno.
0: A čo sa stalo?
1: Je to hit Country Girl a áno, povedal by som, že hit pre všetkých kombajnistov.
0: To neviem, že pre koho konkrétne,
1: no, kombajnisti
0: ale...
1: milujú počúvať Marka Dana a Raymonda. Mám to z pravej ruky.
0: Z pravej?
1: Aj z ľavej.
0: Aha.
1: Môj brat má aj pravú, aj ľavú. To je jedno.
0: A je prípade kombajnista, treba
1: a
0: povedať.
1: Je kombajnista.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: A tak sa pošepkáva, že niekto ide na dovolenku a niekto ide na Maltu, ako sa vraví. Ak sa chystáte v lete rekonštruovať, máme aj niečo pre vás.
3: Presne tak. Prichádza nová výzva na obnovu domov Mini Plus. Určená je pre 17 000 domácností. Každá z nich môže dostať po 11 000 eur.
4: Dokonca v tejto výzve ani nebudú žiadané, aby tie energetické certifikáty museli individuálne dodávať.
3: Po vražde učiteľky v Gelnici končí celé vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Polícia pochybenia naďalej odmieta. Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: My sme Matúže Michela, Kaigo, Eva Max a Whatever, inak dal som to zahrať babke Gitke, lebo dnes je Margity, tak jej píšem, že dal som jej zahrať v rádiu Kaigo a Eva Max. Zatiaľ iba 3 bodky stále sú na tom WhatsAppe, vieš, že odpisuje, ale že neviem
1: netuší,
0: presne čo,
1: netuší,
0: že čo som to povedal.
1: Netuší, kto je Kaigo a nikto je Eva Max.
0: Áno, ale my sme to hrali aj pre Gitky teda, no, v tomto okamihu.
1: Dnes sme vám hovorili o veľmi peknom príbehu Alenky, ktorá išla v nedeľu večer z Nitry do Bratislavy a udiala sa taká vec, že dostali defekt a nejaký chalanisko, ktorý išiel okolo, im proste nezištne pomohol.
2: Odviezol manžela k rodičom, manžel potom zobral náhradné koleso aj svokrovo auto a došiel vlastne k nášmu autu a vymenil koleso a potom sme aj s našim autom, som išla ja a manžel teda, si sme domov. Veľmi sme boli vďační teda, on nám pomohol.
1: Vy ste stopovali?
2: Nie, my sme odstavili auto na boku.
0: A on zastavil akože sám, hej? Akože nezištne, len to videl tú situáciu, tak zastavil.
2: Áno.
0: No teda, takže hľadá sa vodič, ktorý
1: v nedeľu okolo 19.30 zachránil rodinku na diaľnici R1 na 35. kilometri v smere od Nitry do Bratislavy. Pomohol im s defektom, odviezol ich po rezervu do druhého mesta. Mm-hmm. Kde si?
0: No, potrebujeme nájsť tohto človeka a odovzdať mu túto informáciu, že ty si spravil jedno krásne nezištné dobro a chceme o tom, aby o tom vedelo teda celé Slovensko.
1: Chceme, aby sme sa sústredili na tie dobré veci, na tie maličkosti okolo nás a aj to je naša úloha, takže ak nás náhodou počuješ, ozvi sa nám, budeme veľmi radi. My vás pozdravujeme, Matúš odchádza preč.
0: Áno, na dovolenku.
1: Takže týždeň budeme mať babskú jazdu.
0: A chcel som povedať, že ako je, počko bude na dovolenke, ale to Maj sa nevie, ale aké bude u nás, tak to vám o chvíľku povie v počasí, ktoré spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Takže ahojte, držkajte sa, odlo!
3: Matúš a Michaela na Expresse. 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná. Vyrazte i hneď po slovenský Citroën C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroën paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
7: Celá jeho družina zomrie.
8: Teraz to vzdaj.
7: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov, ani len bohovia.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
7: Poďme!
6: Odysea so slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
10: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
13: Rezort životného prostredia otvorí novú výzvu Obnov dom Mini Plus. Energetický certifikát už nebude potrebný.
14: Energetický certifikát je dôležitým podkladom pre spoznanie konkrétnej situácie domácnosti.
13: Ďalšia konsolidácia je podľa rozpočtovej rady nevyhnutná. Bez nej nám v budúcom roku výrazne stúpne deficit. 30 stupňového rúčavy pokračujú, zajtra viac oblakov aj so zrážkami. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martina Pastorová.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
13: Žiaden energetický certifikát a polovica dotácie vopred. Rezort životného prostredia o 2 dní otvorí prvé kolo novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Domy si bude môcť opraviť 17 tisíc domácností a každá z nich môže celkovo získať 11 tisíc eur. Analytik Radovan Potočár vynechanie energetického certifikátu z podmienok pridelenia dotácie nepovažuje za šťastné.
8: Minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba potvrdil, že navýšili hranicu príjmu jednotlivca, ktorý môže požiadať o pomoc, a to na 12 990 eur za rok.
16: Čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur. Nevytipujeme konkrétne už regióny, ale je to určené pre územie Slovenskej republiky.
8: Európske krajiny ako napríklad susedné Česko sú v zelených projektoch podľa analytika energie portálu Radovana Potočára oproti nám výkonnejšie. Dôvodom je systematický prístup.
14: V prípade Slovenska sa možno zatiaľ ako jeden z najväčších problémov javí ani nie takto, že by tu programy neboli, alebo že by neboli dobre filozoficky nastavené, ale problémom pri obnove domov je to, že program nemá zaistené stále dlhodobé, jasné, predvídateľné financovanie.
8: Jednou zo zásadných zmien je, že ľudia už pri žiadosti o dotáciu nebudú musieť dokladať tzv. Energetický certifikát. Minister Taraba ho označil za zbytočnú záťaž.
16: Vzhľadom na to, že na Slovensku je obmedzený počet tých, ktorí tieto certifikáty vydávajú, nevedeli ľudia si dávať kompletné žiadosti. Bolo to veľmi frustrujúce, pretože ľudia poslali aj svoje žiadosti a dostávali negatívne odpovede, pretože im chýbal tento drahý certifikát.
8: Analytik Potočár súhlasí, že vybavovanie energetického certifikátu bolo náročné, ale považuje ho za dôležitý podklad pre priznanie dotácie.
14: Je podkladom pre akúsi cestovnú mapu opatrení, ktoré sa oplatia v tej, ktorej domácnosti robiť. Na druhej strane je to administratívna záťaž, ale je energetický certifikát dôležitým podkladom pre spoznanie konkrétnej situácie domácnosti.
8: Európsky dvor audítorov zistil, že miliardy eur na obnovu domov neprinášajú očakávané úspory energie. Opatrenia sa zameriavali najmä na renovácie stredného rozsahu, reformy neboli jednoznačne definované, implementácia meškala a nákladová efektívnosť sa prakticky nesledovala. Jednou z hlavných výhrad audítorov je, že európske financovanie nepodporovalo predovšetkým hĺbkové renovácie budov.
13: Vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi končí. Generálna prokuratúra ho vymení v reakcii na závažné pochybenia v kauze vraždy učiteľky z Galnice. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
17: Na základe závažných zistení v súvislosti s vyšetrovaním trestnej veci, ktoré predchádzalo tragédii v Galnici, okresný prokurátor a námestníčka okresného prokurátora Spišská Nová Ves budú z funkcií uvoľnení k 15. júlu 2026.
13: Policajný zbor berie zistenia generálnej prokuratúry na vedomie. Hovorca Roman Hájek ale skonštatoval, že na svojej strane chyby nevidia.
18: Doterajšia kontrolná činnosť nezávislého kontrolného orgánu a odborného útvaru policajného zboru nezistila pochybenia v postupe príslušníkov policajného zboru. Predmetná trestná vec je právoplatne ukončená a policajnému zboru neprináleží sa vyjadrovať k procesným rozhodnutiam prijatým v rámci trestného konania.
13: Rezort spravodlivosti uzavrie dohľad a previerky spisov prípadu vraždy z Galnice koncom mesiaca. Už teraz ale hovorí o pochybeniach na všetkých úrovniach trestného konania.
8: Bez ďalšej konsolidácie dosiahne deficit verejných financií v budúcom roku podľa rozpočtovej rady vyše 5% HDP. Vláda si pritom v budúcom roku dala cieľ, že schodok bude 4,2 a v roku 2028 ešte o desatinu menej. Na dosiahnutie takýchto čísel bude podľa rady potrebné prijať výrazné konsolidačné opatrenia za vyše miliardu eur. Aktuálne máme za sebou 3 vlny konsolidácie a dlh aj naďalej stúpa. V tomto roku očakáva rada pre rozpočtovú schodok na úrovni necelých 4,5%. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický si za spôsobom konsolidácie stojí a odmieta, že by bola neefektívna. Tvrdí, že iba upratuje po bývalých vládach.
13: Európska únia a Británia uvalili na Rusko koordinovaný sankčný balík v súvislosti s kyberútokmi. Intenzita ruských operácií sa podľa Eurobloku postupne zvyšuje a útoky zasahujú členské štáty aj medzinárodných partnerov. Terčom ruských kyberútokov bolo aj Slovensko. Nové európske sankcie sa dotknú dôstojníkov ruskej vojenskej spravodajskej služby, kyberzločincov aj súkromných spoločností. Útokom čelili vládne siete aj kritická infraštruktúra.
19: A je to penálta.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Taliansky tenista Jannik Sinner vďaka triumfu vo Wimbledone zvýšil svoj náskok na čele rebríčka ATP pred druhým Nemcom Zverevom. Víťaz Grand Slamu je na prvej pozícii o priepasných takmer 5000 bodov a z Londýna si odnáša aj šek na vyše 4 milióny eur pred zdanením. Ženskou jednotkou je naďalej bieloruská Arina Sabalenková. Víťazka Wimbledonu Češka Nosková poskočila z 12. na 7. miesto. A spomedzi Slovákov je na tom naďalej najlepšie Alex Molčan, ktorý si udržal 101. priečku.
19: A je to penálka.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok
5: počúva každý.
20: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Naďalej horúco v južných oblastiach až cez 30 stupňov, pre severa východ okolo 24 až 25. Zajtra to bude veľmi podobné, dokonca ešte o kúsoček teplejšie. Pribudne však aj viac oblakov, ktoré prinesú najmä do severnej a východnej časti Slovenska aj zrážky, výnimočne dokonca búrky. V týchto lokalitách má byť do 28 stupňov, na juhu do 33.
5: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok
5: počúva každý.
20: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkou v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
13: A pekné popoludnie želám aj na cesty, opäť bohužiaľ s novými nehodami, tento raz v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradsku, vo Výgľaši v Struši v smere do Detvy a v Žiline za Zádubním v smere do centra. V kolónach stojíte minimálne pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ale aj zo Žiliny. Rozsiahle kolóny sú v Bratislave kvôli cestárom, ktorí pracujú na začiatku mosta Lanfrancony v smere z Petržalky. Ďalšie prekážky hlásite na D1-ke za odpočívadlom Zelenieč v smere na R1-ku do Nitry, je v pravom pruhu odstavená dodávka. Na R1-ke za Patov v smere do Šoporne hlásite odstavený kamión aj pneumatiku na ceste a D1-ka za Levočou v smere do Spišského Štvrtka, ďalšia pokazená dodávka. Na radari pozor na R1-ke pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec aj R1-ka pri Buči, tam merajú v smere do Zvolena. Potom na výjazde do Liptovského Mikuláša z diaľnice a na D1-ke pri výjazde Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. Máme aj hliadky, tie hlásite za Drietomou v smere do Českej republiky, na D1-ke pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom aj na výjazde z Nitry do Čakajoviec. Ďalšie kontrolujú na výjazde do Oslian z Malých Uheriec, na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, ale aj za Modrým Kameňom v smere do Dačovho Lomu, potom za Lučencom v smere do Lovinobane a napokon v Košiciach na Moldavskej za Čerpačkou Orlen v smere k Optime. Na teraz je to všetko, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Keď moji mužskí kolegovia odídu na dovolenku, tak moje ženské kolegyne väčšinou spomínajú babskú jazdu, takto vo vysielaní. Ale počuli ste už možno o reakcii na stres, ktorá sa volá boj alebo útek. Fight or flight. To je presne to, čo majú muži. Ženská neurobiológia, ak ostane teda ako na babskej jazde, tak tá si vyvinula úplne že inú reakciu. Volá sa to, že staraj sa a spriateľ sa. Áno, preto ženské babské jazdy fungujú úplne inak ako nejaký mužský paintball a podobne. Keď sú ženy v strese, tak ich telo normálne, že prirodzene poháňa vyhľadávať sociálny kontakt s inými ženami, poprosiť o pomoc, chrániť potomstvo. No a babská jazda je v podstate moderná forma biologického mechanizmu, kedy sa vyplavujú hormóny šťastia. Som zrozumiteľná? Ja dúfam, že to teda hovorím zrozumiteľne. O čo vlastne ide? No, že nám je dobre, keď máme babskú jazdu. A inak je to jediná udalosť na svete, kde veta, počúvaj ma, ty si tak neskutočne krásna a múdra žena, zaznie od jednej ženy k druhej asi aj 15 krát za hodinu a z toho 14 krát od úplne cudzej na babských záchodoch. Áno, tak to funguje. A inak väčšinou na tej babskej jazde ohovárame mužov pre ich dobro, aby sme boli radi, že sa k ním potom samozrejme vrátime. Dnes pozdravuje Martina Žikavská, po 17. budeme spolu.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Baby tancujú a chalani sa pridajú, samozrejme Alvaro Soler a jeho Regalo, no ale ako je na Slovensku?
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Tá úplne najjasnejšia odpoveď by asi bola ako kde, Mariana?
3: Presne tak a hlavne je teplo a bude ešte teplejšie. Dnes sme už prekročili 30 stupňovú hranicu v južných oblastiach. Na severe a na východe pribúdajúca oblačnosť môže priniesť dážď

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: I krátko po pol šiestej, pekný podvečer, na cesty želá Mariana Tekeliová. Tri nehody hlásite aktuálne, a to v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku a tiež v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradsku. Posledná je vo Vigľaši Pstruši v smere do Detvy. Prekážky s tým ešte treba rátať na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere na R1 do Nitry, je tam v pravom pruhu odstavená dodávka, a pozor aj na R1 za Patov v smere do Šoporne na odstavený kamión a pneumatiku na ceste. K tomu aj jeden radar počká vás za Michalovcami v smere do Kaluže. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: šancu opýtať sa na život to, čo vás naozaj zaujíma.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Braňo Závodský a Iveta Radičová balia kufre, toto leto opäť idú priamo za vami a vymenia rádiové štúdio, teda za priestory, kde budú k vám bližšie. Naživo otvoria témy, ktoré dnes rieši asi každý z nás a budú sa rozprávať o tom, prečo nás politika tak strašne rozdeľuje, či u nás spravodlivosť a sloboda platia pre každého rovnako a prečo naša ekonomika ako si stráca dých. Nebudú to také tie diplomatické debaty, ale čakajú vás ostré diskusie. Budú tam zaujímaví hostia, bude tam hlavne živé publikum, takže tam nemôžete chýbať, no a najbližšie ich môžete zažiť už 19. júla o 18. v Žilinskej synagóge, kde bude ich hosťom známy prokurátor Jozef Čenteš a celú letnú šnúru potom spoločne budú ťahať aj 30. augusta na Kremnických Gagok. Tak sa prídite opýtať, čo vás zaujíma naozaj a lístky sa dajú kúpiť u nás na www.express.sk. Braňo bude v plnej sile.
2: Na úvod mám na vás veľmi nepríjemnú otázku.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na express.sk.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Pošta odmieta tvrdenia KDH, že neponúka alternatívy kamenných pobočiek. Trump chce spoplatniť prechod cez Hormuz a blokovať iránske prístavy. V útorok do 33 stupňov, viac oblakov aj zrážky. O 18.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Transformácia Slovenskej pošty nie je likvidáciou služieb, ale nevyhnutným krokom k jej modernizácii. Spoločnosť cez svoju hovorkyňu Evu Peterovú odmieta, že štát a pošta neponúkajú alternatívy kamennej pobočky, ako to tvrdí KDH.
6: Alternatívy tu už dávno sú a Slovenská pošta intenzívne zavádza ďalšie. Väčšina obcí na Slovensku pobočku nemá a ich obyvatelia si plnohodnotne vybavujú všetky poštové úkony aj bez nej. Pošta totiž nie je budova, je to sieť služieb, ktorú stále rozširujeme. Toto je transformácia. Pošty.
4: Z 1300 pobočiek pošty je aktuálne vyše 1000 stratových. KDH hovorí o trende tichého rušenia pobočiek, ktoré podľa nich negatívne zasahuje najmä obyvateľov menších obcí. Strana preto iniciovala zvolanie parlamentného výboru pre verejnú správu, kde chce počuť, podľa akých kritérií pošta zatvára svoje pobočky. Na pláži v talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte 76-ročný slovenský turista. K tragédii došlo v sobotu okolo poludnia na pláži počas kúpania. Podľa talianských médií, keď jeho manželka zistila, že jej manžela resuscitujú, utrpela infarkt, pravdepodobne vyvolaný silným psychickým šokom. Stratila vedomie a vo veľmi vážnom stave ju vrtuľníkom previezli do nemocnice v Trevize. Krátko na to na pláži skolaboval ďalší starší slovenský občan, ktorý bol zrejme príbuzným alebo známym manželského páru. Na pobreží v Benátsku od začiatku sezóny zaznamenali viacero zdravotných kolapsov a úmrtí súvisiacich s vysokými teplotami, ktoré predstavujú zvýšené riziko najmä pre starších ľudí. Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov. Oznámil to prezident Donald Trump s tým, že od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Americký prezident sa tak vyjadril krátko po tom, čo iránske islamské revolučné gardy po pondelkových amerických útokoch opätovne deklarovali, že Hormuzský prieliv je pod iránskou kontrolou a že nedovolia žiadnej krajine, aby tam naďalej nezákonne zasahovala.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Aj po štvrtfinálových zápasoch sú najlepšími strelcami futbalových majstrovstiev sveta Lionel Messi a Kylian Mbappé. Argentínsky a francúzski útočníci majú na konte po 8 gólov, za nimi nasleduje 7-gólový Erling Haaland, ktorý po vypadnutí Norska už svoj nástrel nevylepší. Šampionát priniesol zaujímavý moment, keď sa do semifinále poprvýkrát v histórii prebojovali 4 najlepšie týmy z rebríčka FIFA. Všetci semifinalisti sú zároveň bývalými majstrami sveta. Útorok sa v úvodnom semifinále stretne Francúzsko so Španielskom a v stredu zabojujú o postup do finále Anglicko a Argentína.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Horúce počasie očakávame aj v útorok na juhu Slovenska. Je to už na výstrahu pred vysokými teplotami. Má tam byť až do 33 stupňov, aj na severe horúcich 28. Tam pribudne viac mrakov, spolu aj na východnom Slovensku môže z nich zapršať a ojedinele máme v predpovedi aj búrky.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujem aj na cesty s novými nehodami. Tie hlásite na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Rače a v Bratislave na Ivánskej za IKEA v smere k letisku. Pozor na radary vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, za Michalovcami v smere do Kaluže a kontroly vás počkajú v Bratislave na križovatke Rožňavská Slovinská a na vjazde do Dvorník v Čelár z Hrhova. Ešte pripomínam, že tunely Svrčinovec a Poliana sú obojsmerne naďalej uzavreté. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: kto miluje zvieratka, stisne srdce, keď sú veľké horúčavy a oni márne hľadajú vodu. No a v susednom Česku prepisovali hasiči históriu kvôli suchu. Na Kužimskej hore na Brnensku totiž vyschlo posledné lesné jazierko. To znamená, že zvieratka naozaj nemali kde piť a dobrovoľní hasiči museli v ťažkom teréne natiahnuť desiatky metrov hadíc, aby im naliali do napájadla 8000 litrov vody. Bez ich pomoci by tak desiatky srniek, diviakov a vtákov ostali úplne bez zdroja pitnej vody a podľa hasičov išlo teda o prvú takúto akciu v histórii, takže chlapom z hasičského zboru dávam ja palec hore, no a vy sa napite tiež, aby sme vám nemuseli posielať cisternu.
1: Váš

0: A ja to cítim, toto je jedna nádherná romantická pieseň, ale ja vždy, keď toho Pala Habaru počujem, ja si ho strašne stále predstavím v tých kraťasoch, ktoré podľa mňa musel vynájsť on. Tak vy ste ho počúvali u nás na Expresse, no a čo sa dovolenkovej nálady týka, tak to pokračuje v relácii Vzťahy SRO. Mohli ste počuť aj to, ako sa Teo zasníval nad dokonalou dovolenkou bez rodiny. So Simou ste mohli pomenovať na hlas útrapy cestovania s deťmi a nevynechali ani tému svokra na dovolenke.
1: Ja si pamätám, keď sme ešte mali minulý rok, sme mali takú epizódu o dovolenkách a niekto tam písal, že zobrali svokru na dovolenku. S tým, že im svokra vlastne pomôže s dvoma deťmi.
2: Je to tá, čo sa opila a zmizla?
1: Áno, svokra sa opila večer už. Zmizla, nevedeli ju nájsť. Potom ju niekde polonahu našli, o druhej sa túlať po pláži, plakala. Nevedela, čo, tišili ju do rana vlastne. Namiesto tej pomoci s dvoma deťmi riešili celý čas svokru, že kde je, čo robí, či sa nestratila.
2: Stratila. Tak aj vieš, no all inclusive.
1: Ťa zmôže, keď ideš pre.
2: All inclusive ťa dokáže zmôcť, však tiež sme boli vtedy v tom Turecku, čo tam boli tí Slováci, iba sme videli z diaľky a ako sa mlatili s niekým o lehátko. A my, že to je prúsera. Neveríte, komu sa prihovorili potom. Á, to ste vy. A my, že nie.
1: Ja sa hneď spoznali.
2: Že, ty by si mal, si senior.
1: Ty by si mal akú vysnívanú dovolenku?
2: Vysnívanú dovolenku? Kľudne iba niekde na chatu. Sám. Kľudne iba tuto niekde, odom ďalej, ale nie.
1: Do Senca.
2: Asi by som teraz, iba ak by som sa niekde špliachol do vody, nič nerobil.
1: Krajinu mi môžeš povedať, aspoň tak priblížiť.
2: No hovorím, že nie som nejaký náročný, čiže kľudne aj tuto.
1: Kaperdy. Nie však tvoj ostrov, čak, kam chceš ísť, je ten Kaki či Miki, Kuhurmi Kaki.
2: Fidži?
1: Fidži.
2: Hej, ale to ďaleko.
1: Je to veľmi ďaleko.
2: Ináč hlavne akože tieto exotické dovolenky, že to všetko, to je super, to je pekné, ale zabúdame na jednu vec, ktorú až tak nemám rád a ani ty podľa mňa nie. Hmyz. Všade hmyz? Máš
1: ja
2: iný.
1: Ja som myslel, že povedz cestovanie.
2: Aj to.
1: Lebo akože mne keby niekto povedal, že toto je úžasné, najkrajšie miesto, Santa Claus tam leží na pláži, všetko tam budete mať zadarmo, deti vám pobavia, pôjdete tam iba 28 hodín, tak
2: že dobre, a tých 28 hodín tie deti budú s nami, alebo?
0: No, tak pokiaľ sa chcete ešte trošičku cítiť ako s dobrými kamarátmi alebo popočúvať o dovolenke, tak si pustite ich podcast.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: pre nás znamená, že vám dáme všetko, čo potrebujete vedieť. Budeme sa venovať aj servisu dopravnému, ale toto je vlastne tiež servis, pretože sa staráme o to, aby ste vedeli, aké vás čaká počasie. Je tu so mnou Dominika, ktorá vám o tom prišla povedať viac.
1: Meteorológovia vydali na útorok výstrahy prvého stupňa pred horúčavami na západnom Slovensku. Zajtra tam môže byť 33 stupňov Celzia. Výstrahy platia v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja. Bude polooblačno, inde skôr do 30 stupňov a miestami najmä na severe treba počítať s dažďom, ojedinele aj s búrkami.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte

0: Horúce hity.
1: Horúce hity.

0: Pred 19. máme nehodu v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta. Nie je to jediná udalosť, ktorá sa nám aktuálne na slovenských cestách deje. Viac z dopravy o chvíľku.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Maďarský parlament schválil dodatok o odvolaní prezidenta Šujoka. Po vražde v Galnici odvolal Žilinka celé vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Zajtra platia výstrahy pred Horúčavami, najmä na západe. Pekný večer želá pri správach o 19. Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Maďarský prezident Tamás Šujok skončí vo funkcii. Parlament schválil dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je jeho odvolanie. Premiér Péter Maďar hneď po nástupe do funkcie pohrozil Šujokovi ústavnou žalobou v prípade, ak dodatok odmietne do 5 dní podpísať. Za prijatie dodatku hlasovalo 139 poslancov, 6 boli proti a nikto sa nezdržal. Novú hlavu štátu má zvoliť až do nadobudnutia účinnosti novej ústavy parlament, maximálne však na 5 rokov. Vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi skončí. Generálna prokuratúra ho vymení v reakcii na závažné pochybenia v kauze vraždy učiteľky z Galnice. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
5: Na základe závažných zistení v súvislosti s vyšetrovaním trestnej veci, ktoré predchádzalo tragédii v Galnici, okresný prokurátor a námestníčka okresného prokurátora Spišská Nová Ves budú z funkcií uvoľnení k 15. júlu 2026.
0: Policajný zbor berie zistenia generálnej prokuratúry na vedomie. Hovorca Roman Hájek ale skonštatoval, že na svojej strane chyby nevidia.
6: Doterajšia kontrolná činnosť nezávislého kontrolného orgánu a odborného útvaru policajného zboru nezistila pochybenia v postupe príslušníkov policajného zboru. Predmetná trestná vec je právoplatne ukončená a policajnému zboru neprináleží sa vyjadrovať k procesným rozhodnutiam prijatým v rámci trestného konania.
0: Rezort spravodlivosti uzavrie dohľad a previerky spisov prípadu vraždy z Galnice koncom mesiaca. Už teraz ale hovorí o pochybeniach na všetkých úrovniach trestného konania. Lídri 9 západných krajín spolu s Ukrajinou oznámili, že spoločne vytvoria koalíciu zameranú na rozvoj výhradne obranných protiraketových prostriedkov. Spojenci uviedli, že prostredníctvom prepojenia ich obranných priemyselných možností, výskumu a operačných skúseností sa pokúsia vybudovať spoločnú protiraketovú obranu pre Európu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa stretol so spojencami Kyjeva na schôdke tzv. Koalície ochotných v Paríži, aby spoločne potvrdili podporu pre Ukrajinu a zvýšili tlak na Rusko s cieľom ukončiť vojnu. Argentínsky futbalista Paulo Dybala bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres AS Rím. Taliansky klub oficiálne potvrdil, že útočník podpísal novú ročnú zmluvu. 32-ročnému Dybalovi vypršal predchádzajúci kontrakt na konci júna a odvtedy bol voľným hráčom. Podľa viacerých talianskych médií súhlasil s výrazným znížením platu, aby mohol v rímskom klube pokračovať. Čaká nás jasná noc, na východe ojedinele prehánky, najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov. A zajtra platia výstrahy prvého stupňa pred Horúčavami na západnom Slovensku, tam môže teplota dosiahnuť až 33 stupňov. Výstrahy platia v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja. Bude polooblačno, inde skôr do 30 stupňov, miestami najmä na severe dážď, ojedinele aj búrky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 19. želám pekný večer aj na cesty. Pribúdajú nám žiaľ nehody. Nová je za Slovenským Grobom v smere do Pezinka, na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Zlatých Moraviec, aj v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta. Nehodu dokumentujú v Prešove na križovatke Duklianska Šafárikova v smere von z mesta. Radar meria v Čadci na Palárikovej za Lidlom v smere von z mesta. Nová hliadka striehne v Žiline na Predmestskej v smere na Košickú, v Ružomberku na konci nábrežia v smere na Tatransku a posledná kontrola na výjazde Trhovišťa do Horoviec. A to je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ak bývate v zateplenom dome a myslíte si, že vďaka tomu máte doma viac teplo počas leta, tak nie je všetko také jednoznačné. Keď slnko celé dni svieti na nezateplenú panelovú alebo tehlovú stenu, tak ona do seba nasaje obrovské množstvo tepla, no a potom večer a v noci funguje ako radiátor, všetko to sála priamo do bytu. Zatiaľ, čo ak máte dom zateplený, tak tam funguje taký časový posun. Teplú to trvá napríklad 8-12 hodín, kým sa prebojuje do interiéru, ale potom to vyzerá tak, že ten najväčší nápor tepla je v noci, keď stačí potom vyvetrať. Áno, a je to viacej v poriadku, takže ak vetráte dokorán počas dňa, keď je vonku 30, to nie je dobrý nápad, lebo do bytu si napustíte horúci vzduch, to je asi logika a to zateplenie vám ho tam uväzní, ale ak to robíte presne naopak, malo by to fungovať, tak držme sa, zajtra má byť opäť 33 stupňov, ale čo my, čo sme zažili tie 42 pred nejakými pár týždňami, tak sa snáď už nemáme čoho obávať.

American Girls. Chcem sa opýtať, keď ste si užili túto pesničku, nehodil by sa vám náhodou Bluetooth reproduktor, lebo pre vás máme u nás na Express.sk. Teraz keď si kliknete a nájdete 10 sekundovku Martina Nikodýma, tak je tam 5 pesniček za 10 sekúnd, no a ak mu napíšete, ktoré sú to, tak môžete vyhrať Bluetooth reproduktor. Také jednoduché, no aby ste nepovedali, ja vám to samozrejme pustím, tak sa sústrete, pretože 10 sekúnd ubehne naozaj veľmi rýchlo. Za 10 sekúnd tu je 5 pesničiek.

Ubehlo to rýchlo, no ak ste ich nestihli spoznať všetky, alebo si niektoré potrebujete zopakovať, tak ešte raz kliknite k nám na www.express.sk, nám nájdete 10 sekundovku Martina Nikodýma a Bluetooth reproduktor môže byť takto ľusknutím prsta. Jednoducho váš.

0: povedali pred koncom prázdnin, že 22 dní, alebo že zostalo niekoľko dní, ešte majú naozaj dosť času. V podstate sme v prvej štvrtine ešte stále. Máme 13. júla, máme pol v 8. Vy stále počúvate Express a my vám povieme, aké bude počasie, Dominika.
1: Dnes nás čaká celkom jasná noc, na východe ojedinele prehánky, teplota 18 až 13 stupňov. Zajtra však platia výstrahy prvého stupňa pred horúčavami. Na západnom Slovensku teplota sa tu môže vyšplhať až na 33 stupňov. Inde bude skôr do 30 pri polooblačnom počasí. Najmä na severe treba počítať s dažďom, ojedinele aj s búrkami.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne pol 8. za volanty, pozdravuje Dominika. Nehoda pribudla na výjazde z Lozorna do Stupavy. Staršiu ešte dokumentujú za Slovenským Grobom v smere do Pezinka, na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Zlatých Moraviec, aj v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta. Radar máme v Čáci na Palárikovej za Lidlom v smere von z mesta. Na rýchlosti dajte pozor aj v Liesku, a to v oboch smeroch. Hliadku ste nám hlásili v Žiline na Predmestskej v smere na Košickú, aj v Ružomberku na konci nábrežia v smere na Tatransku. Na teraz je to odo mňa všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobre, že ste s nami aj v tejto chvíli a my sa samozrejme vždy potešíme, keď si zahráte s nami, keď sa rozhodnete, že toto by presne mohlo byť ono, že práve dnes by to mohlo výjsť, alebo zajtra by to mohlo výjsť a nikdy neviete, kedy si samozrejme pošlete tú výhernú SMS-ku. Paťa Otopolčian si vyhrala u nás 40 000.
1: Oplatí sa, naladí sa.
2: 40 000 eur je tvojí! Gratulujeme!
1: Ďakujem!
3: Rado sa stalo! Andrej Byčan, Miša Vrabová, živé vysielanie, oplatí sa, naladí sa a naozaj máš 40 000!
1: Ďakujem!
0: No tak to bol parádny, úplne že parádny pondelok a pretože v lete hráme každý druhý pracovný deň, tak v stredu si u nás môžete vyhrať opäť krásnu sumu. Máme pre vás dohromady až 29 000 eur, heslo je oplatí sa, naladiť sa, zodvihnite, peňažky môžu byť vaše.
4: Zapojte sa aj vy!
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Maďarský parlament schválil dodatok umožňujúci odvolanie prezidenta. Británia sa bude podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine v rámci požičky EÚ. Zajtra horúco, miestami s dažďom a polooblačno. Správy o 20. má pre vás Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Maďarský prezident Tamás Šujok pravdepodobne skončí vo funkcii. Parlament schválil dodatok k ústave, ktorého priamým dôsledkom je jeho odvolanie. Premiér Péter Maďar hlasovanie už skôr označil za kľúčový krok v operácii Očistný oheň, ktorej cieľom je odstrániť to, čo nazýva ekonomickou a politickou mafiou, vytvorenou jeho predchodcom Viktorom Orbánom. Časť ústavného dodatku podľa Maďara umožní odstránenie z verejných funkcií Orbánových politických bábok, medzi ktoré radí práve aj prezidenta Šujoka.
3: Prezident nemá inú možnosť. Pokúsili sme sa to vyriešiť argumentmi a odstúpením. Prezident bol spočiatku otvorený tejto možnosti, ale potom ho vydierali. Neviem, možno o tom raz napíše vo svojich pamätiach. Teraz má 5 dní na to, aby buď odstúpil, alebo podpísal tento dodatok k ústave.
1: Premiér Péter Maďar hneď po nástupe do funkcie pohrozil Šujokovi ústavnou žalobou v prípade, ak dodatok odmietne do 5 dní podpísať. Za prijatie dodatku hlasovalo 139 poslancov, 6 boli proti a nikto sa nezdržal. Novú hlavu štátu má zvoliť až do nadobudnutia účinnosti novej ústavy parlament, maximálne však na 5 rokov. Pozor na prepoisťovacie podvody. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou varuje pred podvodníkmi, ktorí ľudí lákajú napríklad na vyplnenie anketového dotazníka, prieskumu spokojnosti, prípadne iných marketingových akcií. V žiadnom prípade by sme nemali podpisovať vopred neskontrolované dokumenty, neposkytovať svoje údaje, vrátane občianskeho preukazu. Jeho kópia sa prikladá iba k podanej prihláške na zmenu zdravotnej poisťovne, pokiaľ nie je podaná osobne v pobočke. Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť do 30. septembra. Aktuálna vlna horúčav v Európe spôsobila nadúmrtnosť vyše 10 000 osôb. Viac ako 9 000 úmrtí sa týkalo osôb starších ako 65 rokov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila organizácia Euromomo. Nadúmrtia spôsobené vysokými teplotami sa týkajú 27 krajín Európy. Vlna horúčav, ktorá vrcholila koncom júna, zasiahla najmä Francúzsko, Španielsko, Britániu a ďalšie krajiny. Podľa expertov by vlna horúčav koncom júna bola prakticky nemožná bez klimatických zmien spôsobených človekom. Británia sa bude podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine v rámci pôžičky Európskej únie. Ide tak o jeden z posledných krokov Keira Starmera na poste predsedu vlády zameraný na zlepšenie vzťahov medzi Londýnom a Bruselom. Britský premiér sa na schôdzke koalície ochotných zúčastňuje v rámci posledných zahraničných ciest, ktoré absolvuje pred očakávaným odchodom z úradu 20. júla. Dnes nás čaká jasná noc, na východe ojedinele prehánky, najnižšia nočná teplota 18 až 13 stupňov. Meteorológovia vydali na útorok výstrahy prvého stupňa pred horúčavami na západnom Slovensku. Zajtra tu môže byť až 33 stupňov Celzia. Výstrahy platia v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja. Bude polooblačno, inde skôr do 30 stupňov. Miestami najmä na severe dážď, ojedinele aj búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 3 minúty po 20. za volanty, pozdravuje Dominika. Na novú nehodu upozorňujete za Štvrtkom na ostrove v smere do Bratislavy, aj za Ždiarom v smere do Poľska. Nehodu ešte dokumentujú na vjazde z Lozorna do Stupavy, aj v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta. Radar máme v Liesku, merajú obojsmerne a na rýchlosť pozor aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Fríčoviec. Nová hliadka striehne v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnianskej. Ďalšiu ste hlásili v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v smere von z mesta, aj v Košiciach na južnej triede pri Ribe v smere do centra. Na teraz je to odo mňa všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rezort životného prostredia otvorí novú výzvu Obnov dom Mini Plus. Ukrajinská premiérka končí vo funkcii. Útorok veľmi teplo, na západe do 33 stupňov. Pri správach o 21. pozdravuje Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rezort životného prostredia o 2 dní otvorí prvé kolo novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Domy si bude môcť opraviť 17 000 domácností. Každá z nich môže celkovo získať 11 000 eur. Minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba potvrdil, že navýšili hranicu príjmu jednotlivca, ktorý môže požiadať o pomoc, a to na 12 990 eur na rok.
2: Doteraz to bolo 6 800 eur. Nevytipujeme konkrétne už regióny, ale je to určené pre územie Slovenskej republiky.
0: Európske krajiny, ako napríklad susedné Česko, sú v zelených projektoch podľa analytika energie portálu Radovana Potočára oproti nám výkonnejšie. Dôvodom je systematický prístup.
3: V prípade Slovenska sa možno zatiaľ ako jeden z najväčších problémov javí ani nie takto, že by tu programy neboli alebo že by neboli dobre filozoficky nastavené, ale problémom pri obnove domov je to, že program nemá zaistené stále dlhodobé, jasné, predvídateľné financovanie.
0: Európsky dvor auditorov zistil, že miliardy eur na obnovu domov neprinášajú očakávané úspory energie. Opatrenia sa zameriavali najmä na renovácie stredného rozsahu. Reformy neboli jednoznačne definované. Implementácia meškala a nákladová efektívnosť sa prakticky nesledovala. Jednou z hlavných výhrad auditorov je, že európske financovanie nepodporovalo predovšetkým hĺbkové renovácie budov. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenko predložila parlamentu svoju demisiu. Prezident Volodymyr Zelenský ju odvolal ani nie po roku od jej nástupu do funkcie. Prvé kroky na vytvorenie novej vlády by mohli poslanci urobiť už v utorok. Zelenský ponúkol Sviridenko novú, zatiaľ nešpecifikovanú pozíciu. Podľa niektorých informácií by sa mala stať novou veľvyslankyňou v Spojených štátoch. Favorítom na nového premiéra je energetický expert Serhii Koreckým, ktorý od roku 2025 šéfuje plynáren firme Naftohas. Pri streľbe v Maine, do ktorej boli zapojení agenti ICE, zomrela jedna osoba. Totožnosť obete zatiaľ nie je známa. K incidentu došlo niekoľko dní po tom, čo federálni imigrační agenti v texaskom Houstone zastrelili mexického migranta. Agenti čelia kritike a protestom pre tvrdé razie, ktorých terčom sa stali v niektorých prípadoch aj prisťahovalci s platnými dokladmi, americkí občania či turisti s potrebnými dokumentmi. Agentúra AP odhaduje, že od návratu Trumpa do funkcie agenti zastrelili najmenej 9 osôb. Aj po štvrťfinálových zápasoch sú najlepšími strelcami futbalových majstrovstiev sveta Lionel Messi a Kylian Mbappé. Argentínsky a francúzsky útočník majú na konte po 8 gólov. Za nimi nasleduje 7-gólový Erling Haaland, ktorý po vypadnutí Norska už svoj nástrel nevylepší. Šampionát priniesol zaujímavý moment, keď sa do semifinále poprvýkrát v histórii prebojovali 4 najlepšie z rebríčka FIFA. Všetci 4 semifinalisti sú zároveň bývalými majstrami sveta. V utorok sa v úvodnom semifinále ale stretne Francúzsko so Španielskom a v stredu zabojujú o postup do finále Anglicko a Argentína. V utorok platia výstrahy prvého stupňa pred horúčavami na západnom Slovensku. Teplota sa tu môže vyšplhať na 33 stupňov Celzia. Výstrahy platia v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja. Utorok bude polooblačný, na väčšine územia skôr do 30 stupňov. Miestami najmä na severe dážď, ojedinele aj búrky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 4 minuty po 21. za volanty. Pozdravuje Dominika. Nová nehoda žiaľ pribudla v Košiciach na ulici Jana Pavla II. V smere na Klimičkovičovu. Nehodu dokumentujú za Štvrtkom na ostrove v smere do Bratislavy. Pozor na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, je na ceste odstavené auto. A za Sencom v smere do Rece kráča po ceste podgurážený chodec v čiernom. Dávajte si tam mimoriadny pozor. Liadka striehne v Bratislave na konci Svetoplukovej v smere na Mlynské Nivy, aj v Bratislave na Trnavskej prízimnom štádiu v smere na Trnavské Mýto. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 2 minúty po pol desiatej na pondelkové cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu ešte dokumentujú za Štvrtkom na Ostrove v smere do Bratislavy. Aj v Košiciach na ulici Jana Pavla II. V smere na Klimkovičovu. Pozor na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, je na ceste odstavené auto. A za Sencom v smere do Rece kráča po ceste podgurážený chodec v Čiernom. Hliadku máme v Bratislave na konci Svetoplukovej v smere na Mlynské Nivy a kontroluje aj v Bratislave na Trnavskej prízimnom štadióne v smere na Trnavské Mýto. No a teraz všetko. Ak

0: Tanečné hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Rezort životného prostredia potvrdil výstavbu spalovne Slovnaftu. Medzinárodné sily pre Ukrajinu absolvujú cvičenia v susedných štátoch. Utorok teplo do 33 stupňov, platia aj výstrahy najmä na západe. Správy o 22. má pre vás Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že súhlasí s výstavbou spalovne Slovnaftu. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Schválený variant počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou zariadenia do 220 000 tón za rok. O rozhodnutí ministerstva už skôr informoval Michal Kyča z Demokratov, ktorý kritizuje, že rezort odignoroval pripomienky k obmedzeniu dovozu odpadu zo zahraničia. Lídri 9 západných krajín spolu s Ukrajinou oznámili, že spoločne vytvoria koalíciu zameranú na rozvoj výhradne obranných protiraketových prostriedkov. Spojenci uviedli, že prostredníctvom prepojenia ich obranných priemyselných možností, výskumu a operačných skúseností sa pokúsia vybudovať spoločnú protiraketovú obranu pre Európu. Členmi čisto obrannej koalície sú Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Dánsko, Taliansko, Holandsko, Norsko, Španielsko a Švédsko. Záujem má za určitých podmienok podľa premiéra Andreja Babiša aj Česko.
4: Tých rôznych deklarácií koalíc v minulosti bylo strašne moc, ale tá realizácia potom není konkrétní, takže tady ide o to, aby tí hlavní země se na tom domluvili a ne, že každý bude usilovať o to, aby vyrábiel zase antibalistické střely, ale aby to byl společný projekt.
2: Francúzsky prezident Emmanuel Macron informoval, že medzinárodné sily pre Ukrajinu absolvujú cvičenia v susedných štátoch. Vojaci budú nasadení do terénu v prípade dosiahnutia prímeria s Ruskom.
5: Dnes sme sa rozhodli, že cvičenia sa uskutočnia v nadchádzajúcich mesiacoch. Budú prebiehať v susedných krajinách Ukrajiny s cieľom overiť naše plány nasadenia a preukázať, že sme pripravení, odhodlaní a spoľahliví.
2: Zároveň oznámil, že Francúzsko a Ukrajina sa dohodli na pláne dodávok 16 stíhacích lietadiel typu Rafael pre Kyjev. Nasadiť ich mali v rokoch 2028 až 2029. Ceny ropy výrazne stúpli po správach, že USA obnovujú blokádu Hormuzského prielivu. Brent zdražil o takmer 10% a prekročil hranicu $83 za barel. Obnovu blokády prielivu oznámil prezident Donald Trump s tým, že od lodí budú vyberať poplatky. Spojené štáty podľa neho budú strážcom tejto kľúčovej cesty. Pravidelný let spoločnosti Smartwings z Bratislavy na grécky ostrov Rodos sa v pondelok oneskorilo takmer 7 hodín. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová povedala, že omeškaných býva menej ako 1% letov.
6: Najčastejší dôvod je neskorý príchod lietadla z predchádzajúcej destinácie. Lietadlo rotuje niekoľkokrát počas dňa a ak prilieta z destinácie už omeškané, tak potom aj cestujúci, ktorí majú mať následný odlet, tak aj ich odlet je omeškaný. Veľmi zriedkavé sú nejaké technické poruchy.
2: Niekoľkominútové meškanie odletov môže podľa hovorkyne spôsobiť aj pomalé usádzanie cestujúcich na palube lietadla alebo dlhšie upratovanie paluby. Meteorológovia vydali na útorok výstrahy prvého stupňa pred horúčavami na západnom Slovensku. Tu teploty môžu vystúpiť až na 33 stupňov Celzia. Výstrahy platia v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja. Inak bude útorok polooblačný, inde skôr do 30 stupňov, miestami najmä na severe aj dážď.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer želám krátko po 22. aj všetkým na cestách. Nehodu ešte dokumentujú za štvrtkom na ostrove v smere do Bratislavy. Pozor za veľkými zlievcami v smere do Bušiniec, sedí na ceste neosvetlený chodec. Radar meria v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou v smere von z mesta, aj na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče. Hliadku máme pred Drietomou v smere z Česka, na výjazde z Helpy do Závadky nad Hronom a kontrolujú aj v Ďurkove v smere do Bydoviec. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer želá na cesty krátko po pol jedenástej Dominika. Nehodu dokumentujú za Štvrtkom na Ostrove v smere do Bratislavy. Pozor na D1 za Vodieradmi v smere do Senca, sa po ceste pohybujú srnky. A za Veľkými Zlievcami buďte mimoriadne opatrní v smere do Bušiniec, sedí tu na ceste neosvetlený chodec. Radar je v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou v smere von z mesta. Na rýchlosť pozor aj na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče. Hliadku máme pred Drietomou v smere z Česka, na výjazde z Helpy do Závadky nad Hronom a kontrolujú aj v Ďurkove v smere do Bidoviec. Na teraz je to odo mňa všetko, dávajte si za volantom pozor.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Po vražde v Galnici odvolal Žilinka celé vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Novým britským premiérom sa stane Andy Burnham. Zajtra bude horúco, miestami 33 stupňov, na severe dážď. Správy o 23. pripravila Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vedenie okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi končí. Generálna prokuratúra ho vymení v reakcii na závažné pochybenia v kauze vraždy učiteľky z Galnice. Potvrdila to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
4: Na základe závažných zistení v súvislosti s vyšetrovaním trestnej veci, ktoré predchádzalo tragédii v Galnici, okresný prokurátor a námestníčka okresného prokurátora Spišská Nová Ves budú z funkcií uvoľnení k 15. júlu 2026.
2: Policajný zbor berie zistenia generálnej prokuratúry na vedomie. Hovorca Roman Hájek ale skonštatoval, že na svojej strane chyby nevidia.
5: Doterajšia kontrolná činnosť nezávislého kontrolného orgánu a odborného útvaru policajného zboru nezistila pochybenia v postupe príslušníkov policajného zboru. Predmetná trestná vec je právoplatne ukončená a policajnému zboru neprináleží sa vyjadrovať k procesným rozhodnutiam prijatým v rámci trestného konania.
2: Rezort spravodlivosti uzavrie dohľad a previerky spisov prípadu vraždy Galnice koncom mesiaca. Už teraz ale hovorí o pochybeniach na všetkých úrovniach trestného konania. Andy Burnham bude novým britským premiérom, získal dostatočnú podporu lejbristov. Bývalého starostu Veľkého Manchesteru podporilo ďalších 27 poslancov a je matematicky nemožné, aby mal vyzývateľa. Burnham by mal ako jediný kandidát nahradiť Starmera na čele strany v piatok. Britským premiérom by sa mal stať o 3 dní neskôr v pondelok 20. júla. Keir Starmer podal demisiu minulý mesiac po tom, čo jeho strana neúspela v májových komunálnych voľbách a poslanci žiadali zmenu vedenia aj smerovania strany. Blokáda iránskych prístavov bude podľa USA obnovená v utorok večer. Iránsky minister zahraničných vecí sa medzitým posmieval americkému zámeru vyberať poplatky za bezpečnú plavbu cez Hormuz. Abbas Araghchi uviedol, že Teherán si bude účtovať menej ako 20%. Trump predtým napísal, že Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v reakcii varoval pred obnovenou eskaláciou na Blízkom východe. Donald Trump avizuje aj ďalšie údery na Irán. Argentínsky futbalista Paulo Dybala bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres AS Rím. Taliansky klub oficiálne potvrdil, že útočník podpísal novú ročnú zmluvu. 32-ročnému Dybalovi vypršal predchádzajúci kontrakt na konci júna a odvtedy bol voľným hráčom. Podľa viacerých talianskych médií súhlasil s výrazným znížením platu, aby mohol v rímskom klube pokračovať. V utorok platia výstrahy prvého stupňa pred horúčavami na západnom Slovensku. Teplota sa tu môže vyšplhať až na 33 stupňov Celzia. Bude inak polooblačno, na väčšine územia do 30 stupňov, miestami najmä na severe dážď, ojedinele aj búrky.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 23. sledujeme tiež situáciu na našich cestách. Začnem obmedzením. Pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca, sa po ceste pohybujú srnky. Radar máme v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou v smere von z mesta a merajú aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby. Hliadka striehne v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnianskej, na výjazde z Kremnických Baní do Turčeka. Kontrolujú tiež v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene v smere do centra aj v Lúčke v smere do Chmelova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

vždy na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj minútku po pol dvanástej pozdravuje na cesty Dominika. Nehodu hlásite pred Sabajom Čáporom v smere z Nitry. Radar je v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou v smere von z mesta. Na rýchlosť pozor aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby. Hliadka kontroluje v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnianskej. Ďalšiu máme na výjazde z Kremnických baní do Turčeka. V Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene v smere do centra a hliadku ste videli aj v Lúčke v smere do Chmeľova. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
3: Americká armáda tretiu noc po sebe útočí na Irán. Maďarský parlament schválil dodatok umožňujúci odvolanie prezidenta. Utorok oblačno, ale horúco, miestami 33 stupňov. Bola polnoc, správy na Expresse pripravila Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Americká armáda oznámila, že v pondelok podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Ide tak už o tretiu noc v rade, počas ktorej zasiahla ciele na iránskom území. Zatiaľ čo vyhliadky na dohodu o ukončení vojny sa zhoršujú. Velenie ozbrojených síl USA uviedlo, že tieto údery budú naďalej spôsobovať iránskym silám značné straty a oslabovať ich schopnosť útočiť na nevinných civilistov a obchodné lode v Hormuzskom prielive. Prezident Donald Trump varoval, že Spojené štáty zničia horský masív južne od iránskeho jadrového komplexu Natanz. Maďarský prezident Tamás Šujok pravdepodobne skončí vo funkcii. Parlament schválil dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je jeho odvolanie. Premiér Péter Maďar hlasovanie už skôr označil za kľúčový krok, ktorý umožní odstránenie z verejných funkcií Orbánovej politické bábky, medzi ktoré radí práve aj prezidenta Šujoka. Premiér Péter Maďar hneď po nástupe do funkcie pohrozil Šujokovi ústavnou žalobou v prípade, ak dodatok odmietne do 5 dní podpísať. Premiér uviedol, že jeho strana TISA zatiaľ o možných kandidátoch nediskutovala, ale očakáva, že zváži niekoľko uchádzačov. Premiér preferuje, aby bola hlava štátu v budúcnosti volená priamo.
5: Naozaj chceme kandidáta, či už politika, alebo nie, ktorý stelesňuje národnú jednotu, pracuje na nej a je dôveryhodný v dodržiavaní demokratických hodnôt, zastávaní sa zraniteľných a zaujímaní morálnych postojov, aj keď to znamená vzdorovať vlastnému politickému táboru.
3: Šujok tvrdí, že má možnosť požiadať o preskúmanie ústavnosti na ústavnom súde. Viktor Orbán označil najnovší vývoj za koniec maďarskej demokracie a odcestoval do USA na zápasy futbalových majstrovstiev sveta. Lídri 9 západných krajín spolu s Ukrajinou oznámili, že spoločne vytvoria koalíciu zameranú na rozvoj výhradne obranných protiraketových prostriedkov. Členmi čisto obrannej koalície, ktorej cieľom je rozvíjať európske antibalistické kapacity, sú Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Dánsko, Taliansko, Holandsko, Norsko, Španielsko a Švédsko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opakovane na spojencov apeluje, aby posilnili predovšetkým ukrajinskú protivzdušnú obranu.
6: Všetci vidíte hrozbu, ktorú v súčasnosti predstavujú balistické strely vo vojne Ruska proti Ukrajine. Útoky balistickými strelami sa stali poslednou možnosťou Ruska. V podstate jeho posledným prostriedkom na predlžovanie tejto krvavej vojny.
3: Slovensko nie je členom tzv. Koalície ochotných. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v minulosti povedal, že môžeme byť nápomocní logisticky. Meteorológovia vydali na útorok výstrahy prvého stupňa pred horúčavami na západnom Slovensku. Dnes tam môže byť 33 stupňov Celzia. Výstrahy platia popoludní v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja. Bude prevažne polooblačno, na väčšine územia do 30 stupňov. Miestami najmä na severe dážď, ojedinele aj búrky.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po polnoci pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú pred Sabajom Čáporom v smere z Nitry. Radár máme v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Lamačskú cestu, v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere von z mesta. Na rýchlosť pozor aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. A poďme ešte na hliadky v Staškove v smere do Rakovej, vo Vigľaši v smere do Detvy. Kontrolujú v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta a posledná kontrola v Košiciach na Komenského v smere na Hviezdoslavovu. Odo mňa je to už všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.